Слушай Радио Благоевград онлайн на адрес bnr.bg/Благоевград.

0: Horizont.
1: Часът е 4. Емисия новини. Двама са кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, а за подуправител е един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание. Крайният срок за подаването им изтече на 12 август. Доктор Владимир Даскалов е предложен за управител на НЗОК от парламентарната група на Прогресивна България. От парламентарната група на Продължаваме промяната предлагат за управител Станимир Михайлов. За подуправител има една кандидатура на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на Прогресивна България. След близо 8 месеца трябва да е готов новият подход за подготовка на запасните и гражданите за защита на отечеството. Това е записано в одобрената вчера програма за управление до 2030. Планове за промени в обучението за военна подготовка за цивилни бяха обявени още с встъпването в длъжност на министъра на отбраната, информира Добромир Видев.
2: И публикуваната управленска програма не дава яснота как ще бъде извършвана военната подготовка. Заявките обаче са, че това ще стане през промените в закона за резерва, а предложенията трябва да са готови през март 2027 година. Докладът за състоянието на отбраната от 25-та година отчете, че окомплектоването на доброволния резерв остава на критично ниски нива от едва 18,6%. На служба в резерва има само 558 български граждани от определените 3000. До края на тази година приоритетни са актуализацията на инвестиционната военна програма до 32-а, приемането на плана за развитие на въоръжените сили до 32-а. До края на годината трябва да са адаптирани и правилата за ползване на компенсациите от военните, засиления контрол върху дейностите по проектиране и строителство на военна инфраструктура, подзаконовите актове и правилата за върховното главно командване. Управляващите отбелязват в програмата си, че до 2030 година ще има промени в закона за устройство на територията, за да се улеснят процедурите за планиране, проектиране и изграждане на стратегически за отбраната инфраструктурни обекти. Приоритет остават и проектите за радари, боеприпаси, антидрон системи и други, финансирани с европейския заем SAFE и финансирани по линия на НАТО. Приемане и на вторите 8 F-16 и постигане на първоначалната оперативна способност за носене на дежурство. Внедряването на системи с изкуствен интелект в армията също е в приоритетите на програмата. За новините Добромир Видев.
1: Европейската комисия изпрати екип в Селта, за да анализира миграционната ситуация в испанския автономен град. Командировани са 30 служители на Фронтекс, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Еврокомисарият по въпросите на миграцията Магнус Брунер заяви, че Европейската изпълнителна власт продължава да осигурява цялата необходима подкрепа в Селта и добави, че са готови да я засилят още повече, ако испанското правителство поиска това. Преди дни той проведе разговори с европейските гранични служби, за да направи преглед на ситуацията и да анализира областите, в които може да бъде оказана подкрепа. Обсъдени са били начини за предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще, макар да не е ставало дума за евентуална подкрепа на място в Испания, тъй като правителството на Педро Санчес все още не е отправило искане в тази посока. Изпращането на този екип на Европейската комисия е в отговор на миграционната вълна от края на юли, когато за 48 часа над 70 000 души влязоха незаконно от съседно Мароко, като повечето от тях се върнаха в страната си малко след това, което предизвика хуманитарна криза в автономния град и доведе до напрежение между европейските партньори. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Естонското правителство отхвърли идеята да приеме затворници от Обединеното кралство, за да помогне за облекчаване на кризата с пренаселеността в британските затвори, съобщи BBC. Още за предложението от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Министърът на правосъдието Лиза Пакоста заяви пред BBC, че Естония няма да отдава под наем затворнически килии на други страни, докато настанява престъпници от Швеция в полупразния си затвор в Тарту, съгласно споразумение, подписано миналата седмица. Консерваторите и реформери Обединеното кралство предложиха отдаване под наем на килии в чужестранни затвори, включително в Естония, за да се освободи място и да се предотврати преждевременното освобождаване на някои нарушители.

0: жители в Англия и Уелс. Лейбористското правителство също проучи идеята през 2024 година, но разговорите с Естония не доведаха до нищо. Пак Оста каза, че Естония не е получила предложение за отдаване под наем на затворническото си пространство от Обединеното кралство, добавяйки, че ако бъдат направени такива, естонският отговор ще бъде недвусмислен с известните думи на Маргарет Тачър. Не, не, не. BBC припомни, че Тачър запомнящо се повтори не три пъти в речта си през 1990 година, докато яростно отхвърляше призивите за по-дълбока политическа и икономическа интеграция на Европейската общност, която по-късно се превърна в Европейски съюз. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова.
2: През нощта купеста и купестодъждовна облачност ще се развива над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърмия, в останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. През деня от северо-изток ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, над югозападна България и планините значителна купестодъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4 часа, представени от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте в тази гореща нощ на август, уважаеми слушатели на предаването по първи петли. С вас следващите близо 2 часа ще бъде екипът на радио Стара Загора. Звукотехник е Петър Неделчев, звукорежисьор Красимир Кръстев, водеща Кристина Русева.

Преди да просветли небето и да запеят птиците, каним ранобудените от вас да посрещнем заедно 13 август със следните теми и събеседници. По повод 149 години от боевете на Шипка, решили изхода от руско-турската освободителна война, спомени за своя пра-пра-дядо опълченец Тодор Комитски, комитета ще сподели Иван Химоцки. На 12 август се навършиха 125 години от рождението на Пенка Милева Касабова, българска педагожка и писателка, първата българска детска учителка с висше образование по предучилищно възпитание. Наскоро предадени писма в Държавния архив в Стара Загора пазят голямата любов между световно известния бас Борис Христов и сестрата на публициста, поет-експресионист и режисьор Гео Милев. За преданието и християнските обичаи на Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица, един от най-големите християнски празници, празнуван от всички християни по света, ще ни разкаже отец Цветан Атанасов от църквата Въведение Богородично в Стара Загора. 30-ната жители на красивото и живо някога тунджанско село Драма скоро ще имат свой православен параклис. Как стана възможно това, ще ни разкаже кметът му Цвятко Цвятков. Ще се разходим из белокаменния и ни повторим Златоград. Дарина Колева ще ни разкаже една история за избягал рядък и необичайен домашен любимец със щастлив край. Останете с нас!

0: петли. По първи петли.
1: Оставайки верни на интереса ни към историята, която бележи безкрайни моменти на величие, трагизъм, падения, жертви и героизъм, ще си припомним за горещите дни на август 1877 година, когато на връх Шипка се водят епичните боеве, решили изхода на руско-турската война от 1877-1878 година, довело до освобождението ни след петвековно робство. За един от хилядите герои, български опълченци, ще ни разкаже в следващите минути Иван Хиновски. Чуйте спомените му за неговия прапрадядо, опълченеца Тодор Илиев Комицки, комитата пред Теодора Иванова.
2: Вкъщи имам някои неща, останали от него. Открихме в Народната библиотека, открихме целият му пенсионен архив, който е съхранен за голяма радост с негови прошения, с негови процедури по строителство на къщата, неговата къща в Луковит. Искането му, с което се отказва от народна пенсия, забележете, срещу условието да му бъде даден един малък терен да си построи къщичка за домочадието. Това е неговата скромна молба. Изключително чист човек, с такъв, не е искал никакви облаги други. И дори аз изпълням лични спомени от баба ми, която ми казва, абе ние му казахме, татко, татко, всички са с пенсии народни оборници, ти няма ли да подадеш една молба? Е, имаме къща. Всички получават и къщи, и пенсия. Той им се кара много, вие какви хора сте, бе. Мисълта ви е само в парата. Ние сме се били за България, не за къщи и за земя. Това е ми го казвал баба ми, по спомени от баща ви.
3: Какви други вещи пазите в... Знаем, че той е носител на сребърен орден за народен поборник. Има медали за храброст също. Но прочетох, че най-ценно за него е било това опълченско свидетелство,
2: да,
3: което лично генерал Столетов му връчва,
2: да,
3: по време на тържествата.
2: Да.
3: След победата.
2: Да. То се пази, оригинала му се пази в библиотеката Кирил и Методи. Аз имам копие, дигитално копие от него. По-скоро, мен, че баба ми даде на времето, даде всички негови ордени и медали в музея в Ловеч и в последствие разбрах, че музея в Ловеч е обран и че те са изчезнали, което страшно ме разочарова. Това, което видях в Кирил Методи, че той е бил всъщност голям спонсор на Българския революционен централен комитет. Той е един от малкото дарители за поборниците, заедно с Стамболов. Има дори една снимка заедно с Стамболов и Каравелов. Снимани са в Букурещ. Това са неща, които знаем за него, основно неговото пенсионно досие. Иначе късно имаме снимки с него, с баба ми, но в паметта ни е живо неговата чистота. Това е бил ранява много пъти, колко е бил болен, преди да почине и как не е искал нищо от държавата. Между другото се бил не само в Шипка, той се бил следващите 2 години и при Тича, и при Шейново в битките. Той участвал не само в битките за Шипка, но за голяма жалост след това се връща с много и инфектирани рани и бил много болен. Аз съм ходил в Шипка много пъти, но точно място, на което, например, той е бил, не го знам, разбира се, никой не може да каже. Вълнува ме много това, че там от нашия род се е бил човек, разбирате ли, там се е бил голям българин, сражавал се за България. Има нещо друго интересно, че в нашите семейни ценности продължават да гореят опълченски примери. Например, ние, както аз така и брат ми, изключително се стараме да бъдем честни и сме били честни. Не се поддаваме на никакви предложения за спекулативни сделки. Аз, например, мога да ви разказвам много истории, докато бях директор на НЕК, какви оферти съм отказвал за милиони. Не искам да спираме на тази тема. Но в мен има и такъв дух точно да бъдем чисти, да не опетняваме на прадядо ми паметта.

0: Тази година се навършват 125 години от рождението на Пенка Милева-Касабова, българска педагожка и писателка. Първата българска детска учителка с висше образование по предучилищно възпитание. Родена е в Стара Загора на 12 август 1901 година в семейството на учителката Анастасия Касабова и учителя и книжар Милю Касабов. Сестра е на поета Гео Милев. През 1921 година е една от първите възпитанички, завършили педагогическия курс на Елизабет Кларк към Американската детска градина и започва работа в нея като детска учителка. През 1925 година Кларк я изпраща да следва в Съединените американски щати. Касабова завършва Националния колеж за детски и начални учителки в Еванстън, Илинойс, с бакалавърска степен по педагогика. След завършването си в България, тя ръководи курса за подготовка на детски учителки към Американската детска градина в София от 1929 до 1932 година и става неин директор. Връзката й с Борис Христов, световно известния български бас, датиращ от 1937 година, оказва огромно влияние върху развитието на певеца. Доказателства за това са наскоро постъпилите писма в Държавния архив в Стара Загора. В следващите минути по Първи петли ще ги разгърнем с Вяра Жекова за вас.
1: При нас, при последното дарение на документи от актьора Нино Луканов, постъпиха и няколко писма от големия български оперен певец Борис Христов до Пенка Касабова. При нас се съхранява и книгата на Пенка Касабова «Любов и талант», която подробно е описан съвместния живот техен през годините. Иначе писмата, които постъпват при нас, са писани от Борис Христов от Рим в периода януари 1946 до 25 май 1946 и са 7 на брой.
0: Какво можем да разберем от тези писма, които са отличната кореспонденция между двамата, писани от големия бас по времето, когато той заминава за Италия?
1: Пенка Касабова е един от хората, които успяват да намерят и да съдействат много хора да открият призванието си. Най-големия и видния от тях е безспорно оперният певец Борис Христов, който в началото погрешно се ориентира към юриспруденцията, но най-вече под

0: нейното благотворно влияние поема по пътя на музиканта, за да стигне до върховете на оперното изкуство. Писмата, които са съхранени при нас, все още са на група опис, но така или иначе са лични. Интересно е начина, по който Борис Христов се обръща към Пенка Касабова. Част от писмата показват наистина любовта, която строи от тях.
1: Какво ви направи впечатление на пръв прочит, докато още описвахте писмата?
0: В едно от писмата, което Борис Христов пише до нея, то е точно за Нова година, много интересно звучат думите. Колко тежест чувствам с идването на новата година, колко мъка изпитва сърцето ми, огнетено от самотата, която го преследва от момента, в който с болка се отделих от теб преди 2 години. Ужасно е без теб, Пенка. Част от мен по-скъпа за мен от всичко друго на света. Кога най-сетне ще мога да те видя, да те прегърна, да те почувствам близо до себе си? Мисля, че не е необходимо повече, за да разберем наистина какво са представлявали един за друг Пенка Касабова и Борис Христов.
1: Госпожо Жекова, тук при нас, освен на снимки, с които разполага Държавния архив на Пенка Касабова, които са предимно от последните години на нейния живот, когато вече е в зряла възраст, има и един плик с писмо. Какво е интересното за него?
0: Това писмо е от нашия старозагорски актьор Нино Луканов до нея и е адресирано за госпожица Пенка Касабова. Адрес е улица Капитан Андреев, номер 6, квартал Лозенец, София.
1: Какво пише в него? Успяхте ли да прегледате съдържанието му?
0: В това писмо Нино Луканов, освен че пише, нали, писмо и изпраща и книгата Благонравие, книга за калфата и черака, която е на бащата на Борис Христов, Кирил Христов, като изрично отбелязва Нино Луканов. Прочети тая книга от Борковия баща, за да разбереш характера и морала на Борко. Последната страница за дома ще ти покаже защо Борко толкова милееше за дома си.
1: А тези снимки какви са, за които вече споменах?
0: Тези снимки, макар и принтер копия, са от март, 22 март 1996 година и са част от дарените документи от Нино Луканов. Сега на група опис са все още, впоследствие малко повече информация ще можем да подадем за тях, но това са от дома на Пенка Касабова в София. А за книгата, която притежаваме като част от дарените неща от господин Нино Луканов, на Пенка Касабова «Любов и талант», е интересно, че тя е с посвещение от дъщерята на Гео Милев, а самото посвещение от Леда Милева до Нино Луканов гласи за изключително ценното му съдействие, за излизането и за представянето, както и за популяризирането на тази уникална книга с най-добри пожелания за нови успехи. Леда Милева. 11 ноември 2012 година.
1: Чухме експерта Вера Жекова от Държавния архив Стара Загора, с която разгърнахме част от писмата до Пенка Касабова, сестрата на Гео Милев, от баса Борис Христов и актьора от Старозагорския театър Нино Луканов. Това е предаването По първи петли на Българското национално радио, което се излъчва от студиото на Радио Стара Загора тази сутрин. Останете с нас!

По първи петли ви каня да се разходим до едно красиво градче в Родопите, известно някога като Беловидово, а от 70-те години на 20 век като родния град на Делю Хайдутин. Песента за когото покори целия свят и полетя към непознатите нови света.

0: Това е в космоса като послание за мир и любов от Земята. Златоград е един от най-южните градове на България. Разположен е по долината на река Върбица в Южните Родопи. През него тече и голяма река. По данни на Националния статистически институт, населението на града е 5481 души към 31 декември 2025 година. Християнското население в този край било наричано миропци, робци, родопци. Мюсюлмани са живели в района още от 14 век, основно юруци. Преди Балканската война градът е бил заселен главно от православни християни и помаци, българо-мухамедани. Селището през средните векове било пазено от няколко крепости, разказва учителката Елза Сиракулева.
1: Днешният Златоград попада в югозападната част на известната тогава област Ахридус. Това е погранична област, за която Византия и България спорили от векове. Та била отбранявана от големи и добре укрепени крепости. И тези неща, които виждаме тук, са точно от тогава.
0: Крепостта
1: като Муняк, Перперек, Кривус, Устра.
0: През турско време името на селището било Дарадере. Златоград бил наречен, когато през 20 век в царство България започват да сменят имената на селищата с български. Тукашните хора разказват, че бил наречен Златоград през 1934 година, защото гледали много чучун. И когато озреял, хълмовете, огрени от слънцето, пожълтявали като злато. В Златоград се намира най-старата построена по време на Османското иго църква в Родопите, Успение Богородично, издигната през 1834 година. Сградата на най-старата пощенска станция в България и Килийното училище поставило началото на просветното образователно дело в Родопите. Тук е открит най-старият писмен паметник от Родопското възраждане, Златоградски писмовник от 1852 година. Щом стане дума за града, в съзнанието ни изниква архитектурният резерват на типичните за този край родопски бели къщи на два или на три ката. Постройките в резервата се отличават със своите бели зидове, с откритите дворове, с широките дъбови врати и кръглите комини. В дворовете на повечето къщи има кладенци, оградени с дъбови кошове, с въртки за въжето и стрехи от керемиди. В Златоград са регистрирани 120 архитектурни и археологически паметници. В археолого-етнографския музей се проследява развитието на селището от времето на траките до по-ново време и до наши дни. За част от експонатите и за сравнително наскоро открития гроб на тракийска принцеса или царица, землището на село Бенковски, разказва накратко Елза Сиракулева.
1: Тук имаме епоха от тракийските царства, 6 век преди Христа. Първи век след Христа, под номер 17, ето ги тук колекция гривни, керамични съдове за вино, номер 7, тракийския шлем, колекция от върхове на копия.
2: От римско време.
1: Епоха, ето ги тук. Лампа от глина, ето, оброчна плочка, сребърни римски накити имаме, ето ги тук. И много интересни неща, имаме един керамичен съд с три дръжки. Ето тук имаме ранно римско въоръжение.
2: Най-интересният обект тук в тази витрина
1: е шлема. Шлем от фригийски тип. А тук имаме през неолита и късно бронзова епоха. Имаме нож ритуален, двойни бойни брадви. Фибула номер 7 е тъй наречената очилата фибула от 8 век преди Христа. 7, ето. А шесто, това са гривни на войн. Ето ги тук.
2: Кой според вас от всички тези експонати буди най-широк интерес от посетителите?
1: Горе, председател. Аз лично много съм впечатлен за този гроб. Даже ето вижте как е показан на гората, местността, където е намерен гроба. Ето това тук. Това е в местността речка, северно от Бенковски. И по време на разкопките край Бенковски са открити тези неща. На 300 метра на север от култовия хълм е открит. Ето вижте как е дадено. Точно това, което казах, къде е този гроб. И вижте сега тези бижута, защо се смята, че е на принцеса, цари, цари. Нека го искаме сега да видим
3: от гърлица. Е изключително рядка от гърлица от отделни мисуйки, всяка от тях съставена от стъклена паста. Уникални са както изпълнението, така и видът на този удивителен мисуйки. Още 9 маниста от гърлицата са били

0: компании работают кредитские мастера.
1: И пръстена е много интересен. Ето го тук пръстена. Гледайте сега, за пръстена е много интересно. И другия пръстен, после. Виж как се показва, колко е масивен в момента. Материал сребро. Това е едно бижу. Това е
0: изработен с овална точка и ренегови краси, чрез пробиване на тънкото стил, който способ дава усещане за полетелено изпълнение, като бъдете. Това изделие, продукт на ювелирните мери, северно-гръцките центрове, колоните на древните мери, като Мария, Абдена и Енус.
1: Сега в 2 години няма как
2: план. Интерес от страна на археолозите.
1: Да.
2: Какво са намерили в гроба на тракийската царица?
1: Агърне, кана, фибула. Този пръстен пак е от сребро. Освен бронзов пръстен, имаме и сребърните обици. Ето ги тука. И сребърния накит. Ето ги тук. Махайра и обиците. И фибулата. И пръстенчетата няколко вида. Много скъпи бижута, затова се смята, че този гроб е на принцеса, на богата, но млада жена. Костите, скелета, това говори. За млада жена.
2: Тракийка.
1: Тракийския център до река Върбица. Трети, първи век преди Христа. Съдове от бита на траките, меч, къс меч, копия с стрели, керамичната кана, монетите като съкровище. Освен бижутата, още изследват нещата.
3: Можете да видите паметника в центъра на градчето на прочутия Делю войвода, възпят от Валя Балканска в песента «Излява е Делю Хайдутин», изпратена като послание в космоса през 1977 година от човечеството до други цивилизации на Вселената. Едноименният музей на Делю войвода се намира в съседна на неговата къща, която за жалост не е оцеляла. Музеят представя хайдушкото движение по нашите земи и моменти от живота на Делю Хайдутин, който го куршум не фата, нито го сабя сече, неговите подвизи и обречената му любов с красивата Гюлсюме. Скален къс от родопски камък, 16 и 19 век по улиците на градчето. Сградата на бившото взаимно училище в Златоград днес е музей на просветното дело в средните Родопи. Намира се точно до църквата Свети Георги. В него е представена класна стая от времето на Възраждането. Стара карта, дълги показалки, топалки, книги, учебници, дневници, автентични правила за ученици и учители и стая на учителя. Даскалът от това време е имал задължението, освен да учи децата и да чисти и отоплява класната стая. Друг обект с непреходна духовна стойност е църквата Успение Богородично от 1834 година. Според преданието била построена за 40 дни. Според местните хора, тя е най-красивата църква в средните Родопи. След разходката ни из красивия Златоград, ви каня да останете и във втория час на любимото ни предаване по първи петли с нас, екипа на Радио Стара Загора и след новините в 5.

0: Horizont.
1: Часът е 5. Емисия новини. Пожарът в испанската област Андалусия се разраства, като огънят е засегнал 228 000 хектара. 680 души са евакуирани, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Гърският пожар в провинция Уелва се разраства по начин, който противоречи на логиката. Пламъците прескачат срещу посоката на вятъра, обясни регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс. По думите му, предвид тези така наречени скокове на огъня, операциите през последните 24 часа са били насочени по-скоро към отбрана, отколкото към настъпление. Въпреки това, 700-те пожарникари и други служители, разгърнати в района, са успели постепенно да забавят разрастването на пожара. Целта остава да се прекъснат пътищата на огъня и да се намали неговата енергия. Огнеборците действат както срещу, така и по посока на вятъра, като същевременно поддържат отбранителни линии. Заради пожара, затворени за движение, остават 11 пътни отсечки в провинция Уелва. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Пловдивският апелативен съд ще решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата ще има и протест на близките на 37-годишния мъж. Кремена Данева допълва.
3: От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се е свързало с Георги Кузев през социалните мрежи. Представила се е за 15 годишна, а след решение на групата му определя среща на Младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, а желанието да се саморазправят с него придобива ужасяващи размери. Жестокият побой и габрите продължават повече от час, въпреки молбите на жертвата за милост. Георги е оставен в безпомощно състояние, а след издевателствата групата си купува алкохол и дюнери с взетите от него 30 евро. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста, определяйки поведението им като нечовешко. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета и да прецени дали да се съобрази с тях. Преди заседанието пред съдебната палата ще се проведе протест в подкрепа на близките на убития, които настояват за справедлив процес и налагането на най-сурови наказания за непълнолетните убийци. Междувременно омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. За новините Кремена Данева.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще извършат съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, която е възложител на проекта, 50% от двата тунела вече са прокопани. Строителството на трасето започна на 27 ноември миналата година. Участъкът е с дължина

0: наблизо 4,2 км и е част от проекта на автомагистрала Струма. Обходният път преминава източно от Кресна, като след завършването му транзитният трафик към и от граничния преход Кулата ще бъде изведен извън населеното място. Проверката на строително-монтажните работи е насрочена за 11 часа. Биографична фотоизложба, посветена на поета, композитор и певец Михаил Белчев, ще бъде открита тази вечер от 19 часа. Експозицията ще бъде подредена в градската градина пред Народния театър в деня, в който се навършват 80 години от рождението на големия ни творец. Светослава Кузманова допълва.
1: Ретроспективната изложба е под надслов «Ти ме повика живот» и проследява знакови моменти, срещи и събития, свързани с Михаил Белчев. Тя обхваща времето от момчешките години и първите стъпки на изпълнителя в музиката с хор Бодра Смяна, моменти от Златния Орфей и периода на създаването на шлагера му Булевард, до зрелите години на голямото признание, режисурата и стотиците стихове.

0: Мяна, моменти от Златния Орфей, периода на създаването на шлагера му Булевард, до зрелите години на голямото признание, режисурата и стотиците стихове. Експозицията може да бъде разгледана до 26 август, а на 12 октомври в зала 1 на НДК в памет на твореца ще се състои концерта «Белчевия род го има». Днес се навършват 80 години от рождението на Михаил Белчев, а той почина на 6 април. За новините Светослава Кузманова.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от Ралена Димитрова.
2: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 31 минути и залязва в 20 часа и 31 минути. Продължителност на деня 14 часа. Луната в София изгрява в 7 часа и 6 минути и залязва в 20 часа и 57 минути. Фаза на Луната – един ден след новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1912 година 8 градуса, а най-високата през 1957 година 37 градуса. Днес от северо-исток ще нахува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините и значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: На 13 август, драги слушатели, малко след новините в 5 по Българското национално радио, вие слушате любимото си предаване по първи петли. Екипът на радио Стара Загора, Петър Неделчев, Красимир Кръстев и Кристина Русева ще посрещне заедно с вас новия ден.

0: Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица е един от най-големите християнски празници, празнуван от всички християни по света, посветен на смъртта на Божията майка, която станала подобно на заспиване и на нежен сън, и затова е наречено Успение. Според преданието, по този повод, апостолите се събират от местата, където проповядват тогава, за да се простят с Богородица и да я погребат, разказва отец Цветан Атанасов от Старозагорския храм във видение Богородично.
1: В Библията, в Новия Завет, след възнесението на Господа Исуса Христа, почти няма никакви сведения за успението и въобще за живота на Пресветата наша владичица Богородица. Нашето знание ние черпим от светото предание, което църквата още от апостолски времена съвсем грижливо пази в своята общност. Първо да кажем какво означава успение. Успение това е влизане в смъртта, приемане на смъртта, не както обикновените хора, без никаква предсмъртна агония, както е в буквален превод от славянския, това е сън, заспиване, нежно заспиване. Оттам идва това наименование успение. Заради своята праведност, заради своята чистота, заради своите заслуги, че е родила нашия Спасител, тя е дарена от Бога с такова посрещане на смърт.

0: самообразование, успение, заради своята праведност, заради своята чистота, заради своите заслуги, че е родила нашия Спасител, тя е дарена от Бога с такова посрещане на смъртта. Тихо, спокойно, като в сън. След това, тук е вече православното учение, което също ние много грижливо пазим. След като тя вкусва смъртта, както е вкусил между другото и нейния син Господ Исус Христос преди възкресението си на кръста, преданието разказва, че след 3 дни тя е била възнесена, възкресена с тяло в Царството Божие през своя син. И по Божи промисъл. Отново апостол Тома не присъства с другите апостоли. На третия ден другите апостоли отварят гробницата, отваляват камъка настрани. Тома влиза и нашата владица вече няма в гроб. Това е, което нашето предание свидетелствува за успението на Пресвятата владица Богородица. Да погледнем основата на този наш празник. Какво всъщност празнуваме? Понякога християните са упреквани, особено православните, че повече празнуват, така да се каже, смъртта на някой, отколкото неговото раждане. Което всъщност не е така. Ние не празнуваме смъртта. Ние празнуваме влизането във вечния живот на светците и в случая на Пресвятата владица. Нейното отиване при нейния син, който тя е родила. Начина на нейната кончина дава на християните една тиха радост, едно спокойствие, защото тя вкусва смърт, както всеки друг от нас ще вкуси. И след това преминава в Царството Божие, както всеки от нас ще вкуси смъртта, и ако е живял с вяра и с любов към Бога и ближния, и той ще премине. Тя дава едно успокоение, да не се страхуваме. Самата тя, защото ние така разсъждаваме, че щом пророк Илия, който е най-великият сред пророците, Господ го възнесе на небето на колесница без да вкуси смърт, нема не можеше да направи същото и за Божията майка. Можеше. Само, че той искаше да ни покаже чрез нейната кончина, да не се страхуваме, да влезем тихо, да влезем с вяра и надежда. Защото ние често не гледаме основата на празника. Защо дойде Христос на земята? Защо има църква? Защо той изгради своята църква? Не просто да ни даде, както ние често се молиме, само за здраве, за благоденствие, което е нещо прекрасно. Но ние трябва да се молим за нещо друго. Христос казва, не се грежите за това какво да ядете, какво да пиете или какво да облечете. Първо казва, търсете Царството на Бога, Царството Божие. И всичко останало ще ви се предаде. Нека на този ден ние в основата да е това. Да търсим Бога. Да търсим застъпничеството на молитвите на Богородица.
1: Отец Цветан, какви са обичаите, които трябва да спазват всички вярващи християни на този ден?
0: Ще започна от основата на православната църква и това е Светата литургия. Първото наше, и аз не би го нарекал задължение, то е наш начин на битие, на живот, е да участваме в Святата Евхаристия, да се причастим с тялото и кръвта Господня. И след това вече да носим хранителни приноси, храни в храма, да се прочетат молитви за благословение, за здраве. Това е прекрасно. И да помним, когато носим принос в църквата, да благословим ястия, хляб, вино. Нека знаем, че животното, от което е направено това ястие, ние не пренасяме в жертва. Жертвите са били в Стария Завет. В Новия Завет, след жертвата на Христос, няма нужда от жертва на живот. Ние го носим за благословение. Да се благослови, да се умножи нашите блага и да ги ползваме с Бога. В Бога да ги ползваме. Да са благословени и да спазим онази сентенция: човек се храни за да живее, а не живее за да се храни. Това е един смисъл на благословението. Това е една традиция, която в България си върви от поколение на поколение. Жените правят пита, подготвят, раздават от храма, разчупват. И всеки един такъв празник носи своите традиции, които в различните региони на страната са различни. Но същината е една. Винаги във всяка молитва ние какво правим? Просим благословение. Просим и то го просим от този, който иска да ни даде. Защото Бог не дава както човека дава. Бог дава щедро, Бог дава с милост, Бог дава с радост.

Елисавета Величка и Мария Ангелови от Котел, Валери Иванов от София, семейството на Роза и Тончо Тониви от Сливен и служителите на клона на банка ДСКаса на улица Цар Симеон Велики, номер 75 в Стара Загора. Любомир Ламбов, Мариана Ангелова, Мина Ненчева и Вяра Димова. За тях е песента на група Тангра «Малкият град».

0: първи петли.
1: Време е и за вашите поздрави, скъпи приятели, на предаването по първи петли. Дано ни слушат в този час редовните ни слушатели с

0: Следващия разговор с кмета на едно малко тунджанско село, с неговите 30 постоянни жители, ще стане ясно, че няма значение колко са хората, щом има силна вяра, чести помисли, щедри сърца и последователност, макар и след много години, мечтата може да се сбъдне. Малцината жители на село Драма в община Тунджа скоро ще имат свой православен параклис, който ще бъде факт благодарение на събрани дарения от хора и местни фирми и бизнесмени от цялата страна. Той ще бъде посветен на успението на Божията майка, Света Богородица. Сподели за вас, приятели по първи петли, кметският наместник Цвятко Цвятков.
1: Много хора живееха по селата и пътуваха до града, имаха работа там. Автобус имаше, нощуваш автобус в село Драма. Сутринта в 5:10 тръгваше за град Ямбол, возеше работници, вечер ги прибираше и шофьора спеше в Драма. Имаше автобуси на обед, 15 часа имаше още един, 4 автобуса бяха.
0: А сега, каква ви е връзката с областния град?
1: С областния град имаме микробусче, благодарение на ръководството на община Тунджа. Линията се поддържа, тъй като община Тунджа дофинансира линията, защото няма превозвачи, които желаят да я изпълняват, тъй като тя е губеща линия, поради простата причина, че много малко пътници пътуват. Бусчето идва в 7:20 в Драма и след обед

0: в 16-15 някъде също е тук. А иначе хората, които често пътуват, обикновено ползват личен транспорт.
1: Колко са постоянните жители на Драма, което на времето беше много оживено село преди промените през 89-та година на територията на тогавашния Ямболски окръг?
0: Село Драма в най-добрите си години е наброявало 840 души. За съжаление, сега вече жителите му намаляват със всяка изминала година. Възрастни хора, предимно пенсионери, имаме някои по-млади хора. В момента живеем 30 души в Драма, постоянно обитаваме цялото 30, събота и неделя си идват и хора, които живеят в града, но се поддържат имотите.
1: На фона на тази тъжна картина, която обрисувате, господин Цвятков, няма как да ни буди възхищение факта, че селото ще има свой православен храм. Как стана възможно тази идея?
0: Имахме църква, която е строена в годините около 1920-30 година, може би, но за намерени хора в началото на 80-те години на миналия век в нея имаше много ценно утро.

0: след като са я ограбили, я опожариха. Не се разкриха извършителите на това злодеяние, но хората в селото са православни християни. Те винаги са искали да имат православен дом, в който, влизайки, запалвайки свещичка, да се помолят за здраве на себе си, на близките си, за благополучието на селото. И когато бях назначен за кметски наместник в село Драма, аз и преди това подкрепях тази идея, започнах да работя ние отново, да имаме, макар и в по-малки размери, един православен храм, в който всеки може, когато пожелае, да влезе. Така че идеята възникна още около 2020 година.
1: А как ще успеете да съберете средства при този малък брой жители на селото и каква ще бъде необходимата сума по ваши предварителни изчисления?
0: Сумата е много висока. Вие знаете цените на строителните материали и на труда в последните месеци и година се повишиха доста. И минахме на вариант готов параклис от тези, които ги изработват в Република Гърция. Сумата, която е необходима за изработка и доставка на параклиса с транспорт е 50 000 евро. Разбира се, ние няма как да съберем такава голяма сума, но имаме един дарител, бизнесмен Моня Тодоров, много добър човек с голяма обич към село Драма, тъй като неговата майка е от нашето село и той винаги се е отнасял към Драма с много любов и винаги е помагал. Той помага и за организиране и за провеждане на земляческата среща. Той финансира това мероприятие в първото му издание и от тогава до сега винаги ни е подкрепял с каквото може, за което му изказвам сърдечна благодарност от името на жителите и гостите на село Драма, защото ние не сме провеждали събор от миналия век. Драма ли проведохме две срещи в град София с хора, които живеят в София и са с корени от Драма. Там също казах, че започваме активна работа по събиране на средства, така наречената дарителска кампания за построяване на параклис. Всички хора, които присъстваха на това мероприятие, се отзоваха кое каквото имаше като желание на сърце, както казваме и българите, и на джоб, си го дари. Оттам събрахме около 2000 евро. Отделно и хора от селото продължават да даряват. Нашите хора са добронамерени към тази идея, адмирират я и съм сигурен, че ще успеем да съберем средствата, които са ни необходими, за да изградим около параклиса. Подход трябва да има парково пространство, оградна мрежа. Такова мероприятие няма как да бъде организирано и проведено без подкрепата на ръководството на общината. Ние имаме една фейсбук група, която сме кръстили Драма 2021, в която публикуваме нещата, които са свързани с мероприятията в село Драма, на която съм администратор. Имаме и друга общо достъпна фейсбук група село Драма, в която всеки може да публикува каквото желае, дори да не е свързано с село Драма. Така че, публикувайки в тази група и чета коментари на хора, които не живеят в Драма, но са свързани с Драма, те адмирират тези събития, които се случват в село Драма и с удоволствие ги посещават. Ние на първото издание на земляческата среща в Драма се събрахме около 450 човека. Драма не беше виждала толкова хора десетилетия назад.
1: Господин Цвятков, кой ще бъде патронът на вашия параклис?
0: Пожелание на дарителя ще бъде Божията майка. Има няколко празника. Най-вероятно ние ще го кръстим на празника, който е на Голяма Богородица на 15 август.

По първи петли. По първи петли продължаваме с поздравите за вас, скъпи приятели, пристигнали с редакционната ни поща тази седмица. Следващата песен е поздрав за Хрисула Дучева от село Голям Манастир от внучките й Христина и Димитрина. За семейството на Галина и Боян Биневи от село Недялско, за Мария и Юлия Петрови, майка и дъщеря от село Окоп, за Светла Терзийска и семейството на Милена Раднева от Чепеларе и баба Иванка Минкова от Гълъбово. Надявам се, че ни слушат в този час и Пенчо Пенев от Хасковските минерални бани и семействата на Недялка и Стоян Стоянови и Жана Качакова от Бургас.

Ей, скъпи слушатели, мили приятели, на прага на 13 август дойде време да се разделим с пожеланията да срещате и раздавате обич, приятелство и доброта на другите край себе си. До нови срещи от екипа на Радио Стара Загора. Петър Неделчев, Красимир Кръстев и Кристина Русева. Останете с предаванията и новините на Българското национално радио.

остарявай, любов, моля те, не остарявай. С нокти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те, не остарявай.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4.

0: Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа на 13 август, четвъртък, новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Пловдивския апелативен съд ще решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. Междувременно омбудсмана на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. Средната работна заплата

0: заплата за страната за второто тримесечие на годината е 1444 евро, сочат данните на Националния статистически институт. Тя се увеличила с 2,6 на 100 спрямо първото тримесечие. Най-висока е средната заплата в столицата, която през юни е била 1915 евро. На другия полюс е Благоевград със средно възнаграждение 996 евро. Правителството предприема мерки за ускоряване финансирането на общините и развитието на ключови инфраструктурни проекти. Това заяви регионалния министър Иван Шишков. По думите му, програмата за инвестиции в общините е започнала през 2024 година. Според него, досегашното разпределение на средствата е оставило редица общини в неравностойно положение. Започва и отчуждаване на терени, свързани с магистрала Струма, каза още министърът на регионалното развитие Иван Шишков след заседанието на Министерския съвет.
1: Магистрала Струма е обявена за национален обект в далечната 2013 година. Наследството на безпътищата в пътното строителство. Държавата в момента ще даде 233 000 евро за отчуждаването на тези терени, но това е само началото. Държавата започва да връща развитието на инфраструктурните обекти. Очаквайте съвсем скоро да говорим конкретно за околовръстния път на София, за всички инфраструктурни обекти, започва да има напредък навсякъде. Терените са терени, които са за обхода на Кресна и за началото, което е на тази част на магистрала Струма, която е свързана с края на обхода на Кресна. И се оказва, че даже в частта, която се строи до край, не е отчуждена.
0: Регионалният министър Иван Шишков. И в община Ковачевци вече има аптека. След дългогодишно прекъсване местните жители ще могат да си купуват лекарствата, без да се налага да ходят до съседните градове. Аптеката работи с рецепти на здравната каса, а работното й време е от 8.30 до 16.45. Фармацевтите призоваха хората да заявят предварително необходимите им лекарства, за да бъдат доставени своевременно. Информира кореспондента ни Елената Макярска.
2: За последно аптеката Кимало през 2001 година. От тогава до сега хората или пътуваха до съседните градове, или...
3: Всеки, който имаше отиване Перник, купува лекарства и ги разнасяше на хората. Даваше се възможност на личните лекари да поддържат някакъв капацитет от лекарства.
2: Каза кметът на Ковачевци Васил Станимиров, собственик на веригата аптеки, които оперират в малките населени места в област Перник, е Константин Качулев. Той е председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград и председател на националната аптечна браншова организация. Аптеката в Ковачевци работи отскоро от Перник. Елената Макярска.
0: Фасадата на историческия музей в Петрич отново ще се превърне в киноекран в рамките на лятното издание на Международния фестивал за документално кино. За втора поредна година културната институция е домакин на фестивала, като тази година са предвидени 8 прожекции през август и септември. Лятното издание започва днес, 13 август, с филма «Операция Луксор. Голямата експедиция за обелиска на Конкорд». Прожекциите през август започват в 21 часа, а на 3 и 4 септември началният час е 20:30. Всички прожекции са пред входа на Историческия музей в Петрич, под открито небе, а входът е свободен. В читалище Никола Вапцаров в Банско от 18:30 ще се състои 15-тият съвместен концерт, който тази година носи специалното послание 15 години заедно. Концертът ще представи резултатите от дългогодишната работа на младите музиканти, за които школата се превръща в място за развитие, творчество и любов към музиката. Ремонт на асфалтовата настилка на две от кръстовищата на булевард Свети Киро и Методий в Благоевград се извършват до 14 август. Дейностите засягат кръстовищата на булеварда с булевард Димитър Солунски и улица Илинден. Ремонтните дейности се извършват в нощните часове от 20 до 2 часа. Подробностите от Боряна Кърпачева.
4: Тази вечер от 20 часа до 2 часа след полунощ ще бъдат изпълнени асфалтови работи на кръстовището на булевард Свети Свети Кирил и Методи с булевард Димитър Солунски. Утре на 14 август от 20 часа до 2 часа след полунощ ще се извършват асфалтовите дейности по кръстовището на булеварда с улица Илинден. Ремонтните дейности налагат и временни ограничения на движението в засегнатите участъци, включително

0: и промени в обслужването на част от линиите на градския транспорт. В часовете от 20 до 2 часа автобусните линии с номера 1, 2 и 12 ще се движат по обходни маршрути. В рамките на ремонта ще бъдат повдигнати и нивелирани пропаднали шахти по булевард Свети Свети Кирил и Методий, които създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия и затрудняват безопасното преминаване на моторните превозни средства. За новините, Боряна Карпачева.
1: Времето днес от северо-исток ще нахлува относително хладен въздух. Над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, малко по-високи в югозападните райони до 35. Чухте новините в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. 6 часа и 11 минути е 13 август, четвъртък. Започва сутрешното предаване на Радио Благоевград. Успешен да бъде денят ви пожелава екипът, звукорежисьора Александър Младенов, музикалния редактор Даниела Маринова и Светлин Кърпачев. В предаването очаквайте актуална пътна информация, редовните рубрики Вяра, Надежда, Любов, детските новини, интересни факти от историята, които са свързани с датата 10 август, предстоящи събития от културния афиш и, разбира се, много музика. Сега продължаваме с песен, а след това прогнозата на синоптиците за днес.

Какво време да очакваме днес? От северо-исток ще нахлува относително по-хладен въздух. Над страната ще се развива купеста, над югозападна България и планините значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Възможни са и грамотевици, има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България временно силен североизточен вятър. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35. В планините ще се развива купесто дъждовна облачност, около и след обяд на много места, главно в Стара планина и Рило-Родопската област, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, ще духа умерен и силен вятър от северо-исток, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16. По Черноморието облачността ще бъде променлива, от север с умерен и временно силен вятър ще нахлува по-студен въздух, дневните температури ще се понижат, максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е от 25 до 27 градуса. Слънцето днес ще изгрее в 6 часа и 31 минути, ще залезе в 20 часа и 31 минути, което означава, че продължителността на днешния ден е точно 14 часа.

Следва полезна пътна информация за шофьорите. До 14 август между 7 и 16.30 часа ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. При реализацията временно ще се ограничават

трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а превозните средства ще преминават в активната лента. В същия период от 6 до 17 часа ще се изкърпва настилката по път 1 в района на Дупница от 331 до 333 км, като последователно ще се ограничава преминаването в едната лента, а трафикът ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. До петък ще продължи работата и по полагане на маркировката по път 1 София Благоевград в участъка между Дупница и Благоевград, както и по път 307 Кочериново Ерилски манастир в отсечката до 31-я километър.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6 часа и 22 минути. Продължаваме с рубриката Вяра, надежда, любов. Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам. Ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Един монах разказал следното. Един стар монах каза думи, от които и до днес ме побиват тръпки. Човек в този свят не е нужен на никого, освен на самия себе си и на Господ Бог. Това е страшен духовен закон. Така ми каза схиегумен Мелхиседек, стар монах-инвалид. И това бе опитът на целия му живот. Помислете върху това, което той казва. Дори най-близките, те са просто хора. И идва време, когато мъжът не може да помогне на жена си. Майката няма да може да протегне ръка до сина си, а най-добрият приятел само ще повдигне рамене. И ти оставаш сам, сам със себе си и сам с Бога. Това е духовен закон и всеки ще се сблъска с него. А онзи, който предварително не знае за този закон, може да се пречупи, когато този момент настъпи. Той ще изпадне в голямо смущение. Веднъж митрополит Тихон зададе един и същ въпрос на двама велики старци – на стареца Йоан Кристиянкин и на стареца Николай Горянов. Въпросът беше прост – коя е основната болест на хората днес? И старецът Йоан отговори веднага с една дума – неверието. Митрополитът се обърка, а старецът Йоан каза – свещениците също имат проблем с неверието. След известно време владиката отиде при стареца Николай Горянов на неговия остров и му зададе същия въпрос. И старецът Николай, без да знае нищо за първия отговор, отговори абсолютно същото, дума по дума. Главният проблем на хората е неверието. И това е отговорът на двама старци, които не са се уговаряли помежду си. А ето и най-страшното. Преди 1500 години преподобният Исак Сириец пише: най-лошото, което може да се случи на човека, е отчаянието от това, че Бог те е изоставил. А това отчаяние се ражда от твоето неверие и оттам нататък всичко върви по веригата. Отчаянието води до униние, унинието до разслабеност, духовна. А отпускането отнема и последната надежда. И старецът директно ни казва: нищо по-лошо от това не може да ти се случи. Друг светец пише за себе си: аз се уповавах на себе си, увлякох се от светските грижи и паднах, охладнях и станах черен като желязо. И лежах дълго и се покрих с ръжда, ръжда върху душата, черна като желязо. Кажете честно, нима това не се отнася за нас? Но не се страхувайте, има изход. И старецът Николай Горянов говореше за него като за лекарство. Бъдете винаги радостни и в най-тежките дни благодарете на Бога. Благодарното сърце от нищо не се нуждае. Човек се ражда, за да разговаря с Бога. Разбирате ли за какво е всичко това? Ти си сам в този свят и никой няма да ти помогне до край. Нито мъжът, нито майката, нито най-добрият ти приятел. Но с теб е Господ Исус Христос. И ако вярваш в Него, наистина вярваш. Никога няма да бъдеш сам. А ако не вярваш, ще дойде тази ръжда в сърцето, ще дойде тъмнината и отново отчаяние. Задайте си днес само един въпрос, само че честно, ти наистина ли вярваш? И слава Богу за всичко! Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
1: Очаквайте.
4: Четвъртък сутрин в предаването акцент ще бъде доброто и благотворителността. Ще ви запознаем с две благотворителни инициативи в помощ на възрастните хора и на деца в неравностойно положение. Ще ви поканим и на фестивал на доброто. Тези и още теми очаквайте на 13 август. Започваме след новините в 7 сутринта.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073 88 5350
7: и на сайта на Радио Благоевград

0: позитивен старт на деня.
1: А сега ще ви предложим любопитни и интересни факти от историята, които са свързани с датата 13 август. През 1907 година в Нью-Йорк започват да се движат първите таксита. През 1952 Германия и Япония се присъединяват към Международния валутен фонд. През 1912 година на днешния ден се провежда първия полет на български военен самолет над София, пилот е поручик Симеон Петров. През 1961 е издигната Берлинската стена и ГДР затваря границата с Западен Берлин. През 1990 с указ на президента на Съветския съюз Михаил Горбачов са реабилитирани жертвите на политическите репресии от времето на Сталин. През 1992 година на днешния ден България и Хърватия установяват дипломатически отношения. Ето и кои известни личности са родени днес. Кристалина Георгиева, български икономист, политик и европейски комисар, и известният български футболист Емил Кременлиев.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Фасадата на историческия музей в Петрич отново ще се превърне в киноекран в рамките на лятното издание на Международния фестивал за документално кино. Това съобщиха от музея в Петрич. За втора поредна година Културния институт е домакин на фестивала, като тази година са предвидени 8 прожекции през август и септември. Лятното издание започва днес, 13 август, с филма «Операция Луксор». Прожекциите през август започват в 21 часа, а на 3 на 4 септември началният час е 20:30. Всички прожекции са пред входа на музея, а входът е свободен. 15 години музика, талант, вдъхновение и споделени моменти ще бъдат събрани на една сцена в традиционния концерт на школата по музика на Марин Бардарев. На 13 август от 18:30 в големия салон на читалище Никола Вапцаров в Банско ще се състои 15-тия съвместен концерт, който тази година носи специалното послание 15 години заедно. Гости на тази годишното издание ще бъдат Радостина Николова, вокал и водещ, и Камен Михайлов, саксофон и гайда. 15 години по-късно традицията продължава, а най-хубавият начин да бъде отбелязан един такъв път е музика, която е изпълнена на живо и е споделена с публиката.

На 13 и 14 август ще бъде извършен ремонт на асфалтовата настилка на две от кръстовищата в Благоевград на булевард Свети Кирил и Методий. Днес от 20 до 2 часа сутринта ще бъдат изпълнени асфалтови работи по кръстовището на булевард Свети Димитър Солунски и булевард Свети Кирил и Методий. А на 14 август от 20 до 2 часа ще се извършват асфалтови дейности на кръстовището на булеварда Свети Кирил и Методий с улица Илинден. По време на ремонтните дейности ще бъдат въведени и ограничения на движението в тези участъци. Има промени и по линиите на градския транспорт. В часовете от 20 до 2 часа автобусни линии номер 1, 2 и 12 ще се движат по обходни маршрути. Линия номер 1 няма да обслужва спирките, паметника на Васил Левски, ЖП гарата и Линден и трето основно училище. Автобусите ще спират на спирката при първо районно управление и в двете посоки. Линия номер 2 няма да обслужва спирките на трето основно училище и Линден, ЖП гарата. Автобусите ще спират на спирката при първо районно управление. На 13 август линия номер 12 няма да обслужва спирките автогара, ЖП гарата в двете посоки. В рамките на ремонта ще бъдат повдигнати и нивелирани пропаднали шахти по булеварда, които създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия, а също затрудняват безопасното преминаване на моторните превозни средства.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. За Ариана Гранде и слабостите на интернет. Ариана Гранде е звезда. Тя е певица, авторка на песни, актриса, изключително популярна. Има награди Грами, награда Бриц, рекорди в Билборд и милиони фенове по света. Особено популярна е сред младите момичета, защото е талантлива, чаровна и успешна и освен това симпатична. Много момичета искат да приличат на нея. Напоследък обаче това се превърна в проблем, защото известните хора получават и много коментари за всяко свое действие и дори за вида си, независимо дали го искат или не. През последните месеци много хора започнаха да коментират, че Ариана Гранде е силно отслабнала. Толкова, че подозират, че е свързано с някакво болесно състояние, като анорексията. Това е хранително разстройство, при което човек отслабва нарочно толкова много, че може да се разболее тежко. Всъщност, нарочно не е точната дума. Обикновено хората реагират през храната на някакъв външен стрес, който им пречи да се спрат. Може да възприемат тялото си изкривено, да виждат несъществуващи недостатъци. Други хранителни разстройства, които също са реакция на стреса, са свързани с обратното – постоянно прияждане. То също може да доведе до проблеми. Във всеки случай, хранителните разстройства са сериозно заболяване. И критиците на Ариана Гранде коментират, че тя дава лош пример на милионите момичета, които я харесват. Че те може да решат да я имитират и така също да се разболеят. Техните коментари обаче действат много зле на самата певица. Тези заболявания не са шега. За да се излекува човек, трябва време и грижа. В никакъв случай не помага някой да те обижда и да ти се подиграва. Така, както не бихме го направили, ако някой си щупи крака, ако има висока температура, ако трябва да го оперират от апандисит или ако има друга сериозна болест. С хранителните разстройства е същото. И при тях има нужда от разбиране и подкрепа, а не от обиди. Те няма да излекуват стреса и травмата, които са довели до нездравословното отношение с храната. Напротив, може би ще го задълбочат. И дори най-голямата звезда не е безчувствена към това, което се пише и говори за нея. Може да ни се струва, че като е толкова популярна, нищо не я засяга, но определено не е така. Всеки човек е чувствителен към думите на другите. Затова преди няколко дни Ариана Гранде обяви, че се оттегля от публичната сфера. Това значи, че за известно време няма да пее на концерти и да се снима във филми. Никой не знае дали наистина има хранително разстройство или причините са други. Сигурно е обаче, че и е трудно. А това за нас значи две неща. Първо, да опитаме да решаваме проблемите си с стреса, като се борим с причините им, а не се опитваме да ги контролираме чрез храната. И второ, да бъдем внимателни и добронамерени към другите, като се въздържаме да коментираме грубо теглото им и тяхното отношение с храната. Не знаем какво стои зад това и можем да ги нараним. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Това е и финалът на предаването от Русрадио Благоевград. 8 минути остават до новините на Българското национално радио в 7 часа, след което продължаваме с посоките на деня. Водещ тази сутрин е Латинка Павлова. От дежурният екип успешен ден!

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 13 август, четвъртък. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Пловдивският апелативен съд ще решава дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. За днес е планиран първия оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Румъния ще започне днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода, поради рекордния спад в нивото на река Дунав. Русия нанесе удари в украинския крайдунавски град Измаил тази нощ. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Продължава потушаването на пожарите в страната. Все още не е изцяло овладян. Пожарът разразил се вчера в близост до ямболското село Камен връх. През цялата нощ дежурни екипи са следили за тлеещи огнища. Пожарът е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд. Областният управител Георги Челъков задейства системата БГ Алърт, а кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение. 10 пожарни се включиха в борбата с огъня, а хеликоптер многократно е облитал района, посочи началникът на противопожарната служба

0: Иван Динев.
1: Селото не можа да стигне, спряхме го, така че няма опасност за населени места. Във връзка с силния вятър, който очакваме днеска, не можем да кажем, че още дадем предварителна информация, че сме говорили напълно. Призовавам за отговорност всички граждани да спазват необходимите мерки при работа в земеделски земи.
0: Каза началникът на противопожарната служба Иван Динев пред кореспондента ни Даниела Костова. Локализиран беше огънят, обхванал широколисна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново, предава кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Овладяването на огъня беше изключително трудно поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Огънят е спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
3: В момента е локализиран пожара, на място има 5 екипа, които ще продължат да следят за вторични огнища. За населените места съответно няма риск.
2: На терен действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а общината осигури на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. За новините от Харманли, Живка Тодорова.
0: Локализиран беше и пожарът, възникнал на над 2000 метра надморска височина в Рила на територията на природен парк Рилски манастир. През нощта дежурни екипи наблюдаваха разпространението му, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Екипи на пожарната и от горските стопанства в региона и горски служители на Рилския манастир гасиха пожара на 2040 метра надморска височина на територията на природен парк Рилски манастир, местността Мермерско дере, засегнал е около 10 декара, причинен е от мълния, дори е намерено дървото, поразено от светкавиците. Все още на места има тлеещи дънери, пожарът е на голямо разстояние от Рилския манастир, на 10 км няма никаква опасност да се разрасне. Не е засегнал имоти или планински или туристически обекти. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Овладян беше и горският пожар край Петричкото село Самуилово, причинен от скъсани от паднало дърво кабели на електропровод. Пловдивският апелативен съд ще решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
5: От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се е свързало с Георги Кузев през социалните мрежи. Представила се за 15 годишна, а след решение на групата му определя среща на Младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, а желанието да се саморазправят с него придобива ужасяващи размери. Жестокият побой и гаврите продължават повече от час, въпреки молбите на жертвата за милост. Георги е оставен в безпомощно състояние, а след издевателствата групата си купува алкохол и дюнери с взетите от него 30 евро. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста, определяйки поведението им като нечовешко. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета и да прецени дали да се съобрази с тях. Преди заседанието пред съдебната палата ще се проведе протест в подкрепа на близките на убития. Междувременно омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. За новините Кремена Данева.
0: За днес е планиран първия оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. Очаква се екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
6: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и обобщи.
7: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник, или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
6: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така и директорът на обособено производство в завода Славчо Димиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
7: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочат са отвърлени в медийното пространство.
6: За новините Велина Махлебашева.
0: Очаква се министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков да извършат съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, която е възложител на проекта, 50% от двата тунела вече са прокопани. Строителството на трасето с дължина над 4 км започна на 27 ноември миналата година. Обходният път преминава източно от Кресна, като след завършването му транзитният трафик към и от граничния преход Кулата ще бъде изведен извън населеното място, припомня кореспондентът ни Кети Тренчева. Двама са кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, а за подуправител е един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание. Крайният срок за подаването им изтече на 12 август. Доктор Владимир Даскалов е предложен за управител на касата от парламентарната група на Прогресивна България. От Продължаваме промяната за тази длъжност предлагат Станимир Михайлов. За подуправител има една кандидатура на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на Прогресивна България. Нивото на река Дунав продължава да спада в български участък, сочат последните данни на агенцията «Проучване и поддържане на река Дунав». Според тях нивото на реката край Русе се е понижило с нови 2 см, т.е. до минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата и при ново село Байкал, Никопол, Оряхово и Силистра. Румъния ще започне днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад в нивото на река Дунав, съобщиха от Румънското министерство на енергетиката. Това ще бъде първото спиране на централата след засушаването през 2003 година. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и внос. Румънските власти призоваха за отговорно потребление на ток. Централата Черна вода в нормални условия осигурява около 1/5 от общото производство на електроенергия в Румъния. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Унгарската атомна електроцентрала ПАКШ в момента работи с около 1/4 от капацитета си заради ниското ниво на Дунав. Премиерът Петер Мадяр обяви, че правителството възнамерява да изгради така наречената дънна преграда, която да задържа водата в района на енергийното съоръжение. Русия нанесе удари в украинския крайдунавски град Измаил тази нощ. Украинският президент Володимир Зеленски коментира атаките в района на руското пристанище Новоросийск. Редакторът Георги Петровски информира.
8: При руските удари в Измаил са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар, предаде Укринформ, като цитира местната военна администрация. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунава, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. Двама души са загинали в Херсон след руска атака с дронове, по данни на управителя на Херсонска област Александър Прокудин. Черноморският град Севастопол в окупирани от Русия Кримски полуостров отново е без ток след интензивни украински атаки с дронове, съобщи губернаторът Михаил Развожаев. Украинският президент Володимир Зеленски коментира украинската операция в Новоросийск, като посочи, че са атакувани руски военноморски кораби, които са укривали в Новоросийския залив. Сред тях били адмирал Есен, адмирал Макаров, голям десантен кораб, корвета и други плавателни съдове. Украинското разузнаване е потвърдило, че Русия сформира бойни батальони от украински военнопленници. Знаем за такива батальони заедно с колегите от службата за външно разузнаване и от военното разузнаване, следим и документираме подобни случаи, посочи Андрий Пастернак, ръководител на Центъра за координация на издирването и освобождаването на военнопленници. За новините Георги Петровски.
0: Руският президент Владимир Путин заплаши да конфискува британски кораби в отговор на европейските мерки срещу руския сенчест флот, предаде Reuters. Обединеното кралство и Евросъюза наредиха задържане на кораби и засилиха санкциите срещу незаконния флот от петролни танкери на Москва, които се използват за превоз на петрол и осигуряват приходи на Кремъл по време на войната в Украина, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
9: Санкциите, приети миналия месец, позволяват на членовете на Европейския съюз да продават петрола или товара, конфискуван от корабите. Руският президент Владимир Путин сега заплаши със съответни мерки за конфискуване на търговски кораби от Запада. Говорейки по време на посещение на руски военен кораб, участващ в военноморско учение в Тихия океан, Путин определи действията на Запада за задържане на кораби, свързани с Русия, като нарушение на международното морско право. Това не е нищо друго, освен пиратство и грабеж. Ако това бъде направено, ще бъдем принудени да отговорим по същия начин, каза Путин. Той добави, че руският отговор не е задължително да дойде във водите, където са били конфискувани руски кораби, отбелязвайки, че Москва може да отмъсти във всяка област, където сметне за необходимо и подходящо, включително в Тихия океан. Командващият Тихоокеанския флот адмирал Виктор Лийна е докладвал на Путин, че военноморските сили са готови да започнат инспекции на търговските кораби, обслужващи неприятелските държави. Той отбеляза, че много от корабите, управлявани от британски, френски и други европейски превозвачи, плават по знамената на други държави, което на практика ги прави сенчест флот. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Испания милиони испанци и туристи наблюдаваха пълното слънчево затъмнение, при което в рамките на 7 минути луната закри изцяло слънцето. Още за астрономическото явление ще чуем от кореспондента ни Димитър Драганов.
10: Гигантска сянка прекоси Испания от север на изток с хиперзвукова скорост, навлизайки през Кантабрийското крайбрежие в 20 часа и 26 минути местно време и напускайки над Балеарските острови в 20 часа и 34 минути, за да се слее с нощта над Средиземно море. Първото пълно слънчево затъмнение прекосило Иберийския полуостров от 1905 година насам, протече с астрономическа точност, но същевременно изпълни с радост една нация, която очакваше събитието, без да пази спомен за подобно явление. Никой от живите не беше виждал тази слънчева корона на полуострова, купринено бял вуал, обгръщащ звезда, която внезапно почерня почти час след като новолунието беше започнало да я закрива. Кратка и странна нощ се спусна за едва минута над части от поне 31 испански провинции, региони, които няма да станат свидетели на подобно зрелище чак до 17 ноември 2180 година. Поне 15 милиона души, намиращи се под тази сянка, широка около 300 км и на практика свободна от облаци в този момент, имаха възможността да наблюдават пряко природния спектакъл на идеално пълно слънчево затъмнение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро!
11: Добро утро! Стиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалеева е заема 18-то място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Лидер е Дарья Варфоломеев от Германия, пред италянката София Рафаели и рускинята Мария Борисова. Николова получи втора оценка на обръч и на практика си гарантира участие на финала в неделя. На топка тя имаше едно изпускане и е шеста до момента. Брезалиева приключи първия ден с 11-то място на обръч и 13-то на топка и отпадна от финалите на уредите. За многобоя се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се вземат трите най-високи оценки. Днес състезателките продължават с останалите два уреда. Съперникът на Левски в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига по футбол, АЕК Атина, загуби от Офи Крит мача за Суперкупата на Гърция след Дуспи. Редовното време завърши 2-2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Това бе и първа официална среща на АЕК през този сезон. Гърците гостуват в София на 18 август, вторник, а срещата е на националния стадион Васил Левски от 22 часа. Реваншът е на 26 август, сряда, по същото време. Същевременно мачът между

0: отборите на Славия и Левски в събота на стадион Александър Шаламанов от петия кръг на първа футболна лига бе отложен по искане на сините. Причината е именно двубоят с АЕК. Треньорът на Макаби Тел Авив Кени Милър заяви преди реванша в София с ЦСКА от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, че след загубата с 0-3 задачата е трудна, но не и абсолютно невъзможна. Срещата е днес от 21 часа и ще предаваме пряко по Хоризонт. Милър припомни, че в предишния кръг Макаби вкара 5 гола като гост на Шериф Молдова. Адриан Краев игра 90 минути за Поел Тел Авив при загубата с 1-2 като гост на полския Катовице в реванш от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Израелците продължават след 2-0 в първия матч и следващият им съперник е италианският Аталанта. Друг юноша на Левски, вратарят Пламен Андреев, остана на пейката за Дебрецен при 1-5 с Копенхаген. Унгарците отпаднаха с общ резултат 1-8. Пари Сен-Жермен победи Астън Вила с 2-1 в матча за Суперкупата на УЕФА между носителите на трофеите в Шампионската лига и Лига Европа, игран в Залцбург, Австрия. За френския тим вкараха Хвича Кварасхелия в 20-та и Дезире Дуе в 61-та минута. За англичаните в 45-та реализира Брайан Маджо, който на 17 години и 212 дни стана най-младият голмайстор в матч за Суперкупата на УЕФА.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час значителна е облачността на централна, северна и североизточна България, както и на места над югозападните райони. Краткотрайни валежи има главно на места в северните райони, а в останалата част от страната е предимно слънчево. Температурите са от 16 градуса в Казанлък до 22 в Плевен, Кюстендил и Сандански, а по Черноморието са от 22 до 25 градуса. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, в София около 29 градуса. На Черноморието облачността ще е променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. До вечера за почистване на пътни знаци предстои промяна в организацията на движение през тунела Витиня, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. Ограничено ще бъде навлизането в аварийната лента от 21 часа до вечера до 1 часа през нощта на 14 август, тъй като ще се работи в тръбата за Варна. Трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента. В сила е и ограничение на скоростта до 60 км в час. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Пловдивският апелативен съд ще решава дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. За днес е планиран първия оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Румъния ще започне днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода, поради рекордния спад в нивото на река Дунав. Русия нанесе удари в украинския край Дунавски град Измаил тази нощ. Така завършва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.

0: радиото на Югозапада.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Flavi Travel ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Flavi Travel. Пътуването започва от тук.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Започва предаването по радио Благоевград, посоките на деня. Добро утро от мен, Латинка Павлова, и от екипа звукорежисьор е Александър Младенов, музикален редактор Даниела Маринова. На фокус днес ще бъдат доброто. Ето и какви теми сме ви подготвили до 11 часа. МВР отчита значителен ръст на инцидентите с тротинетки. Една трета от тях са деца. Каква е статистиката в Благоевград? Темата ще коментираме с Йордан Георгиев, инспектор към звено инспекторат в Благоевград. Млади мъже от Перник с благотворителна инициатива Перник подкрепя своите пенсионери. За тази инициатива ще ни разкаже един от създателите Радостин Робанов. И за още една кауза за подкрепата и за неспиращото добро на фона на лошите новини ще бъде разговорът с Кристина Николова от фондация С усмивка напред. Тя ще разкаже за каузата в помощ на деца в неравностойно положение преди началото на новата учебна година. Ще ви поканим и на традиционния фестивал на доброто, който ще се проведе утре в Санданското село Дамяница. Каква е благотворителната кауза тази година, ще научите в предаването. А в края на днешното ни предаване ще ни гостува Мария Джунджурова, благоевградчанката, отличена с приза най-добър рефер на международна гала вечер на аматьорския бокс. Останете с нас!

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: И след като вече сте отпили първото кафе за деня, време е да научите и какво време ни очаква днес. През днешния ден синоптиците обещават, че ще си вземем глътка въздух от горещото и сухо време. Днес от североизток към страната ще нахлува относително студен въздух, ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни времено интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в източна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, а в югозападните райони до 35 градуса. В планините също ще бъде дъждовно с гръмотевици, така че бъдете особено внимателни. Над Черноморието облачността ще бъде променлива от север с умерен и временно силен вятър, ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат, като максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В петък и събота ще преобладава вече слънчево време, ще духа слаб и умерен вятър, максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса. Утре е възможно да превали, докато в събота ще остане слънчево и вероятността за валежите бъде много малка.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Където музиката няма граници. Евротоп. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Посоките на деня.
2: Днес отбелязваме празникът на леворъките. Празникът е създаден през 1984 година от Международната конференция на леворъките хора. Целта му е да привлече вниманието към трудностите, които леворъките срещат в ежедневния си живот, пълен с предмети, направени за десноръки. Повече слушаме от психолога Николай Нетов в интервю пред колегите от Българското национално радио.
3: Левичарството е едно така интересно състояние, на първо място да кажа нормално състояние на човека, защото то е физиологично нормално състояние. Особеното при него е, че човек изпълнява повечето дейности с лявата ръка, отколкото с дясната. Такива са около 10 в едни изследвания, в други до 30% от общия брой на хората по земята.
4: А има ли някаква генетична предразположеност за това?
3: Има различни теории за същността на левичарството. Генетичната е една интересна теория, примерно. Смята се, че ако двамата родители са левичари, то техните деца също имат много голяма вероятност да бъдат левичари. Интересното е, че не е точно така. Около една трета от децата на родители левичари са също левичари, което е, не се различава от обща съвкупност. Друго доказателство за това е, че примерно ако един от близнаците е левичар, другия не е задължително да е левичар. Така че генетична теория е едно от обясненията на това състояние. Друго е така наречената историческа теория. Смята се, че в развитието на човечеството, особено след бронзовата епоха, когато са започнали да се използват метални оръжия и хората са придобили нужда да си пазят така лявата част на тялото, където се намира сърцето и там са носили щита, а пък с дясната се биели. И така се смята, че това е един вид също така някакси заучено физиологично или генетично поведение на хората. Има и други теории, други обяснения, примерно във връзка с мозъчната кора, тъй като се счита, че една част от мозъка управлява говора, друга част управлява движенията, трето управлява сензорите на хората. И се смята, че мозъка е по-специализиран при хората, които работят с дясната ръка. Докато левичарите, при тях не е толкова специализиран мозъка. Това, разбира се, има и своите предимства и своите недостатъци.
4: Има ли разлика според вас в когнитивните умения на десничарите или левичарите, защото има и такова твърдение, че хората, които пишат с лявата ръка, са по-креативни?
3: Има такива твърдения. Това е сигурно привържениците на левичарите го твърдят. Интерес на истината, има много от такива световни знаменитости, които са левичари. Те са и в кръга на политиците. Но пък в същото време, примерно, Айнщайн е бил левичар. Някой принц Уилям е левичар. Доста от тия известните артисти са левичари. Но пък има и друго твърдение, което го твърдят вече десничарите. В смисъл, че левичарите са по-агресивни и по-креативни, а по-агресивни, по-нападателни в отношенията между хората. Това може да се обясни последния начин. Примерно, левичарите са по-успешни в тези контактните спортове, тъй като те по-често изненадват противника. Хората са свикнали да очакват така реакция с дясната ръка от съперника или противника, докато левичарите изненадват хората и често пъти се възползват нечестно от това свое предимство. В този случай не е изключено. Те наистина да са по-агресивни и имат доста такива доказателства за това. А пък се смята, че колкото е голям броя на известните писатели или такива творчески и креативни натури, не по-малък е брой на престъпните елементи. Така че нещата са много интересни в това отношение.
4: Какви съвети бихте дали на родителите, чието деца са левичари? Защото аз лично съм се сблъскала с такива твърдения, че те са по-бавно пишат в училище, учителките ги карат да привикват с дясната ръка, въпреки че на тях не им идва отвътре.
3: Това е точно така, наистина в нашата култура, тъй като нашето писмо се пише от ляво на дясно и е по-лесно да се пише с дясната ръка. И по този повод в училище или пък родителите приучават децата си или се мъчат да ги приучат да пишат с дясната ръка, което не е много добре, тъй като има вероятност да се нарушат някои такива психофизиологични или функционални състояния в мозъка. Тъй че ако детето се справя достатъчно добре с лявата ръка, това не е заболяване, не е проблем, не е някаква щета. Всъщност исках и това да кажа, че много от хората са така наречени скрити левичари. В смисъл, това се открива при специализирани изследвания, когато се отправи измерване на силата на ръката и се установи, че лявата ръка е по-силна от дясната ръка, въпреки че човекът върши всички дейности с дясната си ръка. Тъй че пак се връщаме в това положение, че ако човек е свикнал и му е дадено да работи с лявата ръка, нека да не пречим на природата.
4: Не бива това да бъде потискано.
3: Не бива. Много съмненията, почти всички автори имат разбирането, че не е необходимо да се насилва природата на детето, нали? Това не е някакво, пак да кажа, вредно или болесно състояние. Това е абсолютно нормално състояние. Не винаги се намира обяснение, нали? Има различни теории, както казахме, така че природна особеност.
4: Абсолютно, като много други неща.
3: Има и, ако подходим от тази гледна точка, че когато човек е принуден така от обществен натиск, от семейния кръг, от околната среда, така да се каже, да се промени, и това го стимулира да развива своите способности, може би това е обяснението, че тези хора доста пъти придобиват така, правят големи постижения в творческата област. Аз искам да поздравя всички хора, независимо дали са левичари или десничари, и да им пожелая да живеят в мир и разбирателство, което е най-важното.
2: Чухме в интервю психолога Николай Нетов.

9 минути преди 8 часа програмата ни продължава с емисия новини. След това в ефирът ни две каузи, подкрепящи пенсионерите и децата в неравностойно положение.

0: 8 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро! Пловдивският апелативен съд ще решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. Междувременно омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще извършат съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, която е възложител на проекта, 50% от двата тунела вече са прокопани. Строителството на трасето започна на 27 ноември миналата година. Участъкът е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 3-2 от автомагистрала Струма. Обходният път преминава източно от Кресна, като след завършването му транзитният трафик към и от граничния преход Кулата ще бъде изведен извън населеното място. Проверката на строително-монтажните работи е насрочена за 11 часа. И в община Ковачевци вече има аптека. След дългогодишно прекъсване местните жители ще могат да си купуват лекарства, без да се налага да ходят до съседните градове. Аптеката работи с рецепти на здравната каса, а работното й време е от 8.30 до 16.45. Фармацевтите призоваха хората да заявят предварително необходимите им лекарства, за да бъдат доставени своевременно, информира кореспондента ни Елената Макярска.
1: За последно аптека тук имало през 2001 година. От тогава до сега хората или пътуваха до съседните градове, или...
2: Всеки, който имаше отиване в Перник, купува лекарства и ги разнасяше на хората. Даваше се възможност на личните лекари да поддържат някакъв капацитет от лекарства.
1: Каза кметът на Ковачевци Васил Станимиров, собственик на веригата аптеки, които оперират в малките населени места в област Перник, е Константин Качулев. Той е председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград и председател на националната аптечна браншова организация. Аптеката в Ковачевци работи отскоро от Перник. Елената Макярска.
0: Ремонт на асфалтовата настилка на две от кръстовищата на булевард Свети Кирил и Методий в Благоевград се извършва до 14 август. Дейностите засягат кръстовищата на булеварда с булевард Димитър Солунски и с улица Илинден. Ремонтните дейности се извършват в нощните часове от 20 до 2 часа. Подробности от Боряна Карпачева.
3: Тази вечер от 20 часа до 2 часа след полунощ ще бъдат изпълнени асфалтови работи на кръстовището на булевард Свети Кирил и Методий с булевард Димитър Солунски. Утре на 14 август от 20 часа до 2 часа след полунощ ще се извършват асфалтовите дейности по кръстовището на булеварда с улица Илинден. Ремонтните дейности налагат и временни ограничения на движението в засегнатите участъци, включително и промени в обслужването на част от линиите на градския транспорт. В часовете от 20 до 2 часа автобусните линии с номера 1, 2 и 12 ще се движат по обходни маршрути. В рамките на ремонта ще бъдат повдигнати и нивелирани пропаднали шахти по булевард Свети Кирил и Методий, които създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия и затрудняват безопасното преминаване на моторните превозни средства. За новините, Боряна Карпачева.
0: Следва спорт. Стиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалиева заема 18-то място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобоя при жените на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Вчерашният ден продължи с рекордните над 14 часа, като в индивидуалната надпревара участват около 100 гимнастички от 73 държави.

Италианската пловкиня Сара Къртис постави световен рекорд на 50 метра гръб за жени по време на Европейското първенство по плуване в Париж. Тя постигна време от 26,63 секунди на полуфиналите, с което подобри предишния световен рекорд на австралийката Кейли Макон, поставен през 2023 година в Будапеща, 26,86 секунди. Отборът на Пари Сен-Жермен спечели Суперкупата на Европа по футбол за втора поредна година след победа с 2-1 срещу Астън Вила. Главен арбитър

0: арбитър на срещата беше сомалийският съдия Омар Артам, на когото не беше позволено да влезе в Съединените щати и пропусна световното първенство. Времето днес от северо-исток ще нахлува относително хладен въздух, над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35 градуса. Чухте новините в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Ю.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: След емисията новини по радио Благоевград продължава предаването ни посоките на деня. Възрастните хора и децата, това са едни от най-уязвимите групи в обществото ни. Именно на тях група млади хора решават да подадат ръка в нужда. Ще ви срещна с 22-годишният Радослав Романов от Перник, създател на инициативата Перник подкрепя своите пенсионери. Ще чуем и Кристина Николова за каузите и за неспиращото добро, което те правят в помощ на деца от неравностойни семейства.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци. Доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Посоките на деня.
7: Млади мъже от Перник с благотворителна инициатива Перник подкрепя своите пенсионери. Целта на инициативата е да обединят граждани, фирми и организации около реалните нужди на пенсионерските клубове в община Перник. Още за идеята и реализацията на инициативата ще ни разкаже Радостин Романов, един от хората, които са създатели на Перник подкрепя своите пенсионери. Господин Романов, здравейте!
8: Здравейте, здравейте!
7: Как дойде идеята да създадете подобна инициатива, насочена към най-възрастната част от населението?
8: Всичко започна от един конкретен случай. Разбрах жена, която има нужда от помощ и реших лично да й помогна. Всъщност, още тогава й помогна с мои лични средства и цяло безвъзмездно.

0: Беше интересен случай, тя ме потърси и всъщност след дълъг разговор с нея установих, че тя едва ли е единственият пенсионер, който има нужда от помощ. Едно нейно специфично изказване ме накара да се замисля сериозно, а то беше именно, че хората, градили държавата, са последна дупка на кавала в момента.
1: Така се чувстват пенсионерите.
0: Явно наистина е така. И всъщност след ходене в десетки клубове в града, установих, че тя не е единствената, която го мисля.
1: Да. От какво имат нужда пенсионерите?
0: Всъщност това е въпрос без правилен и грешен отговор. Смея да твърда, че техните искания и нужди са напълно разнородни. Като почнем от нужда от помощ, чисто организационно, дали финансова, дали абсолютно всякакви нужди срещнах последния месец, но ми прави силно впечатление, че като че ли всички най-много искат да се говори с тях. Те търсят внимание, липсва им внимание. Определено има дефицит на това нещо.

0: Господин Романов, с вчера се чухме в предварителният ми разговор. Вие казахте, че така отивате да помогнете на една жена да й принесете дървата. Включително и в това се изразява тази благотворителна инициатива. Хората, възрастните хора, как приемат тази помощ от ваша страна и от страна на вашите съмишленици също така? Така, научени ли са да приемат доброто или гледат малко скептично на това някой да им помогне?
1: Това е наистина много интересен въпрос. Има голяма част от пенсионерите, които наистина са скептично настроени, но до голяма степен смятам, че тук затова е причината, че голяма част от тях може би свързват всички тези благородни действия с политика по някакъв начин. Нали? Известно е на всички ни как се водят дори предизборни кампании, където всъщност пенсионерските клубове по-скоро са първите места, на които хората отиват за помощ в предизборна кампания и може би, дори не може би е със сигурност, това е причината да са малко скептични. Но след като отсеем това тяхно съмнение, всъщност се вижда една радост в очите на всичките тия хора, която е супер зареждаща.
0: Има ли хора, които подкрепят инициативата, доброволци, които се включват, които помагат?
1: Всъщност да. Всичко започнах сам. След обявяване на едно благодарствено писмо от страна на госпожата, на която помогнах, един мой познат реши да се включи. Аз сега вече сме 6 човека и смея да твърда, че всички те дойдоха чисто доброволно. Без нужда от организация. Напълно непринудено.
0: Приемате ли още доброволци и как става това да се включиш в тази инициатива, ако нашите слушатели искат да помогнат? Какво се изисква от тях? Има ли някакви правила? Къде трябва да дойдат? С кого да се свържат? Или как става включването в тази инициатива?
1: Това също е интересен въпрос. Благодарение на който стигам до извод, че може би организацията не е достигнала най-доброто си ниво, но да, определено всеки може да се включи. Всъщност до голяма степен изглежда, че дори сме само посредници, което не е така. Ще обясня за това след малко, но идеята е такава, че всеки, който има желание да се включи, е добре дошъл и всъщност смея да твърда, че номерът ми е публично достъпен и всеки може да се свържи с мен. Дори в Фейсбук, дали това ще бъде, пак казвам, обаждайки се на личен ми телефонен номер, не е проблем. Говорейки за правила, може би правила няма, има само едно уточнение, което винаги внасям, когато говоря за тая кауза. Всъщност не искам нищо да минава през нас. Никакви пари, никакви уреди. Всичко може да се дари директно на клубовете. Наистина, за да не се получава, както знаете, конфликт на интереси, който се създава много често при такива каузи.
0: И да има такава прозрачност, т.е. някой решава да дари и го дарява директно на човека, който има нужда. Господин Романов, това не е инициатива, която се прави покрай Коледа, покрай Великден, нещо, което сме свикнали така хората да се активизират покрай тези празници. Тя е целогодишна, нали така?
1: Точно така. Точно така. Много ясно искам да кажа, че това не е кампания за един празник и не е нещо, което ще приключи след няколко седмици. Идеята ми наистина е да бъде дългосрочна системна инициатива. Пак казвам, в момента започнахме да обикаляме пенсионерските клубове, да разговаряме с хората и да разберем от какво реално имат нужда. Правим кратки и конкретни списъци, какво липсва, какво трябва да се ремонтира, каква техника или материали имат нужда. И това е само първата крачка, но в никакъв случай не е последната. Не става въпрос за кауза пред празник, което е хубаво. Адмирации за всички хора, които го правят, но тук случая не е такъв.
0: Да, смятате ли да разширите каузата си, инициативата си, да стане национална, защо не?
1: Това наистина звучи наистина прекрасно отново. Въпросът е, че може би по-добрата идея е да се опитаме да я развием на местно ниво, на областно, и след това вече можем да говорим за национално, като всъщност срещнах много хора от много пенсионери от цяла Западна България, които не са, дори не са живущи в област Перник, така че смея да твърда, че съвсем скоро ни предстои ходене до други градове, а и доста хора се свързаха с мен, пенсионери отново, се свързаха, например, от Трън, от Брезник, от Благоевград. Така че предстои това определено.
0: Надявам се доброто да бъде заразно. Благодаря много за този разговор на Радостина Романов, един от създателите

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Над 700 деца и ученици от община Петрич с таланти в областта на изкуствата, науката, културата, историята и спорта ще получат възможност за развитие и изява. Това ще се случи по проект Петрич Дом на талантите, а целта е да бъде изградена устойчива и приобщаваща система за откриване, развитие и подкрепа на талантливите деца и ученици в различни направления. Ще бъдат разработени и реализирани различни програми, включващи тематични обучителни модули, творчески ателиета, STEM лаборатории, арт-работилници, музикални и сценични инициативи, спортни тренировки и, разбира се, демонстрации. Подкрепа ще бъде насочена и към 514 деца от уязвими групи и 246 деца, които имат потребност от допълнително езикова, образователна или социална подкрепа, като целта е да се осигури равен достъп до заниманията и възможностите за участие на децата, независимо от техния социален или образователен статус.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Една изхвърлена цигара, един незагасен огън, проявена небрежност.
2: Бъди отговорен, предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
4: Посоките на деня.
5: Фондация с усмивка напред подкрепя различни домове и каузи, свързани с деца в неравностойно положение. Доброволците от фондацията и съмишлениците й организират кампания в помощ на децата от Рома за началото на учебната година. Това е само една от многото им каузи. За тях говорим с Кристина Николова, създател на фондацията. Чуйте. За подкрепата, за каузите и за неспиращото добро на фона на лошите новини ще говорим сега с Кристина Николова. Здравейте!
6: Здравейте! Много благодаря за поканата.
5: Госпожо Николова, като че ли повече от всякога имаме нужда от този разговор. Преди да кажем как можем да помогнем на децата в град Роман, нека да кажем малко повече за самата фондация. Не веднъж вие сте подавали ръка на деца в неравност стойно положение. Всъщност, как започнахте цялото това нещо?
6: Ами преди повече от 5 години се събрахме група приятели и просто искахме

0: да направим нещо добро, имаме, може да се каже, вътрешен порив и няма да забравя, може би, първата ни инициатива преди толкова години, когато аз с една приятелка и нашите деца просто отидахме и изпратихме храна за тогава беше дом за възрастни хора. И някак тогава просто започна като ефекта на снежната топка, някакси се насъбират хора около нас, да има още желание за различни инициативи и просто някакси нещата започнаха да се развиват от само себе си. Разбира се, когато казвам от само себе си, това не е без влагане на време и усилия, но както ни обичаме да шегуваме, това си е нашия начин за прекарване на свободно време, също така и прекарване на време с приятели. Като още тогава успяхме да се свържим с директорката на комплекса за социални услуги в град Роман и Вет Симеонова, която от тогава ни протегна ръка, отвори така вратите си и всъщност успяхме да направим от тогава доста съвместни инициативи за тях. През годините ни се разраснаха също така каузите, на други места успяхме да помогнем и преди 2 години всъщност официално станахме фондация, като преди това просто някак може би дали не сме си изцяло вярвали, дали сме не сме мислили, че сме толкова големи, но просто инициативите започнаха да стават достатъчно големи, различни фирми започнаха да ни подкрепят и всъщност нуждата от това да се станем официално юридическо лице, просто така дойде при нас.
1: Като казахме град Роман, сега отново подавате ръка на дечицата там. От какво имат нужда те и как се случват нещата, когато наши слушатели, да речем, искат да помогнат?
0: От какво имат нужда? Ами, наскоро говорих отново с директорката Ивет Симеонова и това, което тя каза и ние го виждаме с чести, това е като едно голямо домакинство, тъй като в момента там са настанени 30 деца постоянно и също така към центъра има дневен център за деца с увреждания, където има още 20 деца, т.е. това както може да си представите един доста голям комплекс и просто едно много голямо домакинство. Те имат нужда от всичко това, което всъщност една нормална къща, едно нормално семейство да има нужда, като започнем, разбира се, хранителни продукти, санитарни принадлежности, лекарства, ако някое дете или ако или когато някое дете се разболе. Те имат, разбира се, бюджет, с който разполагат, който обаче има и доста непредвидени разходи. Затова разчитат и доста на помощта така на добри хора, на организации, на фондации. В случая сме направили кампания, която е за 15 септември. Ние лично ще им донесем нещата, които в момента събираме. И в момента кампанията е за маратонки за 30 деца. Който би искал да помогне, може да ни пише фондация с сметка напред, на имейла, на нашата фейсбук страница, където е по-удобно, тъй като е добре да съгласуваме кой номер маратонки са останали все още, тъй като ние получаваме дарения и така опитваме списъка да бъде актуален. Като ако някой има желание да помогне с нещо друго, винаги може да ни пише, винаги може да се помогне с принадлежности за първия учебен ден за училище, може да се помогне с хранителни продукти. Ние всеки път, когато пътуваме лично и носим нещата, винаги преди това спираме в голяма хранителна, магазин за хранителни продукти и правим един пазар и им носиме нещата. Така че нуждите са разнообразни и зависи много от сезона, от кога човек се обърне към нас, но винаги има нужда от така повече дарения.
1: Госпожо Николова, за тези 5 години, в които вие помагате и подавате ръка, по-лесно ли намирате съмишленици? По-лесно ли хората отварят сърцата си?
0: Аз много вярвам, че привличаме добри хора. И през годините буквално мога да кажа на всякакви чудеса, аз не станали свидетели. Аз мога да говоря, разбира се, само за нашите лични впечатления и те са, че има много-много добри хора, които наистина отварят сърцата си. Тук говорим от съвсем обикновени граждани, мои приятели, познати, някой, който е чул през други познати за нас, ни намира. Даряват различни неща, някои даряват, например, играчки, други правят паричен превод, трети искат да дарят, например, не знам, някакви консерви по някаква линия. През годините също така и доста фирми ни се довериха, за което много благодариме. И всъщност там да, тези фирми също стоят хора. И винаги има добри сърца, които просто искат и да подкрепят такива каузи и инициативи. Така че нашите впечатления, бих казала, са изключително позитивни. Много е важно да има кой да обединява това добро и също така по някакъв начин да го канализира. Тоест да може да се организира цялото това дарение. Дали по някакво говорим за дори съвсем битови неща от сорта да бъдат разпределени чифтовете точно от кое за кое. Нали? Но това си е работа и тук искам да благодаря

0: Разбира се, на нашите доброволци, които неуморно вече толкова години отделят наистина от свободното си, а и не от свободното си време, за да могат да помагат на каузата и на фондацията.
1: А хората, които помагат, така, научиха ли се да помагат не само по празници?
0: Да, нашата фондация, бих казала, абсолютно цяла година си функционира, но това е много важно. Благодаря за въпроса. Аз също много апелирам да не е само по празници, Коледа, Великден, 15 септември. Както виждате, в момента записваме август месец, това е доста активен месец за нас, чак даже и на мен не ми се вярва. Но е много важно всъщност да не се забравя, че целогодишно хората, които имат нужда от помощ, той живота си продължава. И нуждите са целогодишни. Нали, който има деца, много добре знае колко бързо, например, им растат крачетата и има нужда от нов чифт обувки и така нататък, нали, да не навлизам в подробности, но всеки може да си представи в неговото ежедневие колко често ходим до магазина, купуваме неща и колко често имаме нужда от нови и нови неща, дори когато говорим за някакъв минимум. Нали.
1: Сигурно съм, че дори вниманието, което получават тези деца, им е, както се казва, предостатъчно. Но винаги може и още и още. Какво ще призовете нашите слушатели?
0: Да, много е важно и за нас всъщност на първо място е точно вниманието, защото ние не просто правим материални дарения. Вярвам, че ние отделяме от време си да прекарваме време с децата, знаем имената им, знаем историите им, играеме с тях. Също така е голяма кауза на нашата фондация да можем да всъщност работим над образованието и развитието на децата. Тоест ние се опитваме да влагаме средства, също така правим уроци по български език с учителка, която пътува два пъти седмично до комплекса в Румен и работи с децата за техните допълнителни нужди в училище. Правили сме екскурзии за децата, които смятаме изключително важно, за да може в крайна сметка да пътуват, да виждат различни места. Нали, просто пак казвам, както всички други абсолютно нормални деца. Така че всъщност за времето преживяванията, знанията, това е, бих казала, даже още по голямата кауза на нашата фондация. И разбира се, ако някой има желание и естествено смята, че е по силите му в момента, има времето, винаги може да свържат нас и да види как би могъл и да доброволството. Въобще не говорим и само за парични средства, които се отделят.
1: Има ли такива хора всъщност, които се отзовават на този призив да бъдат доброволци? Ние много често в нашите предавания сме говорили за доброволният труд. Като че ли младите хора са доста по-отворени към доброволчеството?
0: Тоест аз просто, може би, защото съм в тези среди, може би затова и такива хора привличам, със сигурност има. Имаме хора, които, така бих казала, е ядрото на нашата фондация, които почти всички са от самото начало и доста с постоянство всъщност успяват да помагат за всички инициативи. Има и други доброволци, които, например, могат да отделят време 1, 2, 3, 4 месеца. Ние са благодарни абсолютно за всяко отделено време, за всяка грижа. Разбирам, че живот се променя и ситуацията в живота на хората се променя. Понякога не могат да си позволят целогодишно да отделят това време, но в крайна сметка това е нашата задача като фондация, като организация, да можем да организираме усилията на всички и всеки, който има желание да помогне по възможно най-добрия начин за общото благо.
1: Това беше Кристина Николова, създател на фондация С усмивка напред. Вие останете с нас, продължаваме и след емисията новини в 9 часа.

0: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Продължават усилията за овладяването на пожарите, възникнали в страната. Все още не са изцяло овладяни пламъците, разразили се в близост до ямболското село Камен връх. През нощта дежурни екипи са следили за тлеещи огнища. Пожарът е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд, каза комисар Иван Динев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ямбол.
1: Няма опасност за населени места. Във връзка с силния вятър, който очакваме днеска, не можем да кажем, че сме го овладяли напълно.
0: Каза комисар Иван Динев от пожарната в Ямбол пред кореспондента ни Даниела Костова. Продължава и гасенето на пожара, възникнал на над 2000 метра над морска височина в Рила и засегнал около 10 декара дървета и храсти, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Пожарът е на 2040 метра над морска височина на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере. Причинен е от молния, все още на места има тлеещи дънери, както и тлеещи огнища между скалите. Пожарът е на голямо разстояние от Рилския манастир. Местни хора казаха, че вчера след обяд се запалили отново на отделни места при пожара край Бобошево, който през уикенда засегна около 1200 декара сухи треви, около 300 декара смесена гора. Изгоряха и две къщи в село Висока Могила. Изпратени са екипи огнеборци и доброволци да ги потушават наново. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Локализирани бяха и пожарът обхванал широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново и горският пожар край Петричкото село Самуилово. Дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, ще решава днес Пловдивският апелативен съд. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се е свързало с Георги Кузев през социалните мрежи. Представила се е за 15 годишна, а след решение на групата му определя среща на младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, жестокият побой и гаврите продължават повече от час, въпреки молбите на жертвата за милост. Георги е оставен в безпомощно състояние, а след издевателствата, групата си купува алкохол и дюнери с взетите от него 30 евро. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета. Преди заседанието пред съдебната палата ще се проведе протест в подкрепа на близките на убития. Междувременно омбудсманът на Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. За новините, Кремена Данева.
0: За днес е планиран първия оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. Очаква се екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. Досъдебното производство е образувано за палеж, предизвикал взривове, с които е създадена опасност за живота и здравето на работниците в предприятието, както и опасност огъня да се разпространи към съседни имоти и да бъдат унищожени имущества с значителна стойност. Румъния започва днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода, поради рекордния спад в нивото на река Дунав. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и внос. Румънските власти призоваха за отговорно потребление на ток. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Унгарската атомна електроцентрала Пакш в момента работи с около една четвърт от капацитета си заради ниското ниво на Дунав. Премиерът Петър Мадяр обяви, че правителството възнамерява да изгради така наречената дънна преграда, която да задържа вода в района на енергийното съоръжение. Русия нанесе въздушни удари в украинския край Дунавски град Измаил.

0: Руски източници съобщават за атаки с дронове в република Башкирия на около 1400 км от Украина. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: При руските удари в Измаил са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунава, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. Петима души са пострадали в Днепропетровска област, след като руските сили атакували три района над 10 пъти. Пожар е възникнал в нефтопреработвателно предприятие на Газпром в Салват, република Башкирия, след като според местни медии в промишлената зона паднали парчета от дрон. Черноморски град Севастопол, в окупирания от Русия Кримски полуостров, отново остана без ток след интензивни украински атаки с дронове. Украинският президент Володимир Зеленски коментира украинската операция в Новоросийск, като посочи, че са атакувани руски военноморски кораби, които се укривали в Новоросийския залив. За новините Георги Петровски.
0: Рете на спортните новини ще ги чуем от Антони Йорданов.
2: Футболистите на ЦСКА играят днес с Макаби Тел Авив, реванша, третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Първият матч завърши 3-0 за ЦСКА. Крайният победител ще играе в следващата фаза с Офи Крит, който снощи спечели суперкупата на Гърция след Дуспи срещу съперника на Левски в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига АЕК Атина. Редовното време завърши 2-2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Днес ще си играят общо 12 мача в Лига Европа и 25 в Лигата на конференциите. Снощи в Залцбург, Австрия, Пари Сен-Жермен победи Астон Вила с 2-1 в мача за суперкупата на УЕФА между носителите на трофеите в Шампионската лига и Лига Европа. Френският отбор триумфира и миналата година. В германския град Франкфурт продължава световното първенство по художествена гимнастика. След първия ден на квалификациите за многобоя, Стиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалиева 18-та. Лидер е Дарья Варфоломеев от Германия пред италианката София Рафаели и рускинята Мария Борисова. Николова получи втора оценка на обръч и на практика си гарантира участие на финала в неделя. На топка тя е 6 до момента. Брезалиева приключи първия ден с 11-то място на обръч и 13-то на топка и отпадна от финалите на уредите. За многобоя се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се вземат трите най-високи оценки. Днес състезателките продължават с останалите два уреда. Две българки ще участват до вечера в финала на тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Габриела Петрова е с пети стартов номер, а Александра Начева скача последна с номер 12. На Европейското първенство по плуване в Париж в сериите на 200 метра свободен стил ще участват Петър Мицин, Васил Тушев и Мирослав Терзиев, както и Дарен Кирилов на 50 метра гръб. Трима наши тенисисти играят във втория кръг на турнир в Куршумлийска баня, Сърбия. Джордж Лазаров срещу Александър Василев и Александър Толев с руснака Андрей Чепелев. Български двубой има и при жените в същия град, Денислава Глушкова срещу русица Денчева. На Европейското първенство по водна топка за младежи до 20 години, група Елит във Варна, българите ще играят срещу Чехия за разпределение на местата от 13 до 16.
0: Дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 19 градуса в Разград до 26 градуса в Бургас и Ахтопол и от 7 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 22 градуса. Относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес от северо-исток сумерен в източна България и временно силен вятър ще нахува от хладен въздух. Въздушната маса над страната ще е неустойчива и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, а в следобедните часове в югозападна България и планините има условия за временно интензивни явления с гърмотевични бури и градушки. Без валежи ще е в северо-западна България и в крайните югоисточни райони. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 26 до 31 градуса, в югозападните райони до 35, в София около 29 градуса, по крайбрежието на морето температури на въздуха 25-28 градуса.

0: градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса, а вълнението ще се усили до 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. До вечера за почистване на пътни знаци предстои промяна в организацията на движение през тунела Витиня, което ще се извършва със скорост до 60 км в час, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. Ограничено ще бъде навлизането в аварийната лента от 21 часа до вечера до 1 часа през нощта на 14 август, тъй като ще се работи в тръбата за Варна. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Продължава предаването «Посоките на деня». В този час ще говорим за зачестилите инциденти с електрически тротинетки. Каква е статистиката в Благоевград за последните 6 месеца? Останете с нас, за да отговорим на този въпрос.

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: погледнем.
1: Посоките на деня.
2: Важна тема ще коментираме в този час, уважаеми слушатели. МВР отчита значителен ръст на инцидентите с тротинетки. Една трета от ранените са деца. Това сочат последните данни на Вътрешното министерство. Какво се случва в Благоевград? Каква е статистиката за последните 6 месеца и какви мерки се взимат за спиране на нарушителите? Темата ще коментираме сега с Йордан Георгиев, който е инспектор към звено инспекторат в Благоевград. Господин Георгиев, здравейте!
3: Здравейте! Привет на вас и на вашите слушатели.
2: Благодаря ви, че приехте поканата ми да говорим по тази важна тема, особено сега в летните месеци, когато виждаме така много хора на електрически тротинетки, доколко се управляват правилно, доколко не. Това ще ни кажете вие за последните 6 месеца, т.е. от месец март, когато времето се е затоплило и се предполага, че хората са започнали по-активно да карат своите електрически тротинетки. Колко проверки е направил инспектората в Благоевград?
3: Значи, на този въпрос мога да ви кажа, имаше два пъти по 20 броя проверки съвместно смесени патрули на звено инспекторат и служители на Първо районно към Министерство на вътрешните работи в Благоевград. Беха определени местата за проверки, това е предимно централната градска част, където се събират млади хора, правеха се и сутрин и вечер, беха с определен час, рутинни проверки. По нашата статистика има два пъти по 20 пъти, които, смея да твърда, за тогавашния момент дадоха доста сериозни резултати.
2: Колко нарушители хванахте?
3: На вечер се хващаха минимум по 2-3.
2: На вечер, т.е. вечерта са най-много нарушителите.
3: Да, последно е 3-4 пъти към едно вечерта. Не, че през деня няма, но са единични. Вечер имаше една тенденция пред пощата, пред фонтаните, пред американския, пред бившия ГУМ. Въобще да се събират млади хора, момчета, момичета, тинейджери, и да управляват индивидуални превозни електрически средства, както е легалното определение на тротинетките. И във всички случаи те беха проверявани, установявани, на много от тях се наложиха санкции, стига се даже и до време на конфискация, каквито правомощия имаше. Състават се протоколи, викат се родители, много от сцените бяха доста емоционални. Особено като има и момичета сред тех, не са само момчетата нарушители, и ставаха едни такива драматични сцени, които, слава Богу, завършваха в най-лошия случай с глоба на родителя или настойника.
2: Ако трябва да направим профила на най-честите нарушители, какви са те? Деца ли са? Възрастни ли са? Вие така
3: не казахте? Не са само деца, но има и възрастни хора, има си и хора на средна възраст, но смея да твърда, че те са една идея по-дисциплинирани. След множество на брой акции по популяризиране на забраната за управление на индивидуални електрически превозни средства, мисля, че техният брой драстично намаля след профилактиката, защото ние не само наказваме, но когато ги видиме, че не са колизникви нарушители, им разясняваме, че е забранено, без каска, светлоотразителна жилетка трябва да носят винаги, на пешеходна пътека трябва да слизат пеша, в тъмната част е абсолютно забранено навсякъде, под 16 години е забранено на цялата територия на страната, по двама е забранено. В общи линии огромната маса от хора разбират, от дума. Вижда се една тенденция към намаляване, но не може да се каже, че проблема е ликвидиран. Има си системни нарушители и всичко това, което го изброих, продължава да се случва, просто мащаба е много по-малък.

0: А проблема с скоростта, която развиват, или това е по-малък, така, по-често?
1: Не е малък, значи съгласно законовите разпоредби, насякъде, където и да се управлява тротинетка или индивидуално превозно средство, е 25 км в час. Това е горната граница на скорост. Ние към днешна дата нямаме техническо средство, с което да се установи тази скорост. Както така е вменено от законодателството и тротинетките да бъдат регистрирани с номера, което е заложено като нормативна база, но все още не е технически изпълнено, което ще способства за по-лесни и бърз контрол върху превозните средства. И това не е направено, нали? Но пак искам да ви кажа, скоростта е един от проблемите, но вече смея да твърдя, доста е занижена тенденцията. Големите улици по града са 14-ти полк, булеварда Пейо Яворов. Там са предимно нарушителите, които развиват скорост, но от личните ми наблюдения, от това, с което разполагам като данни, лицата, които нарушават точно тази разпоредба, са единици.
0: Сега, община Благоевград сложи указателни табели, забраняващи на определени места, където могат да се карат тротинетки. Спазва ли се тази забрана за определени места да не се карат електрически тротинетки? Има ли някакъв ефект?
1: Ефект има. Определено има ефект и определено има още доста за работа. И дори като не съм на смена и по време на смена, се виждат, нали, единични граждани от

0: и определено има още доста за работа. И дори като не съм на смена и по време на смена се виждат, нали, единични граждани от различни възрастови и социални слоеве, които и градската част пресичат с тротинетки, има такива, които слизат, има такива, които бутат, както е легално да се по центъра минава с тротинетка. Има си хора, които си спазват правилата, но определено, както се знае, че докато има хора, ще има и нарушения, има сило.
1: А къде трябва да карат хората тези електрически тротинетки? Въпрос, който не веднъж сме задавали.
0: Отсъждали.
1: Да, и всеки има отговор сам за себе си, както се казва.
0: Мога да ви кажа къде не могат да карат. Изброено е в наредбата за обществен ред и опазване на общинската собственост. Това е член 27 от нея. Там са изброени в 16 точки къде не могат да карат. А най-общо могат да карат по велосипедната инфраструктура на града или по републиканската пътна мрежа, най-плътно вдясно, спазвайки изброените в Закона за движение по пътищата ограничения, които ще ги изброя още веднъж. Каска, жилетка, без тъмната част, до 25 км и без по двама, и водачи под 16 години абсолютно забранено. Това са законовите рамки, които като спазват водачите на индивидуалните електрически превозни средства, никой никога няма да ги санкционира. Нито ще поставят себе си или другите в опасност, каквато идеята на тези регулации. Каска, жилетка, до 25 км, без да превозват товари, пропуснах да прочета също, да не са под 16 години и без тъмната част на денонощи. Не е висша математика, пет правила са, просто трябва да се спазват.
1: Господин Георгиев, а правите ли проверки по кварталите, където децата сега лятото се събират изключително много, така виждаме дори и клипчета в социалните мрежи, хората качват, възмутени са, че деца под 16 години карат невъобразимо с тези електрически тротинетки.
0: Има го, това си е факт, не можем да го отразим с нашите сили и средства, ни обикаляме квартали, села, градска част, индивидуални правозни средства ни е просто една от линиите и направленията, по които работим. Да ви кажа, че не работим, няма да е верно. Да ви кажа, че непрекъснато само това правим, също е далеч от истината. Просто при патрул, когато се засече лице, се спира, подава му се звуков сигнал, прави му се забележка. Ако не слезе и не тръгне пеша, което е на практика това, което искам от него, и да се махне от пътя, да не застрашава себе си и останалите участници, защото те са опасни колкото за себе си, толкова и за водачите на МПС-та. И когато едно дете, което на практика не е отговорно за себе си, излезе с 30-40 км пред един водач, колкото и да е съвестен и правилно да си управлява автомобила, го поставя в опасност. Така че да, опитваме се да ги профилираме, да им събираме данните, да им се караме.
1: Да ги превъзпитават.
0: Да, да ги респектираме по някакъв начин, защото те от глоба на практика не разбират. Глобата плаща родителя.
1: А какви трябва да бъдат мерките, за да се намалят? Аз започнах с една статистика на МВР. Значителен ръст на инцидентите, една трета от ранените са деца. Казвате, глобите не работят, родителите ги плащат. Какво
0: трябва конфискация?
1: Трябва?
0: Само конфискация, временна или постоянна на тротинетката, и това трябва да се обедини МВР, общината, родителите и цялото общество. Не трябва да разчитате само на инспектората. Като видите съседчето си да излиза с тротинетка, му кажи, в момента нарушаваш два закона. Само защото си по 16 и без каска, без да си стъпил на улицата.
1: В този ред на мисли сигнализират ли ви хората?
0: Сигнализират. Хората не могат да кажат, че не сигнализират къде е правилно, къде е неправилно, но наистина има доста сигнали. Голяма част, 90 нещо процент от тях се отработват. С какъв успех, нали, вече не ми се полага на мен да кажа, но сигнализират хората. Има такива, които пускат сигнали. Не мога да кажа, че всички са безучастни, но аз пак през ефира на вашата медия апелирам, не чакайте инспектората и МВР да свърши всичко. Вие самите профилирайте непълнолетните си деца, внуци, съседи, братовчеди и когато видите. Нищо лошо няма в това да му кажете.

0: Малък си за тази тротинетка. Нарушаваш закона.
1: С този апел приключваме този разговор. Благодаря много на Йордан Георгиев, инспектор към звено инспекторат в Благоевград. Господин Георгиев, надявам се да имате по-малко работа в тази насока.
0: Ще се стараем. От нас си зависи.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.

0: посоките на деня.
1: И още по темата за електрическите тротинетки. В Гърция родителите продават на символични цени електрическите тротинетки след забраната да се използват от лица под 17 години, съобщава Българското национално радио. Родителите коментират пред медиите, че изцяло подкрепят мерките, наложени от правителството, и продават дори на безценица почти нови електрически скутери, защото не могат да контролират децата, докато са на работа. Други родители признават, че са били подведени да купят електрически скутери поради мода сред децата, но не са преценили рисковете за тях. В Гърция се движат около 60 000 електрически тротинетки, около 10 000 вече се продават дори на цена от 40 евро. От пътна полиция съобщават, че проверките за водачите на електрическите скутери са постоянни. Ежедневно има инциденти дори и с участието на пълнолетни лица, част от тях са и фатални. Полицаите глобяват за шофиране без каска, за превишена скорост, за липса на гражданска застраховка и се изисква лична карта на водача. Под изключителен контрол са и фирмите, които предлагат тротинетки под наем. За техните клиенти, предимно чужденци, в туристическите райони се изисква спазване на същите условия, подчертават от полицията, цитирано от Българското национално радио. А за нарушенията се глобяват и чужденците. Парижката полиция пък прилага нови правила, изискващи от водачите на електрически тротинетки да носят каски и светлоотразителни елементи, след като броят на инцидентите с такива превозни средства се увеличава, съобщава Евроньюс. А у нас засилени проверки по курортите ни във връзка с използването на електрическите тротинетки. Бъдете внимателни и спазвайте правилата.

Не сменяйте станцията след кратко прекъсване. В предаването продължаваме. С моя гост ще бъде Благоев Грачанката, отличена с приз за най-добър рефер.

10 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Двете момичета, обвинени в убийството на Георги Кузев, застават пред апелативния съд. Защитата им иска по-лека мярка за неотклонение, след като миналата седмица те бяха оставени за постоянно в ареста с определение на съдия Метко Пинев от окръжния съд в Пловдив. Адвокатите на другите трима обвинени не са внесли обжалване на постоянно задържане под стража. Мерките ще се гледат в този час, а преди заседанието е насрочен протест с искане за справедлив процес. Близките на Георги Кузев казаха, че не участват в организацията на този процес, искат да се дистанцират от всякакъв тип политически влияния, но пък подкрепят всяка мирна форма на изразяване на гражданска позиция. Съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасе

0: Ето ще направят днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Строителството на трасето стартира на 27 ноември миналата година, а отсечката е с дължина близо 4,2 км. Тя е част от проекта за лот 3-2 на магистрала Струма. За строежа на отсечката с решение на правителството се отчуждават имоти и части от и частични имоти, които са определени съгласно одобрения подробен устройствен план. Те се намират в землището на село Ощава и град Кресна. Средствата за обезщетяване на собствениците на имоти се осигуряват от АПИ. Трасето ще преминава източно от Кресна и така транзитният трафик ще се изнесе извън града. Доугасяват пожара, който възникна на над 2000 метра в Рила. Пожарът, причинен от мълния, засегна около 10 декара дървета и храсти. Все още на места имат леещи дънери, които бяха наблюдавани през нощта, а днес ще бъдат доугасени. Пожарът възникна на голямо разстояние от Рилския манастир и не е засегнал имоти на Светата обител и туристически обекти. През изминалото денонощие в страната са потушени 145 пожара, а противопожарните екипи са се отзовали на 198 сигнала за произшествия. Това съобщава Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Информацията е към 6 часа сутринта. При пожарите са пострадали 3 души. Млади мъже от Перник започнаха благотворителна инициатива «Перник подкрепя своите пенсионери». Идеята е инициативата да се превърне в системна и дългосрочна, каза за Радио Благоевград един от създателите на инициативата Радостин Романов.
1: Започнахме да обикаляме пенсионерските клубове, да разговаряме с хората и да разберем от какво реално имат нужда. Правим кратки и конкретни списъци, какво липсва, какво трябва да се ремонтира, каква техника или материали имат нужда. И това е само първата кратка. Но в никакъв случай не е последната. Може би по-добрата идея е да се опитаме да я развием на местно ниво, на областно, и след това вече можем да говорим за национално, като срещнах много хора от много пенсионери от цяла Западна България, които дори не са живущи в област Перник. Съвсем скоро ни предстои ходене до други градове, а и доста хора се свързаха с мен, пенсионери от Трън, от Брезник, от Благоевград.
0: Радостин Романов за благотворителната инициатива «Перник подкрепя своите пенсионери». Фасадата на историческия музей в Петрич отново ще се превърне в киноекран в рамките на лятното издание на Международния фестивал за документално кино. За втора поредна година културната институция е домакин на фестивала, като тази година са предвидени 8 прожекции през август и септември. Лятното издание започва днес, 13 август, с филма «Операция Луксор», голямата експедиция за обелиска на Конкорд. Прожекциите през август започват в 21 часа, а на 3 и на 4 септември началният им час е в 20:30. Всички прожекции са пред входа на Историческия музей в Петрич и са с вход свободен. Днес от северо-исток ще нахлува относително хладен въздух. Над страната ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните и планинските райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, възможни са и грамотевични бури. Температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса, малко по-високи в югозападните райони. Чухте новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Продължава предаването Посоките на деня. След минути ще ви срещна с благоевградчанката Мария Джунджурова, която бе отличена с приза най-добър рефер на международна гала вечер по аматьорски бокс. Ще ви поканим и на фестивал на доброто.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.
1: Yeah.

0: Radio Workout Club. Workout Club.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро.

0: Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Посоките на деня.
4: Предаването продължаваме с минути за гордост. Гостува ни Мария Джунджерова Благоевградчанката, отличена с приза най-добър рефер на международна гала вечер по аматьорски бокс и кикбокс. Нали така, Мария? Добре дошла в студиото. Благодаря ти, че прие поканата ми.
5: Благодаря и аз за поканата. Добър ден на всички слушатели.
4: Разкажи ни за тази награда. Какво означава всъщност, тя? Това е първа награда на България от подобен род.
5: Да, специално от този град в Тетово, където бяхме. Доколкото разбрах от делегата, организатора, до сега такава награда на българин, както казаха, не е давана. Това е наистина голямо нещо. Ами, турнира беше много добре организиран, както винаги ги правят на центъра, навънка, хиляди зрители имаше, участници имаше от много държави. Съдии също имаше от други държави, нали, от България бяхме аз и Лазар Андреев на този турнир, имахме покана и така имаше един български отбор участник от град Пловдив. И така, всичко добре мина, нормална организация.
4: Очакваше ли тази награда?
5: Не, изобщо даже не съм си помислила за такава награда, защото обикновено там си ги дават на техните си треньори, местни и така. И просто като ми съобщиха името и аз направо чак не можех и да повярвам, както се казва. И делегата казва, качвай се горе, аз. Не, не, това не е за мен. Не, напротив, вика, наградата е твоя. И така, просто в смисъл още не мога така да го проумея, както се казва, защото наистина такава награда не е.

0: имаме състезания да ходим да съдействаме и това е. През другото време работя с другите клубове в Благоевград, като правят спаринги, даже организираме, за да може да има, нали така, както се казва, те да тренират и ние да тренираме. Да могат да свикват децата с съдия, да има вътре, нали, рефер, за да знаят правилника как е. И мисля, че се получават нещата.
1: Кога всъщност ти започна да съдействаш?
0: Съдийството ми започна след като приключих, както се казва, с втория път завръщането ми от кариерата по бокс, защото аз състезателка бях. И така, родих първото дете, реших да се пусна, станах първа, после забременях второто, така реших пак да се пусна. То си е вид краста, това както се казва. Станах пак първа и вече ми казаха, идваш в национала, което, нали, когато играх последния път, имаше вече страшно много, много жени. Едно време нямаше. Броехме се на едната ръка, както се казва. И казах, не мога, викам повече, нали, това беше. И тогава президента на федерацията, тогава ще правим вика съдия. И така започна всичко. Уж на майтап, на шега, вече близо 20 години. Да кажем, от 2008, 18 години.
1: Как приемат жените съдии в този иначе мъжки спорт?
0: Ами, в началото гледат така с недоверие към жените. Но в последствие ми прави впечатление, че има много жени. Говоря международни, нали, съдийки, и даже така мъжете могат да кажат, че имат респект от жените. Защото при друг мъж може, както се казва, да се лигави и да си прави номерата, докато при жените не. Там не минават такова, в смисъл самите номера, както се казва. Ние сме по-ги наказваме. Примерно може официално дисквалификация да му дадеш, докато мъжете са по-толерантни към тях.
1: А имаш ли свои правила, които не си позволяваш така да прекрачваш, когато съдействаш?
0: Да. Значи първото ми правило е винаги, за мен няма значение кой ще играе, от кой отбор, от коя държава. За мен винаги състезателите са червен и син. Това е. Аз не мога да си представя, нали, да едно дете, което се е трудило, да речем една, две, три години, и защото другото ми е по-симпатично или ми е близко, да дам победата на него. Няма такова нещо.
1: Ти съдействаш и на деца, и в категория мъже. Има ли разлика?
0: Да. Значи, при децата е най-трудно да се съдейства. Там е много трудно, защото те излизат за първи път, адреналина им е много така, как да кажа, на много високо ниво. Те не те чуват, като примерно команди им даваш. Не знаят какво да правят. Аз за това работя с клубовете в Благоевград, за да могат да свикнат децата. А пък при мъжете е много лесно, защото те вече са изградени спортисти и знаят абсолютно всичко. Знаят какво могат да си позволят и какво не. Като им кажеш стоп, директно спират.
1: При децата те питам, защото при възрастните вече едва ли, но има ли сърдити?
0: Да, има и деца, които реват. Естествено, нормално е. Аз съм минала по този път и знам какво е. И да, има деца, които са така, разстройват се. Нали, ние ги успокояваме, още горе им казваме, много добре се представи, нормално, особено когато е някое ново дете, играе срещу шампион, да речеме. Просто има ги тя неща.
1: Какви качества трябва да притежава един съдия, за да бъде, така както ти си отличена, най-добър рефер?
0: Ами, какъв трябва да бъде? Може би, преди всичко, постоянство трябва да има, дисциплина, да бъде уважаван най-вече от спортисти, треньори, даже мога да кажа на първо място треньорите, и след това вече, как те уважава треньора, така ще уважава и самия спортист.
1: На какво ниво е бокса в България според теб и в частност тук в Благоевград?
0: Ами, като общо мога да кажа, че в момента бокса много добре върви в България. Сега малко така жените, вече те, които ни бяха националките, така няма ги, защото приключиха кариерите. Но мъжете доста добре върват.
1: Все още ли остава мъжки спорт това?
0: Да, ами за момента да. Имаме подрастващи момичета, които се надявам да продължат нагоре, Мисля, че да, има качества много, които да бъдат при жените, да кажа,

0: даже мога да кажа 7-8, които се отличават и мисля, че ще имат много добри успехи.
1: Много често и в нашите предавания сме говорили за спорта като бягство от агресията, спорта като спасение от проблемите сред тинейджерите и сред децата. Бокса един от тях ли е, защото това е агресивен спорт или той е агресивен само на ринга?
0: Ами, мога да кажа, че специално спорта ги дисциплинира децата и тези, които са били проблемни навънка, с течение на годините или да кажа със самите тренировки, като влизат в залата и като гледат другите деца, мисля, че отиват в положителната посока, докато обратното има деца, които примерно те са били агресивни и си остават агресивни. Но самият треньор трябва това нещо да го стопира вътре в залата. Това, което се прави в залата, трябва да се изкарват там, да речем, агресията, а навънка трябва да бъдат смирени, както се казва.
1: Всъщност на теб треньорската работа не ти е чужда?
0: Не, да.
1: Работиш така и с деца. Какви са проблемите, които срещаш при тях? Наистина ли децата са толкова неразбрани в днешно време и имат тази агресия, носят в себе си?
0: По-скоро бих казала, че са много разглезени. Отлично, нали така, отлично наблюдение, много са разглезени, постоянно искат, нормално е сега и друг живота, всеки иска да бъде, нали, да има всичко, както се казва, но според мене трябва да има една граница. Родителите трябва наистина много да обръщат внимание на децата, както се казва, трябва и да ги следят. Аз съм минала по този път, две момичета имам. Ходила съм в училище, между часията, без да ме виждат, да видя с кой общуват, как е. И мисля, че наистина доста родители са ангажирани с... да, и вече оттам остава родителите решават да ги запишат в някой клуб, да спортуват. И за мен треньора трябва да бъде психолог, родител и да бъде преди всичко приятел на дадения спортист.
1: Това първа награда ли е за теб? Връщаме се сега към наградата.
0: Ами, международна, да. Тук от България, нали, за турнири имам доста.
1: Какво ти предстои в близко бъдеще, чисто в професионален план?
0: Ами, състезанията ми предстоят. Надявам се, такива международни да имам все още повече и повече. И... тук специално за Благоевград подготвяме една гала вечер, която така няма да казвам, нали, повече по въпроса, но да, скоро ще се...
1: Нещо предстои.
0: Да, предстои хубаво нещо.
1: Ние ще информираме нашите слушатели, когато вече има яснота и по този въпрос. Пожелавам ти още много награди.
0: Благодаря.
1: Благодаря ти много, че бе мой гост.
0: Благодаря и аз.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно

0: посоките на деня.
1: Сега се пренасяме в Санданското село Дамяница, където се подготвят за фестивала на доброто. Тази година това ще бъде 13-то му издание и отново ще е с благотворителен характер. Валентина Харизанова, Емилия Малинова, Марина Стоянова и Камелия Николова разказват какво ни очаква в утрешния ден.
2: Здравейте! Традиционен фестивал. Как успявате да го поддържате толкова дълго време жив?
3: Ние

0: 2013 година правим фестивала на доброто. Провеждаме нашия фестивал. Можем спокойно да кажем, че всички ние, всички участници през тези всички години сме посланници на най-ценното в нашия живот. Добротата и любовта. Фестивала на доброто е тази магия, завихраща вълшебната енергия на доброто, където ако всеки чуе думите на децата, ако се слуша в песните и затрепти с енергията на прекрасните танци, ще позволи на божествената искрица, която е притихнала дълбоко в сърцето на всеки един от нас, да запламти, да го вдъхнови, да прави добрини не само за един ден, да прави добрини всеки ден. Много ми е мъчно за хората, потънали дълбоко в златото на материалното, които са така заслепени в своя егоизъм, че от мрака на своите души не могат да видят светлината. Онази светлина, която сочи именно този път към доброто и любовта. И ние правим този фестивал именно за това, да помогнем на много хора да открият тази светлина. И ако дори на една заблудена душа ние помогнем да открие този път към доброто, ще бъдем толкова щастливи. Но най-важното на нашия фестивал е именно това, да възпитаваме децата си в най-прекрасните ценности и добродетели. Има помощ, съпричастност, любов към другите, трудолюбие и благодарност. Нека да ги учим да протягат ръка винаги към всеки нуждаещ се, за името на доброто.
1: Стана ли през тези години фестивала вече и по-разпознаваем, т.е. притегателен център ли е за много гости в селото на този ден?
0: Разбира се, в фестивала взимат участие много гости и стана много-много популярен, защото повече хора знаят за нашия фестивал. В началото беше малко по-скромно, но сега повече хора и за това ще каже госпожа Емилия Малинова.
2: Здравейте! Нашите гости ще бъдат вокална група Звънче от град Сандански, нашите приятели от детски танцов състав, ръководител Илия Органджиев и вокална група Приказни гласета при Народно читалище Яне Сандански 1946 от село Генерал Тодоров. Група за народни песни Зигни, ръководител Зорка Димова и детско-юношеска група Слънчоглед при Народно читалище Проспекта 55 село Джигурово. Детска фолклорна група Буки от град Сандански, танцов състав Македонска хубост от град Сандански, Кристин Илюкова от град Сандански, Ванна Кренева и фолклорна формация Хераклея от град Петрич. И накрая програмата ни ще завърши с народния певец Карамфил Божиков, който ще пее благотворително на нашата за нашата благотворителна кауза.
1: Точно тук исках да ви попитам, госпожо Малинова, не веднъж ние сме представяли фестивал на доброто в нашия ефир. Много се радвам, че така правим една съпоставка през годините. И тази година фестивала минава под знака на благотворителността. Имате ли вече избрана кауза, къде ще отидат събраните средства?
2: Да, разбира се, за това ще ви разкаже госпожа Марина Стоянова.
3: Фестивала ни е с благотворителна кауза за Ради и Десни, фестивал с кауза. Фестивалът на доброто ни напомня, че всеки от нас може да бъде причина за нечия усмивка. Вярвам, че когато правим добро, то се връща при нас и вдъхновява и други хора да бъдат добри. Затова добротата трябва да бъде част от ежедневието ни, а не само по специални поводи. Благотворителната ни кауза е за две млади жени, които се нуждаят от скъпоструващо лечение в чужбина, а пък целта ни е да обединим хора с добри сърца и да създадем свят, в който никой не остава сам в труден момент. Искам тук да благодаря на Христина Славкова, която винаги е с нас в благотворителните каузи, и на Гергана Ралинска от град Синикли, която винаги ни подкрепя също в благотворителната ни кауза, като ни изпраща глинени фигурки, които децата ще отцветяват, но в специална арт-работилница, за която сега ще ви разкаже госпожа Камелия Николова.
1: Заповядайте, госпожо Николова.
4: Здравейте! За първа година по време на празничната програма ще има арт-работилница. Децата ще изработват и отцветяват глинени фигурки, ще рисуват картини и ще изработват гривнички от маниста. Всичко това ще бъде изложено за продан. Средствата, които се съберат, ще подкрепят благотворителната ни кауза.
1: Фестивалът ще се случи в навечерието на един много голям християнски празник, така наречения по народному голяма Богородица. Каква е символиката, свързана с това? Търсена ли е тя всъщност?
0: Да, ние

0: година правим фестивала в навечерието на, на празника Голяма Богородица. И естествено е свързано и в самия фестивал подчертаваме това. Имаме хубав танц, който подчертава вярата в доброто, в това Света Богородица да ни закриля, да ни пази и да помага на всички, не само на нас хората от селото, а на всички хора по целия свят, по целия свят, който я помоли за помощ. Това правиме и благотворителна трапеза, общоселска трапеза, на която хората от цялото село носят неща, които са направили в къщи. И на тази общоселска трапеза ние превърнахме след това в благотворителна, която помага за благотворителността, за да събираме средства.
1: Днешното ни предаване, мили дами, преминава под знака на доброто, под знака на това да помагаме, под знака на това, че в ефира трябва да минават и добрите новини, като лъч надежда на фона на всичко случващо се. Да ви помоля да завършим с вашето послание към нашите слушатели.
2: Вярваме, че добротата е най-ценният дар, който можем да дадем един на друг, защото всяко добро дело, независимо колко е малко, прави света по-добро място за живеене.
3: Чухме Валентина Харизанова, Емилия Малинова, Марина Стоянова и Камелия Николова.

С пожелание за смиреност и доброта се разделяме. От мен Латинка Павлова, звукорежисьорите Александър Младенов и Моника Ангелова и музикалният редактор Даниела Маринова. Хубав ден!

11 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър ден! Нивото на река Дунав при Русе се е понижило с 2 см за последните 24 часа и е достигнало минус 118 см под условната кота 0. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. От агенцията определиха хидроложката обстановка в българския участък на реката като динамична и усложнена. По информация на дирекция Речен надзор, през последното денонощие няма нови случаи на заседнали плавателни съдове. Заради ниските нива на река Дунав, Румъния започна тази сутрин постепенното изключване и на втория реактор от атомната електроцентрала Черна вода. Очаква се към 11 часа централата напълно да спре да захранва националната енергийна система. Не е ясно кога ще бъде пусната отново в експлоатация, но до тогава Румъния ще разчита на внос на ток. Прогнозите са за постоянен спад на нивото на Дунав през следващите няколко дни. Румънските власти уверяват, че трудната ситуация няма да засегне пряко битовите потребители или обществените услуги. МВР отчита значителен ръст на инцидентите с тротинетки, а една трета от ранените са деца. В Благоевград след множество на брой акции, нарушенията при управлението на тротинетки намаляват. Това каза в студиото на Радио Благоевград.

0: Град Йордан Георгиев, инспектор към звено инспекторат в община Благоевград.
1: След профилактиката, защото ние не само наказваме, но когато ги видиме, нали, че не са колоизникни нарушители, им разясняваме, че е забранено, без каска, светлоотразителна жилетка трябва да носят винаги, на пешеходна пътека трябва да слизат пеша, в тъмната част е абсолютно забранено навсякъде, под 16 години е забранено на цялата територия на страната, по двама е забранено. В общи линии огромната маса от хора разбират. Вижда се една тенденция към намаляване, но не може да се каже, че проблема е ликвидиран. Има си системни нарушители и всичко това, което го изброих, продължава да се случва, просто мащаба е много по-малък.
0: Йордан Георгиев, инспектор към звено инспекторат в община Благоевград. Въвеждат временна организация на движението в Перник заради изграждането на кръстовище с кръговото движение в квартал Църква. Пътното съоръжение е между улиците Димитър Благоев и Владийско въстание. Информация на кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: За периода от днес до 31 август се забранява движението по улица Димитър Благоев в участъка между кръстовищата с улица Владайско въстание и улица Петър Пенчев. В затворения участък ще бъде осигурен достъп за живущите и за обслужване на обектите. Обходният маршрут ще бъде по улица Петър Пенчев между улица Владайско въстание и улица Димитър Благоев, като движението ще се осъществява двупосочно. За периода на временната организация се забранява и паркирането по улица Петър Пенчев, съобщават от общината. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Микробус е блъснал 67-годишна жена в Перник. Инцидентът е станал тази сутрин в района на светофара в квартал Мошино в посока София. Сигналът е подаден в областната дирекция на МВР в Перник около 8 часа и 26 минути. Незабавно на място са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Жената е транспортирана в пернишката болница, където и се извършват медицински прегледи. 42-годишният водач на микробуса е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни. Местопроизшествието е запазено и предстоят допълнителни процесуални действия, казаха от полицията. Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. Температурите са между 15 и 20 градуса. Във високите части има слаб вятър и ниска облачност. Планинските спасители са провели две акции през изминалото денонощие. Екипите на службата са помогнали на жена с травма на глезена в района на хижа Безбок в Пирин, която е била транспортирана с въздушната линейка. Сигналът за инцидента е получен през системата 112 около 15 часа, а мисията е приключила в 18 часа. Оказано е съдействие и на канадска гражданка с травма на подбедрицата в района на Боянския водопад. Времето днес на страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса, малко по-високи в югозападните райони. Чухте новините в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате,

0: 105,2 FM Stereo. Радио Благоевград.
1: София, до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: На 13 август бъдете със световното предаване сюжети от деня с мен, Агнес Манова. Ето акцентите. Цената на агресията. Психологът Георги Млеканов за девиантното поведение сред младежите и знаците, които пропускаме. И още. Между храма и традициите. Отец Георги и изчезващото знание на разложкото село Баня. Тези и още теми в сюжети от деня.
1: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073 88 5350
7: и на сайта на Радио Благоевград

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Следващото издание на Евровизия ще се проведе в Бургас. Подробностите ще чуете след малко. И още в бюлетина. Съдът решава дали младежите, задържани за жестокото убийство в Пловдив, да останат в ареста. Пожарът до ямболското село Камен връх все още не е овладян. Заради ниското ниво на Дунав беше спрян и вторият реактор на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Украинското дунавско пристанище Измайл беше обект на руски удари, а Украина атакува Севастопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Пловдивският апелативен съд се очаква всеки момент да обяви решението си по мерките за неотклонение на двете момичета от групата от петима младежи, задържани за жестокото убийство на Георги Кузев, извършено на Младежкия хълм в Пловдив. Трите момчета не подадоха жалби срещу оставането им в ареста, затова в съдебната зала днес бяха доведени само момичетата. Заседанието протича при закрити врата. Преди неговото начало пред сградата се събраха и стотици граждани, организирали се чрез социалните мрежи в подкрепа на близките на 37-годишния мъж и с настояване за справедливост. На пряката линия е кореспондентът ни Кремена Данева. Кремена, ясно ли е вече решението на съда?
1: В момента съда обявява решението си. Обяснимо, ние не можем да го чуем, защото сме извън залата, но това нашите слушатели ще научат малко по-късно. Иначе, както знаем, двете момичета са обвинени в умишлено престъпление. Това, което успяхме да научим за станалото вътре в съдебната сала, защото, както известно, заседанието беше закрито, е, че част от адвокатите се заявили, че двете не са се включили в побоя, само са присъствали, а поисканата от тях мярка е била най-леката под надзор на родителите. Единият от адвокатите на излизане казва едно изречение само.

0: според него всички, които са обвинени за умишленото престъпление, не са участвали в него. В същото време прокурор Стефанин Черешарова каза, че напротив, обвиняемите активно са се включили в побоя, има достатъчно записи, а тепърва те ще бъдат преглеждани по-подробно от специалисти, най-изключено да бъдат привлечени под отговорност и други младежи. В залата бяха родителите на момичетата, които отказаха да говорят пред журналисти. Както казахме, още от утринта пред сградата на съда се събраха и стотици граждани на протест, подкрепа на близките на 37-годишния мъж. И в момента част от тях още са там. Чуват се скандирания убийци. Нека чуем какво казаха те.
1: Аз съм млад човек и искам държавата ни да бъде изпълнена със справедливост.
2: Насилието, то не може да присъства навсякъде. Всеки да си поема отговорността.
3: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи. Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, искаме справедлив закон, промяна в наказателния кодекс. Тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, закона трябва да предвиди най-тежкото наказание. И това е, което искаме. Промяна. Тези хора трябва да останат в затвора до живот.
4: Това, което искаме да се промени, е фундаментално и много трудно. Те убиват. Явно ни обществото не е в криза. Морална криза, духовна криза. Има органи държавни, където това им е работата. Те какво правят? Те не виждат ли? Те не чуват ли?
0: Близките на загиналия мъж не бяха сред протестиращите, но мнението им е, че съдът трябва да излезе с справедливо решение. Те подкрепят всякаква мирна форма за изразяване на гражданска позиция. Както казах малко по-късно, ще знаем какво е решението на магистратите от Пловдив, Кремена Данева.
5: Сега към другата водеща новина от последния час. Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Това обяви директорът на Българската национална телевизия Милена Милутинова. БНТ е домакин на този конкурс. Директорът на конкурса Мартин Грин заяви, че мотивира изборът на Бургас с думите, че това е динамичен и гостоприемен град на брега на Черно море с силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими за да посрещне голямото семейство на Евровизия. Край на цитата. Пред нашия репортер Даниел Инков, кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че за града е чест и привилегия да бъде домакин на следващата Евровизия.
6: Участвахме с идеята да спечелим. Благодарим на това, че ни дадаха възможност на два пъти да си подобрим офертното предложение, така че да станем още по-качествени в офертата си. Може би голям шанс ни даде това, че сме изключително единни. Общините около Бургаския залив, Несебър, Поморие, Бургас, Зопол и другите съседни с единодушие, както и държавната власт в региона и местната власт, всички политически сили застанаха единна за тази инициатива и аз съм убеден, че тази сплотеност допълнително ще ни помогне да се справим. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е една инвестиция за десетки години напред.
5: Думи на кмета на Бургас Димитър Николов пред Българското национално радио. А ето и първите реакции на бургазли, след като стана ясно, че техният град ще бъде домакин на следващата Евровизия.
7: Това е страхотна новина, даже абсолютно неочаквам за мен.
8: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
9: Толкова съм щастлива, напълно заслужено. Бургазли са можещи хора, хора с дух. Всичко за тях е постижимо.
5: Казаха жители на Бургас пред колегите ни от регионалната радиостанция на Българското национално радио. Поздравления за Бургас, написа кметът на София Васил Терзиев и благодари на всички, които са работили и подкрепили кандидатурата на столицата. Евровизия 2027 е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност, написа столичният кмет във Фейсбук. Той заявява, че София ще подкрепи домакинството и ще посрещне всички гости, които да изберат да посетят и столицата. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабния

0: европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко, посочва още кметът на София Васил Терзиев. Недоумение от решението Евровизия да се проведе в Бургас, а не в София, изрази председателят на столичния общински съвет Цветомир Петров, според когото това решение трудно може да бъде обяснено с логиката на едно събитие от подобен мащаб. В позицията на Петров се казва, че София е била, цитирам, естественият и логичен избор за домакин, с най-голямата зала в страната, с най-голямото в България летище с метролиния до центъра на града и с най-големия капацитет за настаняване. До кога държавата ще бъде мащеха за собствената си столица, а софиянци ще плащат цената за задкулисните политически игри? Пита председателят на столичния общински съвет Цветомир Петров. Слушате Българското национално радио и обедния осведомителен бюлетин. Към останалите водещи теми. Все още не е овладян пламналият вчера пожар близо до ямболското село Каменвръх. Огънят обхвана около 1600 декара и се е разпространил в три посоки. В момента усилията на пожарникарите са за пълното потушаване в посока село Поляна. Няма опасност за населените места в района. В борбата с огъня са включени 6 противопожарни екипа, както и горски служители и земеделска техника. Вчера областният управител Георги Чалъков задейства системата за предупреждение БГ Алърт, а кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение. Към момента ситуацията в района е сравнително спокойна, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Продължава и гасенето на пожара, възникнал на над 2000 метра надморска височина в Рила, на територията на природния парк Рилски манастир. Пожарът, причинен от мълния, засегна около 10 декара Борова гора. Още за ситуацията там, от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: При пожара на 2040 метра надморска височина на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере все още горят огромни дървета и изгнили дънери, които днес ще бъдат угасени. Привличането на доброволци при гасенето е невъзможно поради изключително трудния терен, каза за БНР началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Тюстендил комисар Светослав Георгиев. Той обяви, че най-късно до утре пожарът в Рила ще бъде потушен напълно. Под пълен контрол е ситуацията с възобновилия се на места пожар край Бобошево, каза комисар Георгиев, който е на терена. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Овладян е големият пожар, който вчера късно следобед обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново. Както и друго огнище в района на Ивайлов градското село Свирачи, съобщиха от областната администрация в Хасково. С още информация слушаме кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Затруднено бе овладяването на огъня и край Ивайловградското село Свирачи и край Харманлийското Иваново поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят бе спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов. На терен край Иваново действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а от общината осигуриха на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. На дежурство през нощта да следят за възникване на вторични огнища останаха 6 екипа. И днес за област Хасково е в сила червен код за висок риск от възникване на пожари. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Нивото на река Дунав при Русе се е понижило с още 2 см през последното денонощие, до минус 118 см под условната нула. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, според които е отчетено повишение на нивото на реката само при ново село с 1 см. Остават в сила всички въведени ограничения за плавателните съдове в българския участък на Дунав. Все още не е изтеглен пласкачът, който преди ден заседна в района на село Гомотарци Видинско. Румъния предприе спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад на река Дунав. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и от внос на ток. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Унгарската атомна централа ПАКШ в момента работи с около една четвърт от капацитета си заради ниското ниво на река Дунав. Премиерът на Унгария Петер Мадяр обяви, че правителството възнамерява да изгради така наречената дънна преграда, която да задържа водата в района на енергийното съоръжение. Русия нанесе въздушни удари по украинския крайдунавски град Измайл. Руски източници съобщават за атаки с дронове в република Башкирия на около 1400 км от Украина. Подробностите за разменените нови удари между Украина и Русия от редактора Георги Петровски.
3: При руските удари в Измайл са нанесени

0: щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунав, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. В Одеска област са загинали машинист и помощник машинист на пътнически влак, след като дрон е ударил локомотива, съобщиха от украинските железници. Всички пътници и останалите служители от влака са били евакуирани и сред тях няма пострадали. Петима души са били ранени в Днепропетровска област при над 10 руски атаки. Засегната е гражданска инфраструктура. Пожар е възникнал от паднали отломки от дрон в промишлената зона в руския град Салват, република Башкирия, където се намира логистичен център на голяма компания за онлайн търговия, както и нефтопреработвателен комплекс на Газпром. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските въоръжени сили са атакували руски кораби в Новоросийския залив, сред които адмирал Есен, адмирал Макаров и голям десантен кораб. За новините Георги Петровски.
1: В Испания милиони местни хора и туристи наблюдаваха с нощи пълното слънчево затъмнение, при което в рамките на 7 минути луната закри изцяло слънцето, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Гигантска сянка прекоси Испания от север на изток, навлизайки през Кантабрийското крайбрежие в 20 часа и 26 минути местно време и напускайки над Балеарските острови в 20 часа и 34 минути, за да се слее с нощта над Средиземно море. Първото пълно слънчево затъмнение прекосило Иберийския полуостров от 1905 година насам, протече с астрономическа точност, но същевременно изпълни с радост една нация, която очакваше събитието, без да пази спомен за подобно явление. Купринено бял вуал, обгръщащ звезда, която внезапно почерня, почти час след като новолунието беше започнало да я закрива. Кратка и странна нощ се спусна за едва минута над части от поне 31 испански провинции, региони, които няма да станат свидетели на подобно зрелище чак до 17 ноември 2180 година. Поне 15 милиона души, намиращи се под тази сянка, широка около 300 км и на практика свободна от облаци в този момент, имаха възможността да наблюдават пряко природния спектакъл на идеално пълно слънчево затъмнение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отново у нас приключи националната селекция на конкурса «Музикални сезони», организиран от Българското национално радио и Организацията за управление на авторски права «Музикаутор». Конкурсът започна с рекорден брой участници, както млади, така и утвърдени, с равностойни портфолия и качествена авторска музика. Заявка за участие в предварителната селекция подадоха близо 90 български изпълнители на поп и рок музика. От тях бяха допуснати 85, от които професионалното жури избра 7. От тях в края на август ще бъде определено кой ще представлява България на фестивала Евросоник в Нидерландия. Това е най-големият продуси фестивал в Европа, представящ разнообразие от музикални стилове. Следващото му издание ще се проведе през януари до година, като разходите на българския участник ще бъдат поети от Българското национално радио, Музикаутор и Евросоник. И една тъжна вест. На 60 годишна възраст е починал Антон Станков, бивш министър на правосъдието. Той беше министър в правителството на Симеон Сакскобургготски в периода от 2001 до 2005 година и председател на Висшия съдебен съвет за същия период. Бил е председател и на наказателната колегия на Софийския градски съд, както и на политическото ръководство на партия НДСВ. Поклон пред паметта му. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Антон Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз потвърди днес новината от вчера за отлагането на съботния матч Славия Левски от петия кръг на Първа лига. Искането е на сините, а причината – предстоящата първа среща с АЕК Атина от плейоф за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Левски ще приеме гърците на националния стадион Васил Левски на 18 август, вторник от 22 часа, а реваншът е на 26 по същото време. Футболистите на ЦСКА ще играят до вечера с Макаби Тел Авив реванша от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 21 часа на стадион Васил Левски и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Първият матч завърши 3 на 0 за ЦСКА. Крайният победител ще срещне в следващата фаза Офи Крит, който с нощи спечели Суперкупата на Гърция след дуспи срещу АЕК. Редовното време завърши 2 на 2 с изравнителен гол на

0: АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Пари Сен-Жермен надигра Астън Вила с 2 на 1 в матча за Суперкупата на УЕФА между победителите в Шампионската лига и Лига Европа, който се игра с нощи в Залцбург, Австрия. Френският отбор триумфира и миналата година. Стиляна Николова започва като четвърта във временното класиране, втория ден от квалификациите за многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Ева Брезелева е 18-та след изпълненията си с обръч и топка, а лидер е Дарья Варфоломеев от Германия, пред италянката София Рафаели и рускинята Мария Борисова. В многобоя влизат най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се вземат трите най-високи оценки. Днес българките ще играят с бухалки и лента, като потокът с Брезалиева започна изпълненията си в 11 часа и 30 минути, а този на Стиляна Николова е от 14 часа. На Европейското първенство по плуване в Париж на 200 метра свободен стил и тримата българи не успяха да се класират за полуфиналите, в които влизат най-бързите 16 състезатели. От 84 пловци Петър Мицин е на 37 място, Васил Тушев завърши 60, а Мирослав Терзиев 74. На 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67 място от 72 финиширали.
1: От дежурния синоптик Красимир Стоев очакваме данни за времето в момента и прогнозата до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Разград и Шумен до 32 градуса в Сандански и от 9 градуса навръх Мусала до 16 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и в рамките на краткосрочната прогноза няма да се промени съществено. След обяд от северо

0: 4 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и в рамките на краткосрочната прогноза няма да се промени съществено. След обяд от северо-исток с умерен в източна България и временно силен вятър ще продължи да нахува относително хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В югозападна България и планините има условия явленията временно да са интензивни. Там има условия и за градушки, без валежище в северо-западна и в юго-источна България. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 26 до 31 градуса, в крайните югозападни райони до 35, в София около 29 градуса. През нощта хладния въздух ще офане цялата страна, по-значително ще се задържи облачността над западната половина, докато над източната ще намалее до изясняване. На много места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявани от дъжд, ще духа до умерен вятър от изток и северо-исток. Утре по-значителна ще е облачността над югозападните райони, където с прекъсвания ще има превалявани от дъжд. След обедните часове, главно в планините, ще прегърви. Над останалата част от страната времето преди обяд ще е слънчево, а след обяд ще има времени увеличения на облачността. Ще продължи да духа умерен северо-источен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 77 до 61 км в посока София поетапно ще се ограничава активната лента. На автомагистрала Хемус от 64 до 65 км в двете посоки поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. На автомагистрала Марица от 1 до 20 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Задържаните за жестокото убийство в Пловдив младежи остават в ареста, реши апелативният съд в града. Следващото издание на конкурса Евровизия ще се проведе в Бургас, обявиха организаторите от БНТ. Пожарът до ямболското село Камен връх все още не е овладян, но няма опасност за населените места в региона, уверяват властите. Заради ниското ниво на река Дунав беше спрян и вторият реактор на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Украинското Дунавско пристанище Измаил беше обект на руски удари, а Украина атакува Севастопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Според синоптичната прогноза, следобед на места ще превали краткотраен дъжд. В югозападна България и в планините има вероятност за интензивни валежи, както и за градушки. От северо-исток сумерен, в източна България силен вятър ще се захлажда и температурите ще бъдат доста по-ниски от вчера, между 26 и 31 градуса, само в югозападните райони до 35 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Очаквайте.
2: На 13 август бъдете със следобедното предаване сюжети от деня с мен, Агнес Манова. Ето акцентите. Цената на агресията. Психологът Георги Млеканов за девиантното поведение сред младежите и знаците, които пропускаме. И още. Между храма и традициите. Отец Георги и изчезващото знание на разложкото село Баня. Тези и още теми в сюжети от деня.
3: Внимание! Опасност от пожар.
4: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
3: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
5: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама телефон 8853 50.

0: Новините в 13 представя Екатерина Николова. Добър ден! Днес правителството е отстранило пречка пред строежа на автомагистрала Струма. Това стана ясно по време на инспекция на трасето от регионалният и земеделският министър. Днес те посетиха Кресна и обещаха обходът на града да е готов до края на 2027 година. Министърът на земеделието и храните Пламен Набровски обясни, че през 2025 година в държавата са започнали два паралелни процеса. Процедурата по съгласуване на подробния устройствен план за изграждането на отсечката и тази по актуализиране на заповедта за определяне на горите в фаза на старост.
1: Февруари месец 26-та година се одобрява подробния устройствен план, като Министерство на земеделието, държавните горски предприятия съгласуват без забележки подробния устройствен план. Два месеца по-късно, 8 дена преди края на кабинета Гюров, министъра на земеделието, незнайно по каква причина и по какъв начин, издава заповед, с която включва близо 80 декара по протежението на трасето, за което вече има издаден ПУП, категори в фаза на старост. Дали това е станало поради незнание? Дали това е станало поради неглижиране? Дали това е станало тъй като някой е подвел министъра? Аз не мога да кажа, защото отказвам да приема, че български министър ще съзнателно ще направи нещо, което ще затрудни строежа на един национален обект и ще застраши здравето на гражданите, които постоянно пътуват по този път.
0: Министърът на земеделието и храните Пламен Набровски. Двете момичета на 15 и 17 години, задържани след убийството в Пловдив, остават в ареста, въпреки искането на родителите и адвокатите им да излязат на свобода. Докато заседаваше, съдът имаше напрежение около съдебната палата в Пловдив. Стотици се събраха на мирен протест и настояха за справедлив такъв и потвърждаване на най-тежките мерки за неотклонение към двете непълнолетни момичета. Част от хората подкрепиха и импровизираната подписка за възможно най-тежките наказания срещу тинейджерите, участвали в побоената Георги Кузев. Критично остава състоянието на 5-годишното дете, което вчера беше транспортирано с хеликоптер от болницата в Монтана в Пирогов след нанесен побой от баща му. Мъжът е задържан. Майката на детето вчера е потърсила помощ за него в местната болница. Установено е, че ден по-рано 24-годишният мъж е нанесъл побой на детето си, с което бил на разходка. Съдът в Перник е оставил в ареста 56-годишен мъж, нанесъл прорез.

0: на рана в областта на врата на жената, с която живее, на семейни начала. Случаят е от 8 август. В хода на разследването е установено, че деянието е извършено в условия на домашно насилие. Нанесената на пострадалата прорезна рана е с дължина 3 см, съобщават от прокуратурата. Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем по искане на районната прокуратура в Перник. Спрямо него е взета мярка за неотклонение задържане под стража. А МВР отчита значителен ръст на инцидентите с тротинетки. Една трета от ранените са деца. В Благоевград след множество на брой инциденти, акции и нарушенията при управлението на тротинетки намаляват. Това каза в студиото ни Йордан Георгиев, инспектор към звено инспекторат към община Благоевград.
1: След профилактиката, защото ние не само наказваме, но когато ги видиме, нали, че не са колизникни нарушители, им разясняваме, че е забранено, без каска, светлоотразителна жилетка трябва да носят винаги, на пешеходна пътека трябва да слизат пеша, в тъмната част е абсолютно забранено навсякъде, под 16 години е забранено на цялата територия на страната, по двама е забранено. В общи линии огромната маса от хора разбират. Вижда се една тенденция към намаляване, но не може да се каже, че проблема е ликвидиран. Има си системни нарушители и всичко това, което го изброих, продължава да се случва, просто мащаба е много по-малък.
0: Каза Йордан Георгиев от инспектората към община Благоевград. Бургас е избран за домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. Това съобщи на пресконференция генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова. Двата полуфинала ще бъдат на 11 и 13 май до година, допълни тя. Финалът ще е на 15 май, събота. Кметът на Бургас Димитър Николов посочи, че е чест градът да бъде домакин на Евровизия и обеща добра организация за музикалния форум. Социалните мрежи столичният кмет Васил Терзиев пожелава успех на Бургас, като в поста си той написа, че ще помага на града домакин. Времето в следобедните часове на места в Югозападна България и планините има условия за временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушка. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35. Така завършват новините в 13.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: Добър ден, започва следобедното предаване Сюжети от деня на радио Благоевград. За вас следващите 3 часа ще бъдам на пулта Красимир Пигов. Музикалната селекция определя Даниел Маринова. Аз съм Агнес Манова. След малко и темите в предаването. Ето акцентите. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков са съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна. Подробностите в предаването и още. Цената на агресията. Психологът Георги Млеканов за девиантното поведение сред младежите и знаците, които пропускаме. Между храма и традициите. Отец Георги и изчезващото знание на разложкото село Баня. Смели стъпки срещу екранната зависимост при децата прави община Разлог за втора поредна година край езерото в местността Царовица се организира специално детско състезание по риболов. Тези и още теми останете с нас.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. По Радио Благоевград.
6: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.
7: Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: В следващите минути отваряме тема, за която е задължително да говорим честно. Трагедията в Пловдив, при която група тинейджери отнеха човешки живот, отново ни изправи пред най-страшния въпрос. Защо децата ни убиват? Кои са знаците, които пропускаме от дома и в училище и каква е цената на агресията? Психологът Георги Млеканов търси отговорите на тези въпроси всеки ден чрез практиката си и на страниците на своите книги. Експерт по детска психология и автор на наръчници за родители срещу насилието сред подрастващите. Чуйте нашия разговор.
9: Случаят в Пловдив шокира обществото. Като експерт, който работи с деца, кое според вас кара група тинейджери да преминат границата от младежко хулиганство до отнемане на човешки живот?
10: Едва ли да е едно нещо само. Може би е съвкупност от фактори и тия последни дни аз също съм шокиран. Това, което съм описал в мои статии, в моята книга, която е свързана с детската агресия, никога пък не съм вярвал, че точно такъв тип садизъм ще станем свидетели, но факторите са много и един въпрос, който задавам, който е много важен, който никой друг не задава, поне аз съм чул, трябва да се питаме от какво не ги е страх нашите деца, а не от какво ги е страх, защото се видя, че явно не ги е страх от нищо и се стига до крайности. Това е похлупак, който родители и общество и всички поставяме върху децата и ги обгрижваме по този начин и родителите им дават нагласа, че не трябва да ги е страх, че трябва да се карат едва ли не с полицаи, с закон, с всеки друг, да бъдат агресивните. Отделно в социалните мрежи, които им дават по един нереален начин. И виждаме какво става, нещо, което е, аз не знам как да го нарека, дали е садизъм или някакво извращение, или не знам, наистина аз съм тотален шок.
9: Всеки един зряло мислещ и съзнателно мислещ човек си задава тези въпроси, чудейки се къде е разковничето и какво е пропуснато в обществото. Има ли обаче в такъв тип групова агресия момент на заразяване, когато в групата никой не смее да спре насилието, за да не изглежда слаб?
10: Разбира се, че има и това съм го описал по различен начин от Густав Любон, ако трябва да вземем него като първо образ на груповата динамика, такава, която сега я виждаме, но в групата няма лица. Там може да си инженер, прокурор, адвокат, какъвто и ще да си, когато си в група, ти ставаш една безлична маса и знаеки, че твоето лице не е на пръв поглед, така вече не те интересува и може да проявиш такъв тип агресия, но другото, което е важно, е така наречения конформизъм, който също говори това, което вие му попитахте. Дори да има някой, аз съм описвал такъв тип случай, дори и да има някой, който иска да се отърве и да се противопостави, групата го смачка много бързо. Има и опит, има изследване на ядрено-магнитен резонанс на мозъка на хората, когато сме поставени да се изправим, да се опълчим срещу група хора, ние не можем да изпитваме болка, стрес, напрежение, тревога. Сега не знам дали при тях е имало такъв, който да не искат, може би.

0: Но няма представа, но груповия натиск е страшно силен. Виждаме го и с социалните мрежи. Това е елементарно. Виждаме една публикация, отдолу 200 негативни коментара.
1: Можем ли да говорим за липса на емпатия от днешните подрастващи? Или корените на тази жестокост са по-дълбоки?
0: И по това съм писал, пък по всичко, която съм писал. Емпатия вместо лайк. Имах една такава статия. Ами, разбира се, че може да говорим точно за липса на емпатия. Естествено, че за това ще говорим. И тая липса идва от това усещане за онлайн пространството, че там се случват нещата по друг начин. Там веднага ти дават награда. Вижте, те го правят заради одобрение, заради някакво харесване. И когато там ти го дават постоянно, ти това емпатия да изпитваш към другите хора. Няма как ние през една секунда да им казваме колко са велики и да им харесваме нещата, които правят, но там е възможно. В това пространство и те търсят именно него. Търсейки него, тази емпатия, това съчувствие, тези морални ценности вече ги закриват. Най-притеснителното за мен, аз не мога да повярвам, че пак ще се върна на страха, че това е най-силната емоция в нас. Тя ни е пазила хиляди години и те вече изтриват тази емоция и ние сякаш се връщаме 30 години назад в нашето развитие. Ние не вървим напред. Това варварство, което виждаме, е връщане назад.
1: За мен въпросът също стои със страданието. Когато някой виждаш, че изпитва неистова болка, дали в тези млади хора се е проявил някакво чувство на състрадание, на съпричастност, на това, че този човек, това живо същество се мъчи?
0: За да се прояви това, е важна предварителна работа с тях. То не е имало очевидно. Другото, което е много важно тук, което ме питате, това е те ще преминат през своя катарзис и ако имаше превенция, той ще да бъде по-лек. Когато няма превенции, човек преминава през един катарзис, да речем, влезат в затвора, примерно, такъв тип хора. Едни от тях ще станат вярващи, ще повярват в Бога, както често се случва. Други обаче ще се кажат, о, аз другия път ще бъда по-добър и няма да ме хванат. Той също живее своя катарзис, както и предния. Но за да не се случи това и те да осъзнаят, че могат да бъдат по-добри и по-различни, трябва страшна превенция и много работа с тях, с родители, с учители, екипни учители.
1: Да насочим вниманието върху девиантното поведение и знаците, които пропускаме. Какво точно стои за термина девиантно поведение в контекста на съвременните младежи и какви са неговите най-чести проявления днес?
0: Ами стои решението да сме извън нормата, извън обществения договор, така негласен норма или извън поведението, което се очаква от обществото от нас. Никой не очаква от нас така някой по улица да ме прибие. Мен обаче виждате, че и това се случва. Обикновено над след 13-та годишна на децата, между 13 и 16 години, се смята, че се отключва това, когато те вече имат някаква история вече ментална за себе си, имат вече и развитие на тялото, което им позволява и агресия и да бъдат по...
1: А кои са първите често невидими сигнали в поведението на един тинейджър, които показват, че той тръгва по опасен път?
0: Те могат да са най-различните сигнали, зависи ако той е по-интерфат, че е интроверт, да речем, не означава, че не би тръгнал или по-екстровертен, но много следене и аз, когато говоря по тази тема, някой ми казва, че аз съм много контролиращ родител. Ами, именно контрола е превенцията върху това. Почват да ходят с ножове или да пушат или да пият или да се прибират късно. Тук идва пък от другата страна. Пак страха ще намеси, защото родителите имат страх от децата си. Не знам дали го забелязват. Страх от това да наказват децата си, страх от това да наложат своето мнение, страх от това, че детето ще се разсърди и ще направи нещо и те ги е страх.
1: Кога трудният пубертет, както често се изразяваме разговорно, се превръща в патологична агресия? Къде е червената линия?
0: То оставаме досадни с тия социални мрежи, ама ако едно дете израства с игри, които има насилие, убийство, то го приема като нещо нормално и утре, когато има тази възможност физическа, той ще го прояви на улиците и това виждане. Размива се тогава, когато той стане вече достатъчно голям и самостоятелен, за да може да действа сам. Не знам защо родителите така постъпват и ги е страх, няма този авторитет, който е.
1: А къде бърка семейството? Вие сте автор на наръчник за родители и за учители. Представили сме в ефира на Радио Благоевград. Имахте много срещи и с тинейджери, и с учители, и с родители, и в институции. Посещавате дори и тези заведения, които са трудово превъзпитателни за ТВУ-тата, така наречени. Срещате се и там с тези деца, които са на такъв режим. Но кои са най-големите грешки, които родителите допускат в общуването с днешните тинейджери?
0: Това, че им дават усещане за безконтролност. Когато имаме безконтролност, сега в последно време гледам, много често се говори за ефекта Луцифер на Филип Зимбардо. Аз това съм го учил и преподавал преди 10 години сигурно. И той това е един

0: третира човек. Когато един човек, дете, било то или възрастен, не поставя в среда, която няма контрол и наказание, той става лош. Какъвто и да се е родил, той винаги ще бъде лош.
1: Възможно ли е едно дете да води двойствен живот и как родителят да разбере за това? Защото често след такива случаи родителите казват, той вкъщи е тихо и добро дете.
0: Възможно е, често се случва, когато родителя няма визията и погледа върху това дете. Има приложения, има начин, има кореспонденция с училище, с институции. Когато един родител иска да разбере повече за детето си, има как да го направи. Мързеливи ли ставаме?
1: А как да се говори с подрастващите за агресията и границите, без това да звучи като досадно конско?
0: Това, което аз съм направил и съм написал в този наръчник, е свързано с преживяването, личното преживяване. Когато минем определен разказ, след това има въпроси, ние с децата преживяваме главните герои и виждаме как бихме реагирали на тяхно място или по е нашето виждане, какво бихме направили, той как се е справил, родителът, детето. Това е за мен начина, според мен, и така се справи и смятам, че има добре.
1: Имате ли чувството обаче, че държавата абдикира, институциите абдикират? Когато стане нещо подобно, такава трагедия, тогава започва да се говори, но минава 3-5 дни, седмица и затихва до следващата серия, до следващия такъв невъзможен за възприемане инцидент. За това каква е превенцията и решенията? Как да спрем насилието? Ето, втората ви книга е насочена директно срещу агресията сред подрастващите. Какви са работещите механизми за противодействие извън сухите институционални мерки, които често на хартия са прекрасни, но като действие отсъстват?
0: Първо да кажа за институциите, че абсолютна липса на желание, според мен, защото там трябва твърди ясни и строги правила, които да се спазват, защото той сега може да има правила, но вижте една Франция, която там човек, който е станал свидетел на подобно нещо, носи не по-малко отговорност, също влиза в затвора. Ако погледнем България, то на снимките бяха 10 души, пък това реста са 5 конкретни случаи, значи другите свидетели не ги закачаме. Това трябва да се промени. От гледна точка на институциите, ако говорим за училище, в Финландия има един такъв проект, който работи много добре и който е имплементиран и в Щатите, и в други страни, Кива се казва. Методът Кива, където когато има случай на агресия, екип Кива отива, идентифицира случай и почва да работи по него. Не е класния, не е чистачката, не е директора. Специално обучен това нещо екип. А България не е така. България класния, там курсове, отговорен за всичко. Той вече е под напрежението от родители, общество и кой ли не, и какво да направи. Резултатът е това, което виждаме.
1: Има ли работеща координация между училището, родителите, психолозите или се задействаме само тогава, когато вече има жертва?
0: Координация има и тези институции, които казах, те посещават училища, правят някакви инициативи. Проблемът е, когато не знам доколко не са им вързани ръцете на тия, които трябва да взимат решение. Когато има случай на агресия, на насилие, на противообществени прояви при малолетните и непълнолетните, доколко може да се въздейства, защото ако се върнем на случая, в който ме провокира да напиша книгата, в който 12-13 годишни деца караха друго да им ближи обувките, това. И тогава казах, че тази агресия избоява и ще става все по-предична. Но всъщност се оказа, че тия насилници не е предприят, те били предупредени с изключване само и нищо. Той представете ли си? Нито утре ще направи същото, той се чувства безнаказан, той не усеща страх от институции, от общество. Какво наказание е това? Предупреждение за изключване с гаврата, с която извършили стадете. Е, това ми липсва на мен. Не координацията, а реалните мерки, които трябва да вземат и за детето, и с родителите в този случай. И родителите трябва да понесат наказание също, както парична, така и морална.
1: Става така, че масовата отговорност се превръща в безотговорност.
0: Естествено, и винаги им казвам, родители, ние като родители, вие като учители трябва да гледаме една единствена посока, просперитета на това дете, а не всеки да дърпа към своите интереси и своите липси, защото пък родителите искат да компенсират липсите на своите липси към децата си, учителите да ги компенсират и обратното. Почва едно обвинение, което не се получава нищо ползотворно и креативно.
1: Ако има законово формирани, ето както посочихте, добрия пример с Финландия, специализирани екипи от психолози, от педагози, които работят точно в такива случаи, които отиват на място и започват да работят по случая с всички засегнати в дадената ситуация. Днес, ако трябва да дадете един най-важен съвет на родителите, които в момента слушат нашия разговор и се страхуват за децата си, какъв би бил той?
0: Знам, че всички родители обичат децата си. Това е най-нормалното нещо, но тая обич нека да не се изразява в купуването на скъпи неща и с това да изчистваме съвестта си. Децата имат нужда от нас и те изграждат доверие, емпатия към нас и към обществото, когато са във връзка с нас. Не когато се гледаме телефона и просто присъстваме тялом, а и духом в тяхния живот. Много разговори, четене, много четене на книги. Това е страшно важно, то много липсва също. И естествено личния пример, ако ние псуваме цял ден и се държим като гамени, какви да са децата ни?
1: Думи на психолога Георги Млеканов за девиантното поведение сред младежите и за цената на агресията.

0: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Между храма и традициите. В ефира на Радио Благоевград ви срещаме не за първи път с отец Георги, родом от разложкото село Баня. Днес той е свещеник в Благоевградското село Рилци и в Симитлийски

0: Ракитските, Ракитна, Бържани и Мечкул. С него разговаряме за силата на вярата, за изчезващото знание на старите поколения, но и за традициите в българското семейство. Чуйте.
1: Как у вас се роди желанието да поемете по пътят към храма, както се казва? Какво ви насочи към това да служите в храма, да бъдете свещеник?
2: Наистина този въпрос винаги е бил много важен, когато човек се замисли на това, съществува ли Бога, има ли го, каква част той заема в нашия живот. Искам да кажа, всеки от нас си е задавал именно този въпрос. Дали Бога съществува, дали разбира се има и живот след смъртта. Аз като малък, благодарение на моята баба, да се представя, аз съм родом от разошкото село Баня, и там моята баба винаги ходеше на църква в неделя и на празници. И ние, нейните внуци, винаги когато сме били в тях на гости, тя винаги ни е закарвала в храма. По този начин, хеми в неделните дни, хеми в празничните, искам да кажа, особено в великденските, когато тя ни събираше в малката стаечка, в която живееха всички братовчеди, да поядисваме яйца, да сме заедно, всеки търси нови, както се казва, идеи. И тя винаги ни е предавала една доброта и един наистина добър пример, който се предава от човек на човек. Аз съм свещеник в село Рилци и на селата Бръжани, Мечкул, Сенокос и Ракитна. Но въпреки това, аз ще кажа, моето родно село винаги има какво да разказвам, защото все пак аз съм отраснал там. Най-вече още от малък съм участвал към читалището, участвал съм в инициативи, които са се правили. Но най-вече, когато дойде момента аз да започна да се интересувам от вярата, срещах се с много повече хора и най-вече аз ги питах за миналото, защото това винаги ми е било интересно, винаги съм искал да разбера има ли развитие на традицията, как са се случвали празниците, свързани с селото, свързани с църквата, защото разошкото село Баня е едно от първите места, където още при копаенето и канализирането на минералната вода, която имаме, са откривали римски монети, което ни препраща наистина, че там, където е имало благоприятни условия за живот, там наистина първо са се заселили хората. Краевед Атанас Ячков, той написа две книги за село Баня. Едната повече историческа, другата етнографска, свързана с Бречник, с

0: обичай, голям труд, който си заслужава, нали, да бъде и прочетен, и най-вече да се ползва и за като информация.
1: Вие сте свещеник, условно да кажем пазителите на православните храмове. Родом сте от село Баня и в село Баня така един от най-старите вековен храм е Свети Георги. Каква е неговата история и какво е чувството, когато влизате в този храм, когато знаете, че на това място са се молили поколения българи?
0: Храма сегашния му вид е доста късен, защото Баня като населено място е опожаряване три пъти до основи, с изключение на 2-3 къщи. Тъй като говорим, че след като Баня е било център и по-благоприятно място за живеене, оттам са се случвали и всички книжовни и бунтовнически действия, но пък поради тази причина и Баня е, как се казва, била за урок на останалите села, защото е била на кръстопът. Точно от тези изгаряния църквата със сегашния и вид, тя е построена през 1835 година и осветена от самоковския владика Игнатий II, както е камъка за основаването и за освещаването, който ни препраща в онези времена. Точно тези опожарявания църквата не е в оригиналният и вид, но хората през 1901 или 2 там някъде, след последното изгаряне на църквата, те я възстановяват. Тя има от южната страна, има много хубави стенописи от местни банински майстори, защото, както знаете, Баня е близо до Банско и нормално е зографите, които са от Баня и Разлог и другите населени места, те са повлияни от банската, нали, художествена школа. И от този момент, от 1835 година, аз съм питал, а добре, има ли сведения преди това дали е имало някакъв храм? И това, което ми разказваха старите баби и дядовци, казват, да, това, което сме чували или се е предавало, е, че е имало един по-малък храм, посветен на Свети Георги, обаче той вече като е бил малък и по време на възраждането, нали, говорим за един подем на строежа на църквите и издаване на фермани през 1820 до 1850, дори малко по-късно, също имаме много строежи на църкви, които са по поречието на река Струма. Като изброим Банско църквата, Разлог старата църква, Свети Георги, а в Гоце Делчев църквите, по поречието всички тези църкви са строени именно в тези години. Те са на около 180-190 годишни, които пазят вярата и най-вече я предават на едни поколения.
1: Днес приобщават ли се младите хора, младите семейства? Вярата засилва ли се? Живеем в едни много динамични времена, в технологични времена, в ерата на изкуствения интелект и на това всичко да е на един клик разстояние. Днес хората търсят ли упованието в храма, търсят ли вярата? Успявате ли вие свещениците да направите едни общности от хора, които взаимно да си помагат, да има тази взаимопомощ и приемственост?
0: Нашата длъжност и дълг като свещенослужители, като духовници, е ние да разпространяваме вярата, но не да караме хората на сила да я приемат. Защото свещеник идва от свещ, този, който свети. Като говорим за светлина, тогава ние говорим не само за тази видимата светлина, а говорим за просвещаването на човека. Винаги обяснявам, нашата длъжност е ни да ви запознаваме с вярата. Да казваме какво се прави на определен празник, как да се постъпи в определена ситуация, човек да потърси прошка, да даде прошка, да иска да има мир със себе си и с останалите. Но казвам, ние можем да ви дадем съвет, решението го взимате вие, хората. Защото много пъти съм бил и свидетел, обяснявам надълго и на широко, откъде да се прочете, откъде да се вземе, какво може да се направи, как е правилно да се направи. И човека също мен казва, ами ние ще си го направим както си знаем. А пък предвид, че сме вече в ерата на дигиталните функционални особия, които ни с един клик ни отвеждат в другия край на света, ще кажа понякога, и даже вече имам чувството все повече, че човека е свикнал само да бъде консуматор. Само да иска, само да изисква, само да получава, без да дава нищо от себе си. А пък вярата не е нещо, което можем да го дадем на сила. Ние можем да го покажем, можем да го предадем с личен

0: пример, с съвет, с духовни беседи, с проповеди след дадените служби на празниците, на кръщене, на погребение, на венчание.
1: Вашата дейност като свещеник ви свързва с различни поколения и с възрастни хора, които са своя житейски път със своето знание, с младите хора, които те първа избояват в младостта си, в желанията, в надеждите, в мечтите си. И тъй като темата на нашия разговор е между храма и традициите, не за първи път с вас разговаряме в ефира на Радио Благоевград. Какво губим днес, когато отиват старите поколения? В случая ето и в Разложко, във вашето родно село Баня, което е с богата история. Какво, примерно, вие пасите като спомен, научен от вашата баба за българските традиции, за което е свързано и с вярата? Народният български календар по някакъв начин винаги бил обвързан и с християнските празници.
0: Точно така. Аз мога да дам много примери с какво сме унаследили от нашата баба. Тя ни е разказвала за топенето на китки на младите моми, когато са се събирали на Гергьовден, преди Гергьовден, и са всяка си е правила китка и са слагали в един клинен съд кюб, нали, както ние го наричаме. Пели са, играли са, след това една от тях е наричала коя каква ще стане като благословия. Отделно, винаги на Еньов ден баба ходеше и береше бял равнец и винаги окичваше вратите нейната къща и на нейните синове. И тя винаги, както се казва, на този празник го правеше. Отделно, миналата седмица чух за традицията Вайгого, която я разказваше госпожа Емилия Катурина от Разлог. Аз от моята баба също съм чувал за този...
1: Този ритуал, който е ритуал, молитва прият, за дъжд. И каква е всъщност интерпретацията, която вие знаете от живия извор, от това, което сте чули от вашата баба?
0: По нейни спомени, това, което аз съм запомнил, сега може етнографите да ме поправят, но ще кажа, тя ми разказваше, че когато е било бездъждие и наистина първо те са правили молебен на Свети Илия, защото в Разложко почти всяко едно населено място, от Добърско, Горно Драглище, Долно Драглище, Баня, Банско, Разлог и другите села, ще кажа, всички имат параклиси на Свети Илия. И първо са правили молебен за дъжд, като и в деня, когато са правили, нали, молебена, те са постили или няколко дни също преди това, а и в самия ден са оставяли животните жадни. Сутринта не са им слагали вода, за да може те да мучат и също да измолят от Бога милостта да изпрати дъжд чрез молитвеното застъпничество на Свети Илия. Това е първо са го правили на параклиса и в църквата, а след това са правили народния обичай, като са едно момиче са го окичвали, нали, според разказа на баба ми, която е била жив свидетел, докато се е правило, защото в момента не съм го виждал, или поне последните 30 години не съм виждал възстановяване на този ритуал. Кичвали са едно момиче с цветя, с клонки, бърбови клонки, пръскали са я с вода и са пеели песента «О, дай Боже, да зароси ситна роса, вай, гуго, вай». Това е, което аз съм го запомнил и което баба ми и го е разказвала, именно за бездъждието.
1: Казахте, че вече не се изпълняват и няма възстановки на този спомен, който имате от баба си за ритуала «Вай, гуго» в село Баня. Трябва ли да спасим тази памет за тези ритуали? Защото сякаш когато си отива едно поколение и се забравя знанието за тези обичаи, за тези ритуали, които обаче ни свързват с българското, които са част от нашата генетична идентичност.
0: Хубаво е да се запази, тъй като това е идентично за нас като народ. А организации и други, които се занимават с възраждане на стари хора, песни, те трябва да го изучат или те трябва да се поинтересуват, да потърсят всякакъв извор, свързан с даден обичай, и разбира се, те трябва да го съхранят, защото това може също и да се съхрани, ако е жива вярата.
1: Какво е вашето послание към по-младите слушатели на Радио Благоевград? Как да намерят своя собствен път към вярата и как да не позволяват на корена да изсъхне, т.е. на това, което имат от своите баби и дядовци, от своите родители, но и да имат вярата в доброто и да имат онова чувство за приемственост, за

0: търпение и взаимопомощ.
1: Пожелавам на всички, не само на младите, на всички хора да имат вяра, такава, която ни е предадена от дедите ни, която ни е прекарала през трудни моменти, през пандемии, през войни и до ден днешен, защото вярата е упование, вярата е надежда, а и Бог винаги така ни прави в живота, че в един момент ние да се замислим защо сме тук, каква е нашата мисия на този свят. Как да направим, че да се погрижим за всички и да можем да си бъдем от полза едни за други. Ето виждаме, че животът е жесток. Всеко едно преживяване на всеки един човек, но когато нас ни води вярата, чистата, тогава ние няма от какво да се страхуваме. Просто трябва да бъдем добри, да правим добро и това добро да бъде повече от злото, което или от лошите неща, които можем да си сторим едни на други. И както е казано и от народа, ако не можеш да помогнеш на човек, поне не му и прави зло.
0: Думи на отец Георги, свещеник селата Рилци и ракит на Бържани и Мечко, който пази в сърцето си и духа народното си село Баня.
2: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
0: Бъдете със следобедното предаване и след новините в 14 часа. Ето темите, които ще предложим във втория час. Една българска народна песен, прозвучана на международната сцена в Прага и донесе на 4 момичета от Дупница 5 медала. Как вечеря Радо и българските момичета се превърнаха в любимците на конкурса Звездите на Прага, ще разберем от репортера ни Елена Николова. И още, смели стъпки срещу екранната зависимост при децата прави община Разлог. За втора поредна година край местността Царовица се проведа и се организира специално детско състезание по риболов. Повече за тази инициатива ще разберем в репортажа на Мариана Попова. А сега останете с музикалния избор на Даниел Маринова.

Мълчи. 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 14 часи. Новините представя Екатерина Николова. Добър ден! Решение на служебното правителство на Андрей Гюров от началото на април е поставило под въпрос до изграждането на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле. Това обяви на брифинг пред медиите земеделският министър Пламен Набровски, който заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков инспектираха напредъка по изграждането на обходния път на Кресна. Репортажата на кореспондента на Националното радио Кети Тренчева.
1: След одобрението на подробния устройствен план на магистралното трасе от Кулата към София, който включва горски територии и на практика отключва процеса по отчуждаването на частни земи, служебният министър на земеделието Иван Христанов обявява част от горските терени като гори в фаза на старост.
2: Дали това е станало, тъй като някой е подвел министъра, аз не мога да кажа, защото отказвам да приема, че български министър ще съзнателно ще направи нещо, което ще затрудни строежа на един национален обект и ще застраши здравето на гражданите. Факт е, че в момента тази пречка вече е отстранена.
1: Последните 13 години никое управление не е направило необходимото за отключване на процеса по изграждането на най-трудния участък от автомагистрала Струма, заяви регионалният министър Иван Шишков и нарече това.
3: Историята на магистрала Струма, която започва от 2013 година, когато е обявена за национален обект, е съпътствана с доста партизански акции. Казвам го ясно, защото наистина непрекъснато в някой кабинет, дали служебен, дали редовен, или дали някой редовен кабинет не му е стискало да завърши процедурата до край, но като че ли никога никой нямаше ясна представа, че това е изключително важен обект и че не трябва никой да пречи за него. Нашите намерения категорични са да развиеме до край този инфраструктурен обект. Да, включително се работи в момента, проектира се да се качи втората лента горе.
1: На въпрос с какви пари ще се построи последния лот на магистралата, министър Шишков отговори.
3: Ще бъдат държавни пари. И тази загуба нека да тежи на съвестта на всички. Тези виновници са виновни не само за това, че ги няма пътя, но са виновни за това, че не можахме да ползваме европейско финансиране.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова намали размера на балната единица, по която се изчисляват възнагражденията на ръководствата на държавните болници. Решението ограничава възможността директори да получават високи заплати, когато финансовото състояние и резултатите на лечебното заведение не ги оправдават. Промяната вече е в сила във всички 34 дружества, в които държавата е едноличен собственик. Стойността на балната единица се намалява от досегашните 80% до 100% на 60% от минималната работна заплата. Очакваният резултат е близо 190 000 евро по-ниски разходи месечно или над 2,2 милиона евро годишно. Тези средства ще остават в лечебните заведения. Двама кандидати ще се състезават за управител на Националната здравноосигурителна каса, след като срокът за внасяне на номинации приключи на 12 август. Прогресивна България издига доктор Владимир Даскалов, а Продължаваме промяната предлага на

чело на институцията да се върне Станимир Михайлов, показва справка в сайта на Народното събрание. За поста подуправител има само един кандидат, това е Здравко Шушков, номиниран от Прогресивна България. Засилено полицейско присъствие ще има в района на Рилския манастир в периода от 14 до 18 август заради очаквания засилен трафик преди големия християнски празник Успение Богородично и посрещането на чудотворната икона на Пресвета Богородица Хавайска. Това съобщиха от полицията в Кюстендил. На 18 август се отбелязва и празникът Успение на Свети Йоан Рилски, а през настоящата година се навършват точно 180 години от Успението на

0: На 18 август се отбелязва и празникът Успение на Свети Йоан Рилски, а през настоящата година се навършват точно 180 години от Успението на Светеца. За гарантирана сигурността на миряните и гостите ще бъдат включени и служители на жандармерията. От полицията призовават гражданите да спазват правилата за движение по пътищата, да не спират в активната лента и да изпълняват указанията на полицейските служители. От полицията призовават и за отговорно поведение с оглед повишения риск от пожари. На посетителите се препоръчва да не палят огньове на открито. Въвеждат временна организация на движението в Перник заради изграждането на кръстовище с кръгово движение в квартал Църква. Пътното съоръжение между улиците Димитър Благоев и Владайско въстание, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: За периода от днес до 31 август се забранява движението по улица Димитър Благоев, участъка между кръстовищата с улица Владайско въстание и улица Петър Пенчев. В затворения участък ще бъде осигурен достъп за живущите и за обслужване на обектите. Обходният маршрут ще бъде по улица Петър Пенчев между улица Владайско въстание и улица Димитър Благоев, като движението ще се осъществява двупосочно. За периода на временната организация се забранява и паркирането по улица Петър Пенчев, съобщават от общината. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Времето. През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максимални температури утре между 26 и 31 градуса. Така завършват новините в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: Продължава следобедното предаване на радио Благоевград. Музикалният избор е на Даниел Маринова, на пулта е Красимир Пигов. Темите в този час. Една българска народна песен прозвуча на международната сцена в Прага и донесе на 4 момичета от Дупница 5 медала. Как вечера и Радо и българските момичета се превърнаха в любимците на конкурса Звездите на Прага, ще разберем от репортера ни Елена Николова. И още, смели стъпки срещу екранната зависимост при децата прави община Разлог. За втора поредна година се организира състезание по риболов. Повече за инициативата за деца ще разберем в репортажа на Мариана Попова. Останете с нас. Yes.

0: час с незабравимите песни. Незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Една българска народна песен прозвуча на международната сцена в Прага и донесе на 4 момичета от Дупница, 5 медала, 4 статуетки и незабравима среща с млади музиканти от цяла Европа. Как вечера и Радо и една цигулка превърнаха Мелоди Лейн в едни от любимците на конкурса Звезди на Прага, това ни разказва репортера Елена Николова.
7: Една българска народна песен, изпята на три гласа в съпровод на цигулка, превърнаха момичетата от Дупница в любимци на международният конкурс «Звездите на Прага». Анастасия Милтанова, Божидара Иванова, Виктория Никова и Никол Шангова се завърнаха от чешката столица с 5 медала, 4 статуетки и 5 грамоти. Това е равносметката от впечатляващото представяне на квартета на арт-портал Melody Line на престижният международен конкурс за млади изпълнители, провел се от 6 до 9 август в чешката столица. Всичко започва още в началото на годината, с една смела идея и избора на песента «Вечеря Радо». Момичетата решава да я представят на английски език, за да бъде по-достъпна за международната публика.
8: Ами много време се чудихме коя песен да изберем, но накрая решихме, че «Вечера и Радо» ще бъде най-подходяща, тъй като в нея има куплети на английски, съответно международната публика ще разбере нещо от тази песен, а и припева звучи много добре, когато и четирите го пеем.
7: Изборът се оказва успешен. Когато стъпват на сцената в Прага, момичетата оставят притеснението зад гърба си и запяват. Виктория Никова си спомня за магията на този момент.
8: Да излезеш на такава международна сцена е наистина магическо. Да виждаш всичките хора как те гледат

0: същите случаи, ти се радват и дори успяхме да разплачем няколко човека.
1: Melody Line не просто печелят първото място, но и се превръщат в истински любимци на фестивала. По време на празничното дефиле до известната часовникова кула на Старое место, момичетата запяват, а към тях спонтанно се присъединяват и други участници. Божидара и Никол припомнят атмосферата на този импровизиран флашмоб по пражките улици.
2: Бих описал това шествие като повдигащо духа, защото всички участници бяхме обединени, ходехме по улиците, свирехме, пеехме и радвахме хората. После имахме момент, в който едно малко момиченце с акордеон свири, а ние пяхме. Събраха се много хора около нас, снимаха ни, после получихме комплименти и така накарахме хората да разберат името на България.
0: По улиците бяхме изключително много хора и музиката се усещаше като нещо, което свързва всичките култури, просто беше незабравим.
2: Беше голямо развитие за нас.
3: Аз бих казала магическо.
4: Аси и Вики.
5: Аз бих казала вълшебно.
1: Така момичетата описват с по една дума всичко, което ще остане в сърцето им от Прага и срещата с участниците от Румъния, Гърция, Словакия и Чехия. Но зад блясъка на сцената и кратките 3 минути пред журито стои огромен труд. Музикалните педагози Илиана Седевчова и Августина Георгиева разкриват какво е коствало изграждането на това перфектно звучене.
0: Целият този труд, който на сцената изглежда 3-4 минути, всъщност е от на 7-8 месечна работа.
2: Най-трудното е събирането на 4-те гласа, така че да звучат заедно, защото за тях това беше голямо предизвикателство. Те до сега не са пели по този начин 4-те заедно и това сякаш беше най-трудното. Беше много интересно, защото Стаси свири на цигулка при мен от няколко години и за мен беше голямо предизвикателство да измисля мелодията, която да може тя да изсвири и тази мелодия все пак да стане нещо цяло от песента, защото в оригинала тази мелодия липсва.
1: Да, разбирам, че вие сте всъщност леко изкомпозирали тая част с цигулката.
2: Точно така, да. Мелодиката на цигулката я измислих аз, така че да може тя спокойно да я изсвири, без да се притеснява и да си отива стилово с акомпанимента.
1: За този голям успех стои силната подкрепа на артистичният менеджер на групата Десислава Кузманова и на семейството на момичетата, които единствени застават за тях и вярват безрезервно в техният успех.
6: Да, единствено родителите оказаха подкрепа тук, финансова, разбира се, без тях нямаше как да стане. Когато казахме, че искаме да отидем, родителите повярваха в нас. Ние от Арт Хотел сме изключително благодарни изобщо на родителите, защото откакто сме създадени, усещаме една подкрепа от тяхна страна, едно доверие към нас. И това ни помага да работим.
1: След триумфа в Прага, момичетата от Melody Line не мислят да спират. Те вече репетират нова песен и гледат към следващите върхове, носейки в сърцата си думите на Божидара, които звучат като послание и към всички млади хора в България.
2: Пожелаваме на всички хора да следват мечтите си и да бъдат щастливи като нас с хората, които обичат. Много любов от нашия екип и до нови срещи.
1: За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: час. С незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
0: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на радио Благоевград.
2: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: А сега един добър пример. Смели стъпки срещу екранната зависимост при децата прави община Разлог. За втора поредна година край езерото в местността Царовица се организира специално детско състезание по риболов. Целта е децата да оставят смартфоните, да излязат на чист въздух и да изпитат тръпката от истинските спортни емоции. По темата репортерът Мариана Попова.
4: В днешното динамично време детското внимание все по-трудно се откъсва от екраните на телефоните и таблетите. Затова местната власт в Разлог залага на спорта като най-силното оръжие за превенция и здравословен начин на живот. Юлия Максева от община Разлог.
5: Това състезание по риболов е поредната инициатива, която община Разлог организира за превенция от това децата да бъдат постоянно на телефоните, постоянно на таблетите и да се занимават със спорт. Нашата цел е да поощрим децата да излязат навън, да спортуват, да бъдат активни и да бъдат здрави. Това състезание специално при Булов се провежда за втора година, иначе предните месеци имахме спортни състезания на центъра. Също така сме провеждали и други спортни инициативи, не единственото това.
4: Организацията и оценяването са поверени на професионалистите от Рибарско сдружение Разлог 2024. Възрастовите групи за участниците са 3. От 9 до 12 години, от 13 до 15 и най-големите, от 16 до 18 години. Всички те ще се състезават в дисциплината спининг с изкуствени примамки. При най-малките присъствието на родител или придружител е задължително, а правила за безопасност гарантират спокойствието на всички. Най-важният урок, на който турнират учи младите риболовци, е хуманното отношение към природата.
5: Това е състезание с изкуствени примамки. Освен това, също много така, да кажем, важно е, че уловената риба след това се връща в езеро. Тоест хвани, спусни.
4: Естествено, какво състезание това без награди? Всеки участник ще получи поощрителен подарък от общината, а за класиралите се на първите три места във всяка категория са предвидени професионални риболовни принадлежности – въдица, макари и тематични аксесуари. Най-важното правило обаче остава в сила за абсолютно всички.
5: Разбира се. Няма да има телефони в ръка на това състезание. Нали, това все пак е мотото, под което се провежда състезанието, така че миналата година нямаше дете, което да бъде с телефон. Около 40 деца бяха миналата година, всички бяха само с въдица в ръка.
4: Родителите също са добре дошли край езерото в местността Царовица на Разлог да подкрепят своите деца и макар за малко заедно да се потопят в спокойствието на природата. Защото понякога най-добрата връзка с децата се прави тогава, когато обхватът на телефоните е напълно изключен. За Радио Благоевград, Мариана Попова.

Бъдете с следобедното предаване сюжети от деня и след новинарската емисия в 15 часа. Ето темите в следващия час. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков са съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна. Подробностите ще научим от репортера ни Елена Николова и още в рубриката Туризъм в действие ще се отправим към Нова Попина, селото, което не иска да се превърне в спомен. Останете с музикалния избор на Даниел Маринова.

0: Българско национално радио.
1: Часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета, които са част от групата младежи, обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим, извършено на младежкия хълм в Пловдив. Трите момчета не подадоха жалби срещу оставянето им в ареста, затова в съдебната зала днес бяха доведени само момичетата. Заседанието протече при закрити врата. Преди началото му пред сградата на съда се събраха и граждани, организирали се чрез социалните мрежи, в подкрепа на близките на убития 37-годишен мъж и с настояване за справедливост. Репортаж на кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Адвокатите на двете момичета са изтъкнали в съдебната зала, че двете не са участвали в побоя и са поискали от съда да им наложи най-леката мярка за неотклонение – надзор на родител. С препратка към съдебното заседание от миналия петък, когато окръжния съд се произнесе, че престъплението е брутално и въпреки крехката си възраст, петимата обвиняеми трябва да останат в ареста, адвокат Атанас Милков заяви.
3: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днес не са.
2: Прокурор Стефанича Ришарова обаче беше категорична.
4: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Представили сме нови доказателства.
2: Разследването продължава, има много видеозаписи. Екипът е от следователи и двама прокурори. Полицията извършва активна оперативна работа, допълни прокурорът. При обявяването на решението на съдебния състав, съдия Велина Антонова каза, че са неоснователни исканията на защитата за различна мярка от задържане под стража и че тя и колегите изподелят напълно мнението на първата инстанция. Преди да започне съдебното заседание, протестиращи пред сградата на съдебната палата настояха за справедлив процес и за промяна в наказателния кодекс.
5: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи. Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, искаме справедлив закон, промяна в наказателния кодекс. С тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, законът трябва да предвиди най-тежкото наказание.
2: Днешното решение на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Към другите водещи новини. Следващият конкурс Евровизия през май до година ще се проведе в Бургас, обяви генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова. Директорът на конкурса Евровизия Мартин Грин определи Бургас като динамичен и гостоприемен град на брега на Черно море с силна музикална и културна идентичност. Подробностите за решението в репортажа на Даниел Инков.
6: В студио 5 на БНТ бе подписан договорът между Обществената телевизия като домакин на конкурса и Община Бургас като град домакин. Подписите сложиха генералният директор на БНТ Милена Милутинова и кметът на Бургас Димитър Николов.
7: Да си пожелаем взаимен успех.
6: До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия кръг. По думите на Милена Милутинова, изборът е бил направен след комплексна оценка на кандидатурите.
7: Никога не се разглежда един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. В последните години оказва се, че сме имали доста градове, които не са столица. Имаме Базел, Малмьо, Ливърпул, Ротердам, имаме Турин. Не е прецедент оценителната комисия да избере град, който всъщност не е столица.
6: Кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като чест и привилегия за града и региона.
8: Участвахме с идеята да спечелим. Може би голям шанс не даде това, че сме изключително единни общините около Бургаския залив, не се върху море, Бургас, Зопол и другите съседни. Чрез Бургас искаме да представим

0: България в най-красивата и светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е една инвестиция за десетки години напред.
1: За новините, Даниел Инков.
2: Реакции на задоволство преобладават сред бургазлии, след като стана ясно, че техният град ще бъде домакин на следващата Евровизия.
3: Това е страхотна новина, даже абсолютно не очаквам за мен.
4: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
5: Дали ще можем да се справим?
4: Със сигурност.
6: Смятам, че след Джорджи Италия вече Евровизия не е
5: да
6: нещо,
5: не
6: което да може да ни се опре.
7: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
2: Казаха ми новачи пред колегата от БНР Бургас Калина Енчева. Поздравления за Бургас отправи във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев. Според него Евровизия 2027 е уникален шанс за България и всички заедно трябва да се възползват максимално от тази възможност. Ще покажем на целия свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, заявява още кметът на София. От своя страна председателят на столичния общински съвет Цветомир Петров изрази недоумение от решението конкурсът Евровизия да се проведе в Бургас, а не в София. Според Петров то трудно може да бъде обяснено с логиката на събития от подобен мащаб и е плод на, цитирам, задкулисни политически игри. Очакване, че горивата в България ще поевтинеят през следващите месеци, изразиха министърът на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Евгений Симеонов. По думите им, с обявеното вчера от Великобритания удължаване на лиценза за дейност на българските дружества от групата на Лукойл е предотвратена сериозна енергийна криза. Нефтът за бургаската рафинерия бива купуван от световни гиганти, а не от санкционирани дружества, заяви Симеонов, като допълни, че суровина е договорена до края на септември и се водят преговори за октомври. Още информация в репортажа на кореспондента ни Даниела Костадинова.
8: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, заяви вицепремиерът Александър Пулев.
9: Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство.
8: С удължаването на лиценза за дейността на нефтената рафинерия, правителството успяло да предотврати срив в пазара на горивата в страната, каза още Александър Пулев.
9: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
8: Към момента българската страна не участва в преговори за продажбата на дружествата от групата на Лукойл.
9: Има информация, че се води някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. Български актив и групата от компании, те са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори. Българската страна не е активен участник в тези преговори. Тези преговори са на ниво холдинг.
8: Юли е най-успешният месец в работата на дружествата Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България, заяви Евгений Симеонов.
10: Предприятието се подобрява и успяхме да преодолеем всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията.
8: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Продължава гасенето на пламналия вчера пожар близо до ямболското село Каменвръх. Огънят обхвана около 1600 декара и се разпространи в три посоки. В борбата с огъня са включени няколко противопожарни екипа, както и горски служители и земеделска техника. Вчера в община Болярово беше обявено бедствено положение. Продължава и гасенето на пожара, който възникна на над 2000 метра надморска височина в Рила, на територията на природния парк Рилски манастир. Този пожар беше причинен от мълния и засегна десетина декара Борова гора. Овладян е големият пожар, който вчера обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на харманлийското село Иваново. Овладяно е и друго огнище в района на Ивайловградското село Свирачи. Нивото на река Дунав при Русе се е понижило с още 2 см през последното денонощие, до минус 118 см под условната нула. Това обявиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Повишение на нивото е отчетено само при ново село Видинско с 1 см. Остават в сила всички въведени ограничения за плавателните съдове в българския участък на Дунав. А Румъния започна да спира и втория ядрен реактор в своята атомна електроцентрала Черна вода поради рекордния спад в нивото на Дунав. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативи.

0: алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и от внос. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Украйна за първи път е комбинирала 15 вида въздушни и морски дронове при удара си срещу най-сериозно охраняваното черноморско пристанище на Русия – Новоросийск. Генералният щаб на украинската армия съобщи още, че украинските военни са поразили петролна рафинерия и петролен комплекс в руската република Башкортостан. Още информация в обобщението на редактора Весела Владкова.
1: При координирани удар по руската военноморска база в Новоросийск са били поразени две фрегати, ракетен катер, десантен кораб и патрулен кораб на Черноморския флот, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Операцията демонстрира нарастващия обхват на украинския ударен арсенал и способността му да атакува един от ключовите руски военни центрове в Черно море, коментира Зеленски в Екс. Руските власти обявиха извънредно положение в Новоросийск, а кметът Андрей Кравченко обяви създаването на кризисен център. Киев съобщи още за атаки с дронове в Башкортостан на около 1400 км от Украина. Ударени са рафинерии и складове на Газпром, откъдето се доставя гориво за руските сили. Броят на убитите цивилни в Украина през юли е достигнал най-високата стойност от май 2022 година насам, сочи огласен днес доклад на ООН. В Одеска област са загинали машинист и помощник-машинист на пътнически влак, след като дрон е ударил локомотива, съобщиха от украинските железници. Всички пътници и останалите служители от влака са били евакуирани и сред тях няма пострадали. В Днепропетровска област обаче са пострадали петима, в Запорожие един. Засегната е и гражданска инфраструктура. При руските удари в Измаил на река Дунав са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунав, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. На този фон Румъния съобщи за нови два дрона, навлезли във въздушното и пространство. За кратко властите обявиха въздушна тревога в северната част на окръг Тулча. За новините Весела Владкова.
0: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 23-26 градуса в североизточните райони, Черноморието и в местата с валеж от югозападна България до 34-35 градуса в Сандански и Петричко. В югозападните райони в следобедните часове се разви купещо дъждовна облачност и вече на места има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В София в момента температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. До края на деня на много места в югозападна България и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще има условия и за градушка. Значителна ще е купестата облачност и в централните северни и североизточните райони, но там само на отделни места ще превали и прегърми. Предимно слънчево ще бъде в северозападната и югоизточната част от страната. Ще продължи да духа умерен в югоизточните райони и по Черноморието и временно силен североизточен вятър. През нощта хладният въздух ще охване цялата страна. По-значителна ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток – северо-изток. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, след обедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 27, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Добавяме и пътна информация в тази емисия. В двете тръби на тунел Витиня на автомагистрала Хемус тази вечер в 21 часа ще започне почистване на пътните знаци. До 14 август ще се работи в тръбата за Варна, като ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента. Трафикът ще става в основната лента и в лентата за изпреварване при ограничение на скоростта до 60 км в час. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.com.

0: bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: Навлизаме в последния час на предаването Сюжети от деня на радио Благоевград. Музикалното темпо задава Даниел Маринова, напутък Красимир Пигов. Ето акцентите в този час. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков днес бяха със съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна. Подробностите в този час ще научим от репортера Елена Николова и още в рубриката Туризма в действие за Нова Попина, селото, което не иска да се превърне спомен, ще ни разкаже в репортаж кореспондентът на БНР Несебравка Кирова. Останете с нас.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Обходът на Кресна трябва да бъде готов до края на 2027 година, а изграждането на трасето извън кресненското дефиле да навлезе в следващ етап още в началото на едната година. Това съобщиха министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на земеделието и храните Пламен Абровски при днешната си инспекция в района. Какво още казаха двамата министри за изграждането на автомагистрала Струма, чуйте от Елена Николова.
6: Пътят през Кресненското дефиле, който с години беше белязан от административни процедури и за съжаление от твърде много черни статистики, най-после навлезе в своята решителна и дългоочаквана фаза. Това съобщиха министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на земеделието и храните Пламен Абровски при съвместната си инспекция в района на Кресна. Двамата провериха напредъка по изграждането на обходният път и терените по трасето на ключовия за страната инфраструктурен проект. Трасето е с дължина близо 4,2 км и трябва да изведе транзитния трафик извън града. Но докато строителната техника вече работи на терен, един от най-важните въпроси до днес беше свързан не с багерите, а с документите. Административна пречка, свързана с близо 80 декара горски територии, вече отстранена. За ситуацията разказва министърът на земеделието Пламен Абровски.
7: Това, което направихме тази сутрин, беше да се издаде нова заповед, с която тези гори да бъдат извадени, тези 80 декара, и да бъдат на тяхно место включени истински гори във фаза на старост с 20 декара в повече, за да са сигурни българските граждани, че никой няма да бъде ощетен.
6: Според регионалният министър Иван Шишков, историята на автомагистрала Струма, започнала още през 2013 година, е белязана от поредица от отлагания и нерешени административни процедури.
8: За мен е историята на магистрала Струма, която започва от 2013 година, когато е обявена за национален обект, е съпътствана с доста партизански акции. Казвам го ясно, никога никой нямаше ясна представа, че това е изключително важен обект и че не трябва никой да пречи за него.
6: Последиците от забавянето са и финансови. По думите на Шишков, България пропуснала възможността за европейско финансиране на последният участък, който ще трябва да бъде изграден с национални средства.
8: Тази загуба нека да тежи на съвестта на всички, които направиха така, че към днешна дата все още да нямаме даже и отчуждено трасе. Т.е. ние вече ще имаме процедура за да го отчуждим, но тези виновници са виновни не само за това, че ги няма пътя, но са виновни за това, че не можахме да ползваме европейско финансиране. Не може няколко пъти да се отлага този процес. Естествено, няма как европейските партньори да ни угаждат до безкрайност. Вината е изцяло наша, отговорността е за тези, които в момента трябва да мълчат.
6: На терен обаче картината е различна. Строителството върви, а поставеният срок е конкретен. Обходът на Кресна трябва да бъде завършен до края на 2027 година.
8: Това, което в момента виждате, и мисля, че се уверихте, че се строи много активно, уверенията са, че

0: до края на другата година обхода на Кресна ще бъде завършен.
1: Следващата голяма стъпка е още в началото на идната година да започнат процедурите по отпушване на строителството на горното трасе извън дефилето, за което Министерският съвет вече одобри вчера процедура по отчуждаване на първите терени. С това Кресненското дефиле ще получи шанс за по-безопасен, по-бърз и по-модерен трафик. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Представяме ви.
2: Всеки далечен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
4: Внимание! Опасност от пожар.
5: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
4: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
6: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград.
7: Радио Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Следващите минути се отправяме към селицинското село Нова Попина. Днес постоянно живеят около 40 души. Преди години те са били близо 400. Училището отдавна е затворено, но сградата му продължава да служи на хората. Там са кметството и единственият магазин в селото. А читалището е мястото, което събира местните с песни, традиции, ръчно изработени предмети и празници. В малкото населено място, което не иска да се превърне в спомен, няма много хора, но има много живот. За всичко това ни разказва в своя репортаж кореспондентът на БНР Незабравка Кирова.
2: В Нова Попина няма много хора, но има много живот. Някога селото е било голямо, с училище, десетки домакинства и близо 400 жители. Днес постоянно живеещите са около 40, а по регистрация са около 70. Тук обаче не обичат да казват, че селото е безлюдно, защото хората, които са останали, не са се отказали от него. Сред тях е Красимира Великова. Тя живее в Нова Попина вече около 40 години.
3: От 99-та с прекъсвания, а иначе в кметството като секретар съм работила и от 91-та. Но моя рожба е читалище.
2: Читалището Зора Нова Попина е едно от нещата, които държат селото живо. То е създадено през 2008 година. Тук има фолклорна група Добруджанки, формация за стари градски шлагерни песни, дамски спортен клуб, чието закашливо име е Фиданки Цуцуланки, клуб Традиция, занимания за деца, музейна експозиция. А има и нещо друго – майсторилница Фантазия. В нея жени от селото превръщат най-обикновени материали в цветя, пана, украшения, краси и подаръци, включва се в разказа и Петранка Русева.
3: Някой от интернет, някой просто в процеса на работа ти идват идеи.
4: Друга идея ти идва, да. Ами вече втора година. По принцип зимата повечето. Нали,
5: лятото има по-малко сега. Работа.
4: Да, сега лятото, градината, насам нататък, но зимата аз се уплътнявам, времето стои просто, защото сама живее и скучая. И казвам на краста, дай тук да хвана нещо да правя. И така, тя и... дава материалите, някои материали има и от мене, не си казвам, има тук от черпогащи, от креп хартия.
3: Дантели, от тюлове.
4: От тюлове, от всичко, каквото ми попадне.
3: А иначе събираме всякакви естествени материали, защото да. Първоначално в годините назад започнахме с дървени пана. Всякакви видове шайби дървени нарязани.

0: като се започне от малка клечица, дори тия най-тънките клонки на дърветата, от тях правим много такива едни интересни форми, като цъфнало дърво, примерно. На острилка се изваждат такива формички. Всеки вид дървесина има различен цвят и по различен начин излиза от острилката. Едно от първите ни идеи бяха тия дървените пана. После разширихме то. Самата работа ти дава идея за нещо ново.
1: В началото идеята е била да имат свои уникални подаръци, когато представят селото на фестивали и събития. После започват да продават част от изделията, не за печалба, а за да си върнат парите за материалите. И когато има нужда, ръчно направеното може да помогне и на някой друг.
0: Иначе за един благотворителен базар, за едно момиче, което беше с много тежка диагноза и предстоеше операция в Турция, там събрахме 500 лева от наши продукти. Там бяхме включили и бутилките вино, които са облечени в народни носии, мъжка и женска, комплекти, нали най-скъпото, което сътворяваме. Плетените шапки, да, също такива тип капела.
1: Но историята на Нова Попина не е само за читалището. Тя е и за едно село, което е намаляло 10 пъти. През 1986 година е имало около 400 души.
0: И 91-а преброянето, 2001-а преброянето, все още сте. Имаше във всяка къща, 72 домакинства, във всяка къща имаше домакинства с 5 човека, с 3-ма. А сега има празни къщи и то тия, които са купени, нали ви казах, идват сезонно. Външни хора си мислят, че като аз съм забранила израза в той село има ли хора, защото може да сме 20 човека, ама сме хора. Всички външни си мислят, че тук има едни дърти бабички и дядовци, дето живеят самотно, а то няма такива. Имаме най-възрастната ни, наистина тя я вземат зимата в града и я връщат и на 95.
1: Доказателството, че Нова Попина не е умиращо село, е в сградата на старото училище. Сградата, в която някога са учили децата на многолюдната Нова Попина, днес отново е част от ежедневието на селото. В нея са кметството и магазинът. А магазинът днес е почти толкова важен, колкото и читалището. 2 години селото е било без него. Но ако нещо липсва в Нова Попина, местните не чакат непременно някой друг да го реши. Същото е и с читалището. Голям ремонт няма. Има малки ремонти, направени с наличните средства и с много личен труд.
0: Много години нямахме къде да направим такова по-мащабно събитие. Защото залата отзад, която е бивш киносалон, нали, има сцена. Тя иначе яка сцена, обаче ни дървени талпи, такива една нагоре, една надолу. Не става ремонт. 62 година е строена сградата. Ремонт не е правен. И така, с малкото пари, които ни отпуска Министерството на културата, кърпим дупки и все не стигат, за да направим нещо по-мащабно. Проект, видят ли с такова населено място, забрави. До кога да ги чакаме? Ние искахме вече голямо събитие. Имаме възможности, имаме идеите, нямаме къде да го направим. Зато и цементирахме там една външна сцена, викаме там ще бъде първото събитие. Добре, обаче ината е по-голям, сложихме ламинат, направихме го долу-горе, сцената да придоби друг вид.
1: И започват да организират събития. Сред тях е празникът с дъх на есен и канела, чието трето издание ще е тази година. С музика, кулинарен конкурс и изложба.
0: Правим сега ежегодно един есенен концерт, който е освен, нали, веселата част, има и такава конкурсна.
2: Кулинарна.
0: Освен кулинарната, има и за естетика, всякакви произведения за есенна окраса. Но кулинарната е с насоченост, освен суп и основни ястия, десерти, всичко с тиквена насоченост. И стават много хубави празници.
1: А когато няма пари за професионален музикален ръководител, доброджанки не спират да пеят. Жените сами ръководят репетициите и сами си намират инструментали.
0: Ние сме си някак се заклети доброджанци, въпреки че всички, които участваме в фолклорна група доброджанки, сме снахи. Така сме се сродили с доброжанското, че някак си то ни като родно. И си го защитаваме, и си го обичаме и навсякъде. Ние сме си доброжанци. Нищо, че сме дошли от различни региони на страната. Даже имаме

0: и авторска песен за доброжанските снахи.
1: На когото ви решим го правим?
0: Независимо, че в личния си живот една с друга може дума да не се казват. Добър ден да не се казват. Когато имаме цел, всички сме заедно.
1: Бастунди, бастун, не се даваме. Това е. Решим ли е, правим го.
2: Може би това е най-точният портрет на Нова Попина. Хората са малко, възрастта им расте, част от младите са в чужбина, но когато имат цел се събират. Нова Попина вече не е онова голямо село с близо 400 жители, но не е и празно. В старото училище днес има кметство и магазин. В читалището има песни, деца, занаяти и спомени. Жените плетат, рисуват, пеят и готвят. А хората чакат големите проекти да стигнат и до тях. От Силистра.

0: не забравка Кирова.
1: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
2: Това е финалът на следобедното предаване. От дежурния екип ви желаем хубав остатък от деня.

0: 16 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! През следващите месеци се очаква понижаване на цените на горивата в България, както и нормализиране на пазарите на горива. Това обявиха на брифинг нефтената рафинерия в Бургас вице-премьерът и министър на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител дружеството Евгений Симеонов. Те подчертаха, че е предотвратена сериозна енергийна криза с удължаването на британска страна на лиценза за дейност на дружествата от групата на Лукойл България, което беше обявено вчера. Евгений Симеонов посочи, че нефтът в България се купува от световни гиганти и опроверга спекулациите, че той се доставя от санкционирани дружества. Нефтът е договорен до края на месец септември и се водят преговори за месец октомври, увери Симеонов. След 29 октомври, когато изтича срокът на удължения лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерога с американските партньори, заяви още вице-премьерът Александър Пулев. Обходът на Кресна трябва да бъде готов до края на 2027 година, а процедурите за изграждането на трасето извън Кресненското дефиле се очаква да започнат още в началото на следващата година. Отстранена е и административна пречка, свързана с близо 80 декара горски територии. Елена Николова с информация за следващите стъпки по изграждането на автомагистрала Струма.
1: Обходният път на Кресна трябва да бъде напълно готов до края на 2027 година. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след съвместна инспекция на строителството с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Отстранена е и административна пречка, свързана с близо 80 декара горски територии по трасето.
2: Това, което направихме тази сутрин, беше да се издаде нова заповед, с която тези гори да бъдат извадени, тези 80 декара, и да бъдат на тяхно место включени истински гори във фаза на старост с 20 декара в повече.
1: Според регионалният министър, дългогодишното забавяне на проекта е довело до загуба на възможността за европейско финансиране. Последният участък от автомагистрала Струма ще бъде изградена с национални средства. На терен строителството на обхода продължава активно. Шишков потвърди, че очакванията са 4,2 километровият участък да бъде завършен до края на 2027 година.
3: Това, което в момента виждате, и мисля, че се уверихте, че се строи много активно, уверенията са, че до края на другата година обхода на Кресна ще бъде завършен.
1: За новините, Елена Николова.
0: Засилено полицейско присъствие ще има в района на Рилския манастир в периода от 14 до 18 август заради очаквания засилен трафик преди големи християнски празник Успение Богородично и посрещането на чудотворната икона на Пресвета Богородица Хавайска. За гарантиране сигурността на посетителите ще бъдат включени и служители на жандармерията. Това съобщиха от полицията в Кюстендил. Кореспондентът ни Ангел Павлов допълва тази информация.
4: От полицията призовават гражданите да спазват правилата за движение по пътищата, да не спират в активната пътна лента и да изпълняват указанията на полицейските служители. Оттам призовават и за отговорно поведение с оглед повишения риск от пожари. На посетителите се препоръчва да не палят огньове и да не оставят без надзор документи и ценности в паркираните си автомобили. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Блъсната от микробус 67-годишна жена в Перник е с сериозни травматични увреждания и след преглед в пернишката болница е транспортирана в София, съобщи регионалния говорител на МВР Вентислав Алексов. Информацията допълва кореспондентът ни Елена Тамакярска.
5: Инцидентът стана тази сутрин в района на спирката в пернишкия квартал Мошино в посока София. Водачът е върнал на заден ход буса, за да изчака свой приятел, след като преди това е подминал спирката, а в това време жената тръгнала да пресича пътното платно на неразрешено място, вместо да отиде до намиращия се в близост светофар. Огледът на местопроизшествието продължава. Предстои да бъде образувано досъдебно производство. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето. През нощта е хладния въздух, ще охване цялата страна. Утре по-значителна ще остане облачността на югозападните райони.

0: където на места с прекъсване ще превалява дъжд, след обедните часове в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност ще продължи да духа умерен североизточен вятър, а максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес venerenews.bg/Благоевград.
2: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Евротоп. Мястото, където музиката няма граници.
1: Здравейте и добре дошли в едно специално и слънчево издание на Евротоп. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова, и слушате Радио Благоевград. Днес ще чуем 13 вечни летни хита. Останете с нас! Годината е 1989, а Мили Ванили са дулото с най-скандалната история в поп-музиката. Но въпреки това, песента остава безспорен хит. Синтезатори, заразителен припев и енергия, която дефинира летата от края на 80-те до днес. Ще чуем Girl You Know It's True.

Испанският изпълнител Ману Чао смесва френски шансон, латино ритми и щипка реге в тази закачлива песен от 2001 година. Текстът минава през дозина езици и теми от любов до политика, но резултатът е чисто летен химн, който звучи страхотно навсякъде, от плажен бар до фестивал. Ще чуем Мегустастул.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: La isla bonita, от албума True Blue, издаден през 86-та, Мадонна създава фантазия за романтичен тропически остров с ясно испанско влияние в мелодията. Песента се превръща в един от най-известните й хитове и вечен символ за лятно бягство.

All Summer Long е носталгична песен от 2008, в която Кит Рок смесва китарния риф на Sweet Home Alabama от Lynyrd Skynyrd с мелодията на Werewolves of London. Резултатът е автентична ода за безгрижните летни дни.

Cruel Summer на британското момичешко трио Бананарама дефинира синт-поп звука на епохата с песен за любов, която боли точно когато времето е най-хубаво. Иронията в заглавието се превръща в един от най-разпознаваемите летни хитове на 80-те години.

През 2011 Калвин Харис създава електронен бит с експлозивна енергия. Ариана добавя вокал за токсична, но неустоима любов. Резултатът е песен, която доминира дансингите по света и по-късно се превръща в един от най-стримваните хитове на десетилетието. Ще чуем We Found Love.

Давид Гета създава мелодична, почти носталгична мелодия, в която Кид Къди пее за моменти, които искаш да задържиш завинаги. Резултатът е Memory.

2014 година Калвин Харис създава енергичен трак с ясна мисия да звучи точно като самия сезон, който възпява. Нека чуем Summer. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

песен от 94-та получава нов живот с този хаус ремикс на легендарният продуцент Тод Тери. Той трансформира меланхолична балада в клубен хим, който доминира дансингите на цяло десетилетие. Ще чуем Missing от Everything But The Girl.

It Goes Like Na Na Na излиза през 2023 и мигновено става хит в социалните мрежи. След това завладява фестивалните сцени по целия свят, от Ибиза до Гластънбъри. Пеги Гу се превръща в една от най-търсените диджейки в света, благодарение именно на този трак. Дуото Моджо създава песента буквално за една нощ в студио в Париж, вдъхновени директно от дискобаса на Шик. Lady Hear Me Tonight излиза в началото на 2000-та и веднага дебютира на първо място във Франция и Великобритания, оставайки на върха седмици наред. Тя се смята за една от песните, които стартират цялата френска хаус вълна от началото на 2000-те години, проправяйки път за имена като Daft Punk и Cassius. Това бяха нашите 13-летни денс хита в днешния Евротоп. Благодаря ви, че бяхте с нас. Оставям ви с още хубава музика. Приятно слушане и до следващия път.

0: Това каза преди минути за Радио Благоевград Кирил Стойков, секретар на община Петрич.
1: Пожара е възникнал в Борова гора, близо до село Първомай. Вече сме го локализирани от страната на селото. Опитваме се от другата страна, тъй като е върху две баирчета и е малко трудно достъпно.
0: Кирил Стойков, секретар на община Петрич. Нова система следи в реално време за пожари в Разложката котловина. Община Разлог е монтирала и въвела в експлоатация система за ранно откриване и предупреждение при пожари, с което се осигурява постоянно наблюдение, своевременно подаване на информация и по-бърза реакция при възникване на пожар. Системата е разположена в местността Голът над града и включва 360 градусова камера, централен мониторинг и контрол, както и специализиран софтуер за автоматично установяване и локализиране на потенциални огнища. При установяване на признаци за пожар сигналът се подава в реално време към компетентните служби. Системата допринася и за намаляване на разходите и усилията при фалшиви сигнали, казаха още от община Разлог. А Разлог е сред първите общини в страната с въведена система за ранно откриване и предупреждение при пожари. МВР отчита значителен ръст на инцидентите с тротинетки, а една трета от ранените са деца. В Благоевград след множество акции нарушенията при управлението на тротинетки намаляват. Това каза за Радио Благоевград Йордан Георгиев, инспектор към звено инспекторат Благоевград.
2: След профилактиката, защото ние не само наказваме, но когато ги видим, нали, че не са колизникви нарушители, им разясняваме, че е забранено, без каска, светлоотразителна жилетка трябва да носят винаги, на пешеходна пътека трябва да слизат пеша, в тъмната част е абсолютно забранено навсякъде, под 16 години е забранено на цялата територия на страната, по двама е забранено. В общи линии огромната маса от хора разбират. Вижда се една тенденция към намаляване, но не може да се каже, че проблема е ликвидиран. Има си системни нарушители и всичко това, което го изброих, продължава да се случва, просто мащаба е много по-малък.
0: Йордан Георгиев от звено инспекторат Благоевград. Тази годишния фестивал Крак Джаз & Френдс ще се проведе в Перник на 14 и 15 август. Кореспондентът ни Елена Тамакярска допълва.
3: Продължение на два дни пернишката крепост ще бъде огласена от джаз, фънк, сол и латино ритми. Легендарни имена от световната сцена ще зарадват публиката с качествена музика и незабравими преживявания.
4: Легендите от Бони Ем, оркестърът на голямата поп-певица Еми Лайнхаус, виртуозният джазмен Пакито де Ривера и още редица световни джаз изпълнители ще бъдат част от програмата на тази годишния фестивал Крак Джаз & Френдс. Добавихме това Френдс към името, което означава приятели, защото Бони Ем и Еми Лайнхаус бенд не са част от джаз музиката, но пък ги поканихме, за да разнообразим програмата.
3: Каза заместник кметът на Перник Адриан Скримов. Тази годишното издание е четвърто поред. Всяка следваща година интересът към фестивала расте.
4: Ако първата година имахме повече перничани на фестивала, сега посрещаме гости от цялата страна, а пък и сътрудничеството ни с Нижвил Фест, който се провежда в град Ниш в Република Сърбия, също е плодотворно.

0: но тъй като заедно с тях си разменяме интересни изпълнители.
1: И в двата фестивални дни концертите започват в 20 часа. Входът за деца и младежи до 18 годишна възраст е свободен. Останалите зрители ще трябва да си закупят билети, уточних от общината. От Перник, Елена Тамакярска.
2: И още джаз. Първото издание на Балканския джаз фестивал Пробуждане ще се състои на 22 август в Кюстендил. Музикалният форум ще се проведе на откритата сцена в парка пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора, а входът за всички събития ще бъде свободен. За това информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
3: Пред публиката ще се представят биг бендът на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров с диригент Михаил Йосифов и Националният джаз оркестър на Република Северна Македония от Скопие, ръководен от композитора, аранжор и диригент Владимир Николов. Биг бендът на Националната академия ще предложи произведения от световния и български биг бендов репертуар, както и аранжименти на популярни български изпълнители. Националният джаз оркестър на Република Северна Македония ще гостува в Кюстендил с програмата Македонски съновидения, посветена на съчетаването на богатото фолклорно наследство с съвременния език на джаза. Според организаторите, проекта представя традиционни мелодии и ритми в модерни джаз оркестрации. Фестивалът има амбицията да се превърне в платформа за среща между жителите и гостите на града и едни от най-значимите джаз музиканти от България и балканските държави, каза един от организаторите Елена Начева. Артистичен директор на събитието е тромпетист и композитор Михаил Йосифов. Според организаторите, фестивалът може да се превърне в стъпка към по-тясно сътрудничество между музикантите от региона и да създаде предпоставки за бъдещи съвместни проекти. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
2: Прогнозата за времето. През нощта хладния въздух ще обхване цялата страна. Утре по-значителна ще остане облачността на югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, в следобедните часове и в планините ще прегърми. На останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Ще продължи до умерен североизточен вятър. Максималните температури в петък ще са между 26 и 31 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. Od Bansko do Belice, Radio Blagoevgrad. Od Razlog do Jekuruda, 90,9 FM stereo. Radio Blagoevgrad, radioto na jugozapada.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
2: Внимание! Опасност от пожар!
3: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
2: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
6: По Радио Благоевград.
4: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуйте накратко част от по-важните новини в четвъртък, 13 август. Евровизия

2027 ще се проведе в Бургас. Големият финал ще е на 15 май. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим. Частично обесвано положение обявено за района в радиус от 500 метра от площадката на оръжейната компания Емко край Тременското село Берица. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси. Останете сега с подробностите. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата от петима

0: за неотклонение. Заседанието днес се проведе при закрити врата. Пред съдебната палата се събраха протестиращи, които настояват за по-тежки наказания за непълнолетни престъпници. Репортаж на кореспондентката ни Кремена Данева.
1: Адвокатите на момичетата са изтъкнали в съдебната зала, че двете не са участвали в побоя и са поискали от съда да им наложи най-леката мярка за неотклонение – надзор на родител. С препратка към съдебното заседание от миналия петък, когато окръжния съд се произнесе, че престъплението е брутално и въпреки крехката си възраст, петимата обвиняеми трябва да останат в ареста, адвокат Атанас Милков заяви.
2: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и не искаме се.
1: Прокурор Стефани Черешарова обаче беше категорична.
3: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Няма как да има обосновано предположение, ако няма доказателства, че те са участвали.
1: До момента единствено 17-годишното момиче от Стара Загора е дало обяснения.
3: Обяснява действията на групата.
1: Разследването продължава. Екипата от следователи и двама прокурори. Полицията извършва активна оперативна работа.
3: Има множество видеозаписи. Изследват се телефони, оглеждат се. Не спира да се работи по делото.
1: На фона на скандирания, убийци и доживотен затвор от страна на протестиращите пред съдебната палата, апелативните магистрати обявиха решението си, като съдия Велина Антонова каза, че са неоснователни исканията на защитата за различна мярка от задържане под стража. Съдебният състав споделя също изцяло мнението на първата инстанция. Мотивите, ако обвиняемите са на свобода, има опасност от въздействие върху нормалния ход на разследването, още повече, че има данни те да са свързани с групировки с неонацистски уклон, чиято цел е да вършат престъпления, основани на расов или друг хомофобски признак. Подчертава се и изключителния характер на случая. Иначе, участниците в няколко часовия протест издигнаха искания за справедлив процес и за промяна в наказателния кодекс.
4: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
5: Те убиват. Явно обществото не е в криза. Морална криза. Има органи държавни, където това има работата. Те какво правят? Те не виждат ли? Те не чуват ли?
4: Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, искаме справедлив закон, промяна в наказателния кодекс, тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, закона трябва да предвиди най-тежкото наказание.
1: Днешното решение на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
0: 500 метрова забранена зона е въведена около военния завод край Тревенското село Белица след взривовете и пожара в началото на седмицата. Причината са разпръснати отломки и опасност от невзривени боеприпаси. Кореспонденция на Верина Махлебашиева.
6: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение важи за района в радиус от 500 метра от мястото на инцидента и не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
7: Да се предприема последващи действия. Периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър, да се видят има ли отломки от боеприпаси. Съответно, гражданите да знаят, че в случай, че намерят някакви метални отломки, да сигнализират незабавно на 112.
6: Обезвреждането на невзривени изделия се извършва от специализирани части на Министерствата на отбраната и на вътрешните работи. Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините, Велина Махлебашиева.
0: Украина нанесе тежък удар на руския Черноморски флот при атака, в която за първи път бяха комбинирани 15 вида въздушни и морски дронове. А поразени са военни кораби в Новоросийск, най-силно охраняваното руско-черноморско пристанище. Генералният щаб на украинската армия съобщи още, че е поразена и петролна рафинерия в руската република Башкортостан. Весела Ваткова информира.
8: При координиран украински удар по руската военноморска база в Новоросийск са били поразени две фрегати, ракетен катер, десантен и патрулен кораб на Черноморския флот, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. В отговор Русия атакува най-голямото дунавско пристанище на Украина, Измаил, откъде

0: където се изнасят зърно и други хранителни стоки. От генералния щаб на украинската армия съобщиха още за атаки с дронове в Башкортостан на около 1400 км от Украина. Ударени са рафинерии и складове на Газпром, откъдето се доставя гориво за руските сили. А нефтопреработвателният завод в Орск на 1800 км югоизточно от Москва на границата с Казахстан напълно спря работата си след украинската атака преди два дни. Руските власти признават, че възстановяването ще отнеме най-малко половин година и ограничиха продажбата на горива. Броят на убитите цивилни в Украина през юли е достигнал най-високата стойност от май 2022 година, сочи огласен днес доклад на ООН. В Одеска област тази нощ са загинали двама машинисти в пътнически влак. Има ранени в Днепропетровска и Запорожска област. В интервю за CNN украинският президент Зеленски отново отправи молба към Съединените щати за доставката на ракети прехващачи Patriot, за да противодейства на зачестилите атаки с руски балистични ракети.
1: Тази година имаме 2,5 пъти по-малко ракети прехващачи, отколкото миналата година. Русия има 2 пъти повече балистични ракети на месец, отколкото преди.
0: Заяви Зеленски и припомни, че на 5 август, когато загинаха 17 души в Киев, Украина не успя да прехване нито една руска балистична ракета. Полското министерство на външните работи съобщи днес, че Полша може да предостави на Украина ракети Patriot до дни. За новините Весела Владкова.
2: Пожарът, който пламна тази сетобед в Борова гора в близост до Петричкото село Първомай, беше овладян за около 2 часа от 2 екипа огнеборци, горски служители и 3 екипа на аварийното звено. Овладян е и пожарът край ямбулското село Каменврах, който възникна вчера. Противопожарни екипи обаче остават там в случай, че се разпарят отново потушени вече огнища, заяви директорът на ямбулската пожарна, комисар Иван Динев.
3: Ограничен е в момента. За пълното му ликвидиране още поне ден-два ще го охраняваме. Трите от фронта на пожара, които бяха от вчера, са направени просеки. Нямаме активно горение, само доизгасяме някакъв лещи огнища. Навсякъде имаме достъп, може да обикаляме всяко едно огнище. Екипите остават на терен, защото вятъра е много силен и трябва да бъдем внимателни, за да не изтървем пожара.
2: Обявеното бедствено положение в община Болярово е отменено със заповед на кмета Христо Христов, предаде кореспондентката ни Даниела Костова. Дежурни екипи ще обхождат двата големи пожара в Кюстендилско, Високопланинския в Рила и огнището край Бобошево, съобщиха пред кореспондента ни Кирил Фалин от областната дирекция на МВР. И двата пожара са локализирани, но все още не са напълно потушени.
4: 3 екипа пожарникари, както и горски служители на Рилския манастир, общо 15 души, доугасяваха пожара, възникнал на над 2000 метра в Рила, причинен от мълния, който засегна низово около 10 декара Борова гора. Днес по обяд в района и в планината валялни дъжд, което със сигурност ще спомогне за по-бързото и окончателното му угасяване. Огнеборци бяха изпратени и днес и в района на село Висока Могила, край Бобошево, който през уикенда обхвана над 1200 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и 2 къщи в селото. Вчера на места там пожарът се възобнови, като обхвана около 3 декара гора, говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
5: Има дежурни и на двата пожара. Пожарите са овладени, но не са ликвидирани. Не са приключени.
4: При пожара на 2040 метра над морска височина на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере все още горят или тлеят отделни дървета и изгнили дънери. Привличането на доброволци при гасенето е невъзможно поради изключително трудния терен, каза за БНР началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев. Той обяви, че най-късно до утре пожарът в Рила ще бъде потушен напълно. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Овладян е големият пожар, който вчера обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Хармалийското село Иваново, както и друго огнище в района на Ивайловградското село Свирачи. В Гърция пожарът на Халкидики в района на Сивири се разраства и вече засегна близката гора, съобщава кореспондентката ни Катя Пеева. Горят къщи, вили и малки хотели. В момента евакуират само по море, защото няма видимост и пътят е затворен. В гасенето участват 112 пожарникари, включени са и 9 самолета и 3 хеликоптера. От Министерството на външните работи съобщават, че към момента няма данни за пострадали или бедстващи български граждани на Халкидики. Генералното консулство в Солун следи развитието на ситуацията и е в готовност да окаже съдействие при необходимост.

0: Нивото на река Дунав в български участък продължава да пада. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват повишение през последното денонощие само при Ново село с 1 см и без промяна при Лом. При останалите постове понижението е с между 1 и 4 см. При Русе нивото на реката е вече минус 118 см под условната кота 0. Фериботната връзка Кълъраш-Остров, която обслужва трафика към граничния пункт Силистра, е спряна от днес на обед заради ниското ниво на Дунав, съобщава кореспондентката ни Незабравка Кирова. Преустановила работа и румънският оператор на фериботната линия Айдемир Кичо. В фериботния комплекс край Силистра българският ферибот продължава да обслужва трафика по разписание. В съседна Румъния, както беше обявено вчера, беше изключен от системата и вторият 700 мегаватов блок на АЕЦ Черна вода, заради ниските води на Дунав, които се използват за охлаждане на мощностите. Властите очакват централата, която произвежда 20% от потребяваната в северната ни съседка електроенергия, да остане извън системата поне 10 дни. АЕЦ Черна вода е спирана и през 2003 година пак заради суша. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Горивата може да поевтинеят през следващите месеци, прогнозираха днес министърът на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Евгений Симеонов. Според тях, с решението на британското правителство да бъде удължен лицензът на българските дружества от групата Лукойл до края на октомври, е предотвратена сериозна енергийна криза. Особеният управител Симеонов подчерта, че рафинерията в Бургас купува нефт от международни търговци, а не от санкционирани компании. По думите му, доставките са осигурени до края на септември, водят се преговори и за октомври. Кореспондентката ни Даниела Костадинова предава от Бургас.
1: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, заяви вицепремиерът Александър Пулев.
2: Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни, паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство.
1: С удължаването на лиценза за дейността на нефтената рафинерия, правителството успяло да предотврати срив в пазара на горивата в страната, каза още Александър Пулев.
2: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
1: Към момента българската страна не участва в преговори за продажбата на дружествата от групата на Лукойл.
2: Има информация, че се води някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. Български актив и групата от компании, те са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори. Българската страна не е активен участник в тези преговори. Тези преговори са на ниво холдинг.
1: Юлия, най-успешният месец в работата на дружествата Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България, заяви Евгений Симеонов.
3: Предприятието се подобрява и успяхме да преодолеем всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Обходният път на Кресна може да бъде готов до края на следващата година, обяви регионалният министър Иван Шишков при проверка на строителството, а земеделският министър Пламен Абровски заяви, че решение на служебния кабинет на Андрей Гюров поставя под съмнение до изграждането на магистрала Струма през Кресненското дефиле. Репортаж на нашата кореспондентка Кети Тренчева.
4: След одобрението на подробния устройствен план на магистралното трасе от Кулата към София, който включва горски територии и на практика отключва процеса по отчуждаването на частни земи, служебният министър на земеделието Иван Христанов обявява част от горските терени като гори в фаза на старост.
5: Дали това е станало, тъй като някой е подвел министъра, аз не мога да кажа, защото отказвам да приема, че български министър съзнателно ще направи нещо, което ще затрудни строежа на един национален обект и ще застраши здравето на гражданите. Факт е, че в момента тази пречка вече е отстранена.
4: Последните 13 години никое управление не е направило необходимото за отключване на процеса по изграждането на най-трудния участък от автомагистрала Струма, заяви регионалният министър Иван Шишков.
6: Историята на магистрала Струма, която започва от 2013 година, когато е обявена за отстранен обект, е съпътствана с доста партизански акции. Защото наистина непрекъснато в някой кабинет, дали служебен, дали редовен, или дали някой редовен кабинет не му е стискало да завърши процедурата до край, но като че ли никога никой нямаше ясна представа, че това е

0: е изключително важен, важен обект и че не трябва никой да пречи за него. Нашите намерения категорични са да развиеме до край този инфраструктурен обект. Да, включително се работи в момента, проектира се да се качи втората лента горе.
1: На въпрос с какви пари ще се построи последния лот на магистралата, министър Шишков отговори.
0: Ще бъдат държавни пари. И тази загуба, нека да тежи на съвестта на всички тези виновници. Са виновни не само за това, че ги няма пътя, но са виновни за това, че не можахме да ползваме европейско финансиране.
1: За новините Кети Тренчева.
2: Комисията за защита на конкуренцията потвърди решението на Столичната община да прекрати процедурите за избор на фирми за събиране на смет и почистване в две зони на София заради липса на реална конкуренция. Едната зона обхваща районите Средец, Лозенец и Студентския, другата районите Възраждане, Оборище и Триадица. Санкции за милиони евро и ограничени инфлационен ефект от въвеждането на еврото отчетоха Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите. След края на преходния период, приходната агенция вече няма контролни функции и надзорът върху търговците остава в правомощията на Комисията за защита на потребителите. Репортерът Наталия Ганчовска информира.
3: Не повече от 0,5% от инфлацията през последната година се дължи на въвеждането на еврото. Наложени са глоби за повече от 3 милиона евро на некоректните търговци. Санкционираните са 7% при повече от 23 400 проверки на Националната агенция по приходите. Издадени са над 1600 акта и 900 наказателни постановления. Това съобщи заместник изпълнителния директор на агенцията Христо Марков, като отчете края на едногодишната работа по въвеждането на европейската валута.
4: Общата оценка на Европейската централна банка, на БНП, на Европейската комисия, че преходът към въвеждане на еврото е минал плавен, без сътресение, нямаше шокови цени. Инфлацията при въвеждането на еврото е 0,3-0,4, което е в рамките на нормалното.
3: Необосновано повишаване на цените, некоректно превалутиране и неправилно изписване на етикетите са сред най-честите нарушения, заради които са налагани санкции. От приходната агенция отчитат глоби на стойност 1 милион 950 хиляди евро, а от Комисията за защита на потребителите съобщават за санкции в размер на повече от 1 милион 300 хиляди евро. Повече от 14 500 са проверките на КЗП, съставени са 1120 акта и 700 наказателни постановления, каза председателя на комисията Александър Колячев, като обясни.
5: Установените нарушения показват необходимост от постоянен контрол, който има не само санкционен, но и предимно превентивен ефект. Контролът върху цените не приключва с спадането на двойното обозначаване. Комисия за защита на потребителите упражнява и ще продължи да упражнява контрол върху неправомерното и необосновано оскъпване на стоките и услугите, предлагани на българските потребители.
3: От своя страна, приходната агенция съобщи, че през летния сезон е съсредоточила проверките си по морето. От 2400 проверки обекта са установени 719 нарушения, което представлява 30%, уточни другия заместник изпълнителен директор на НАП Зоя Габровска.
6: Прави впечатление, че в Бургас нарушенията са около 40% за разлика от другите градове.
3: За новините Наталия Ганчовска.
2: Бургас ще е домакин на Евровизия 2027, обяви днес генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова. А директорът на песенния конкурс Мартин Грин определи морския град като динамичен и гостоприемен с силна културна идентичност. Репортаж на Даниел Инков.
7: В студио 5 на БНТ бе подписан договорът между Обществената телевизия като домакин на конкурса и Община Бургас като град домакин. Подписите сложиха генералният директор на БНТ Милена Милотинова и кметът на Бургас Димитър Николов.
8: Да си пожелаем взаимен успех.
9: Да си пожелаем взаимен успех.
7: До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия кръг. По думите на Милена Милотинова, изборът е бил направен след комплексна оценка на кандидатурите.
9: Никога не се разглежда един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. В последните години оказва се, че сме имали доста градове, които не са столица. Имаме Базел, Малмьо, Ливърпул, Ротердам, имаме Турино. но не е прецедент оценителната комисия да избере град, който всъщност не е столица.
7: Кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като чест и привилегия за града и региона.
10: Участвахме с идеята да спечелим. Може би голям шанс ни даде това, че сме изключително единни. Общините около Бургаски залив, не се върху море, Бургас, Зопол и другите съседни, че

0: Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата и светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е една инвестиция за десетки години напред.
1: За новините, Даниел Инков.
2: Новината, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия през май идната година, беше посрещната с радост и гордост от бургазлии. Анкета на Карина Енчева от Радио Бургас.
3: Това е страхотна новина.
4: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
5: Толкова съм щастлива. Напълно заслужено.
6: Смятам, че след Джорджи Италия вече е във визия.
7: Няма
6: не е
7: да
6: нещо, което да може да ни се опре.
8: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
9: И ни харесва как Бургас празнуват с това озвучение в целия център и много се радваме на този общ така развълнуван дух и се надяваме да си изкараме много хубаво до година.
2: Съветът за електронните медии излезе с позиция след изказване на вице-премьера Иво Христов за Българското национално радио в интервю по БНТ. Регулаторът заявява, че намира за неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Пред националната телевизия Христов заяви, че олигархията е превзела българските медии и че това се чувства и в обществените медии. Той посочи, че БНТ е едно от последните места, които устояват и съхраняват някакви принципи и че му е трудно да каже същото за Българското национално радио. От СЕМ заявиха, че БНР е на първо място по обществено доверие, съгласно последния доклад на института Reuters и е информационният лидер в радиоефира. Българското национално радио е представено на най-високо ниво в Европейския съюз за радио и телевизия, което е атестат за високия професионализъм на работещите в него. От регулатора отбелязват още, че БНР се ангажира с множество значими обществени каузи и има ясно разписани редакционни стандарти, гарантиращи журналистическата независимост. Ръководството на Българското национално радио излезе с позиция, в която заявява, че уважава правото на всеки да изразява мнение, включително и на вице-премьера Христов. БНР е обществена медия, която работи по законово гарантирани принципи на редакционна независимост, плурализъм и баланс. В ефира на радиото всеки дневно намират място различни гледни точки, включително критични към властта, към опозицията или към други обществени фактори. Оценката за работата на БНР оставяме на аудиторията, се посочва в позицията на ръководството на радиото. Спортните новини представя Георги Димитров.
10: Добър вечер. Стиляна Николова се класира за финалите на бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката до момента е втора в многобоя след германката Дарья Варфоломеев. Другата българка Ева Брезалиева не успя да стигне до финалите на бухалки и лента, а в многобоя е 12-та. На европейското първенство по плуване в Париж на 200 метра свободен стил и тримата българи не успяха да се класират за полуфиналите, в които влизат най-бързите 16 състезатели. От 84 пловци Петър Мицин е на 37-то място, Васил Тушев завърши 60-ти, а Мирослав Терзиев е 74-ти. На 50 метър гръб Дарен Кирилов остана на 67-то място от 72-ма финиширали. Александър Василев ще участва на четвъртфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след успех срещу Джордж Лазаров след 6-1 в първия сет и отказване на 21-годишният Лазаров. Третият българин в турнира Александър Толев отпадна във втория кръг след поражение от руснака Андрей Чепелев с 2-6 и 0-6. При жените Русица Денчева също е на четвъртфинал, след като другата българка Денислава Гушкова се отказа при резултат 2-6 и 1-4. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният клуб на Митов Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия. Съставът на ЦСКА ще играе тази вечер с израелския Макаби Тел Авив. Реванша си от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Припомням, че първият матч ЦСКА спечели с 3-0.
2: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
11: Здравейте! След преминалия студен атмосферен фронт, днес към 15 часа температурите в Северна България бяха с 5-6 градуса по-ниски в сравнение с вчера. В Южна разликата в сравнение с вчера е по-малка, но все пак и там бяха по-ниски. По отношение на валежите, през изминалата нощ преваля слабо на места в Северна България, а днес след обяд на повече места из гръмотевици в Югозападна България и Средногорието, преваля и на места в североизточните райони.

0: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, а над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините в югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието утре облачността ще бъде разкъсана, по-често значителна, но отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен, временно силен северо-източен вятър. И там ще захладне, най-високите дневни температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. През почивните дни ще преобладава слънчево време, след обяд скупеста облачност, по-значителна в събота, а в неделя ще е главно над източните райони. Вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама души са пострадали при катастрофа с два леки автомобила на магистрала Струма в платното за София. Ранените са транспортирани в Пернишката болница. Катастрофата е станала на 36-ти километр до разклона за Старо село. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Радомир. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Хемус, двете посоки на тунел Витиня, за времето от 21 часа тази вечер до 6 часа в утрешния ден, скоростта на движение ще е ограничена до 60 км в час. От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистралата е ограничено пътното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се е регулирал след фофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 13 август накратко. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим. Частично бедствено положение обявено за района в радиус от 500 метра на площадката на оръжейната компания Емко край Тременското село Белица. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси. Голям пожар гори на Халкидическия полуостров в района на Касандра. Горят къщи, вили и малки хотели в Сивири. Хората се евакуират само по море, защото няма видимост и пътят е затворен. От Министерството на външните работи съобщават, че към момента няма данни за пострадали или бедстващи български граждани там. Евровизия 2027 ще се проведе в Бургас. Големият финал ще е на 15 май. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Вечните хитове.
6: Хитовете, които не остаряват.
7: I was wrong behind belief. Even the blindest man can see that

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
8: 073 88 5350
1: и на сайта на Радио Благоевград

0: В 19 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! Реалистичният срок за завършване на платното на автомагистрала Струма от София към Кулата е 2031 година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. Обходът на Кресна трябва да бъде завършен до края на следващата година, а до година се очаква да започне строителството на последния участък от автомагистрала Струма между Крупник и Кресна в посока Кулата София, стана известно при днешната инспекция. Елена Николова с подробностите.
1: Обходният път на Кресна трябва да бъде напълно готов до края на 2027 година. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

0: Идеята са 4,2 километровият участък да бъде завършен до края на 2027 година.
1: Това, което в момента виждате, и мисля, че се уверихте, че се строи много активно, уверенията са, че до края на другата година обхода на Кресна ще бъде завършен.
0: За новините, Елена Николова.
2: Овладян е пожарът, който пламна тази след абът в Борова гора край Петричкото село Първомай. В гасенето участват два екипа на пожарната служба, горски служители и три екипа на аварийното звено, каза за Радио Благоевград Кирил Стойков, секретар на община Петрич. Дежурни екипи ще наблюдават и ще правят обходи на пожара на над 2000 метра над морска височина в Рила и на този в района на Бобошево, край село Висока могила. Това казаха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията Кюстендил. Пожарите са овладени, но не са угасени напълно. При пожара на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере все още горят или тлеят отделни дървета и изгнили дънери. Привличането на доброволци при гасенето е невъзможно поради изключително трудния терен, каза за Българското национално радио началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев. Той обяви, че най-късно до утре се надява пожара в Рила да бъде потушен напълно. Към момента в Министерството на външните работи не е постъпвала информация за пострадали или бедстващи български граждани във връзка с пожара на Халкидическия полуостров. Генералното консулство на Република България в Солун следи развитието на ситуацията и е в готовност да окаже необходимото съдействие. По-рано днес гръцките медии съобщиха за избухването на голям пожар в района на полуостров Касандра. Зоната има затруднения с трафика, защото мнозина жители и туристи напускат Сивири. Срещу огъня действат 112 пожарникари с 3 групи горски командоси и 41 пожарни коли. В гасенето от въздуха участват и 9 самолета и 3 хеликоптера. Засилено полицейско присъствие ще има в района на Рилския манастир в периода от 14 до 18 август заради очаквания засилен трафик преди големия християнски празник Успение Богородично и посрещането на чудотворната икона на Пресвета Богородица Хавайска. За гарантиране сигурността на посетителите ще бъдат включени служители на жандармерията, съобщиха от полицията в Кюстендил. Същата информация слушаме кореспондента ни Ангел Павлов.
3: От полицията призовават гражданите да спазват правилата за движение по пътищата, да не спират в активната пътна лента и да изпълняват указанията на полицейските служители. Оттам призовават и за отговорно поведение с оглед повишения риск от пожари. На посетителите се препоръчва да не палят огньове и да не оставят без надзор документи и ценности в паркираните си автомобили. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
2: Въвеждат временна организация на движение в Перник заради изграждането на кръстовище с кръгово движение в квартал Църква. Пътното съоръжение е между улиците Димитър Благоев и Владайско въстание, информира кореспондента ни Елена Тамакерска.
4: До 31 август се забранява движението по улица Димитър Благоев в участъка между кръстовищата с улица Владайско въстание и улица Петър Пенчев. В затворения участък ще бъде осигурен достъп за живущите и за обслужване на обектите. Обходният маршрут ще бъде по улица Петър Пенчев между улица Владайско въстание и улица Димитър Благоев, като движението ще се осъществява двупосочно. За периода на временната организация се забранява и паркирането по улица Петър Пенчев, съобщават от общината. От Перник, Елена Тамакерска.
2: ЦСКА и Макаби Тел Авив се изправят един срещу друг в матч-реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят на националния стадион Васил Левски е тази вечер от 21 часа и ще бъде ръководен от германеца Даниел Шлагер. Армейците имат солиден аванс след първата среща преди седмица. Отборът на Христоянев записа категоричен успех с 3-0. ЦСКА е само на крачко от това да си гарантира участие минимум в основната фаза на Лигата на конференция. Но със сигурност трябва да има едно на ум за днешния сблъсък. Домакините ще получат сериозна подкрепа от трибуните, където се очакват около 25 000 червени привърженици. Световната сребърна медалистка в многобоя от Рио де Жанейро 2025 Стиляна Николова със сигурност игра

0: на финалите на Бухалки и на Лента, тъй като квалификациите на тези два уреда приключиха на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката влиза сред 8-те най-добри, втори по сила резултат на Бухалки и пети на Лента. Стиляна Николова е втора до момента в квалификациите на многобоя, след като отстъпи първата позиция на представителката на домакините Дария Варфоломеев. Италианката София Рафаели има най-висока оценка в състезанието до момента. И прогнозата за времето. През нощта хладния въздух ще обхване цялата страна. Утре по-значителна ще остане облачността на югозападните райони на страната, където на места с прекъсване ще превалява дъжд. Следобедните часове в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност ще продължи да духа умерен североизточен вятър, а максималните температури в петък ще са между 26 и 31 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Ако можете всяка сутрин да се събуждате с усмивка и да благодарите за поредната утрин, за слънцето, за любимите хора около вас, за следващия ден, който идва след прекрасната вечер, вие сте щастлив човек. А сега се надявам да сте щастливи с предаването Ефир за приятели. За вас тази вечер работят звукорежисьора Емилия Маринова, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В днешното предаване ви предлагаме разговор в ефир с Дафинка Станоева, жената, която дълги години работи да види старинния храм Свети Николай Чудотворец в Радомирското село Долни Раковец в пълния му блясък. Днес този храм е напълно възстановен благодарение на нейните усилия и дарителските средства на много хора. Предлагаме ви разговор с децата на Бодрус край Планинарския огън. От 20 до 21 часа е поздравителния концерт. Вашето време за хубави думи към близки приятели, а от нас е хубавата музика. Очакваме ви на телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите, говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: На пряката ни линия сега е Дафинка Станоева, жената, която е от Перник, но повече от 30 години живее в Радомирското село Долни Раковец, където отдавна се грижи за възстановяване на старинния храм Свети Николай Чудотворец. И иска да го види в пълния му блясък. Мисля, че днес вече

0: че той е напълно възстановен благодарение на нейните усилия и дарителските средства на много хора. За какво днес сте благодарна, Дафинка? Добър вечер!
1: Добър вечер, госпожо Караджова, на вас и на вашите слушатели.
0: Кои бяха последните, които работеха в този храм и за които сте благодарна за труда им?
1: Значи в този храм са работили само художник реставратора Стефан Илиев Стефанов.
0: Да.
1: Защото той само има право да работи, да реставрира стените и стенописите и иконостаса. Той, с него се свързахме през 2010 година. Той ни направи проект за цялостна реставрация на църквата, който беше одобрен от Национален институт по паметниците на културата. И само той има право да работи в църквата, да прави реставрациите, защото само той беше направил такъв проект и то одобрен.
0: Как изглежда днес църквата?
1: Църквата изглежда така, както е изглеждала през 1850 година.
0: Тогава...
1: Точно в този вид.
0: Да.
1: Само не знам дали тогава е имало черди по пода, защото аз съм послала черди по пода, а тогава не знам дали е имало. Това не го знам. Иначе стените, иконостаса, тавана, полюлея, кръста, венчилката, всичко е абсолютно идентично такова, каквото е било през 1850 година, когато е било изписано от Зограф Димитрий от Самоковската школа.
0: Да, нека само да кажем, че църквата е много стара, вкопана е в земята.
1: Аз ще разкажа за това, ако искате.
0: Ами накратко, да, защото ми се иска да поговорим за днешния вид, да?
1: За малко за църквата, защото тя е построена между 15 и 17 век. Некъде, може би, 16 век е построена.
0: Да.
1: И понеже турците са разрешили да се построи църква, но условието е било да не бъде по-висока от турчин състез, качен на кон. И затова селените са се принудили и са вкопали църквата в земята. Слиза се в нея по 4 стъпала.
0: Да.
1: Вътре в

0: Так, като се влиза по четири стъпала. И по турско владичество, когато сме били, имало е моменти, в които църквата е била разрушена. И само са сърчали едни стени, високи по 2 метра и 20 сантиметра. Нищо друго не е имало. Само едни голи стени. Това са разрушени. Разрушено е, когато сме били под турско робство. Но селените са упорити, искат да имат църква и затова решават да я издигнат църквата, да я построят наново. Построяват я, а Радовирския бей им разрешава даже да направят женска пристройка отпред пред тази църква, която е в момента, която се вижда. Отпред е имало женска пристройка. Размекнало му се сърцето, така поне пише по книгите, защото раковчанки са много трудолюбиви и правили много хубаво повесма. Оното ни повесма. И той затова ме разрешил да има и женска църква. Но по комунистическо време тази част, тази женска църква е развалена и сега е останала само майката църква всъщност.
1: Нека да кажем, че през 70-те години е обявена за паметник на културата, да, с местно значение. Да,
0: 1971 е обявена за паметник на културата. И когато аз се захванах с църквата да я правя, да се занимавам с нея, да видя какво може да се направи, имаше хора в селото, които искаха да направят ремонт на църквата. Даже бяха поръчали греди за тавана в едно съседно село. Но аз тогава казах, че не може да пипат църквата, защото тя е архитектурен паметник на културата с местно значение и не могат един пирон да забият без папка документи. И да, може би на време се наместих, да прекъснах тези желания за ремонти и се започна реставрацията. Но в началото беше много трудно. Аз направих проект за реставрация на иконостаса. Направих първо сдружение с нестопанска цел, за да имам право да направя проекта. Проекта беше одобрен от Държавен фонд Земеделие и когато трябваше да подпишеме договор с Държавен фонд Земеделие, аз получих писмо от тях, в което пишеше, че трябва да си направим ние реставрацията на иконостаса с наши пари, наши средства, а след това те ще дойдат да проверят и ако всичко е направено по техните изисквания, ще ни преведат парите. Ако не е, няма да ни преведат. Тогава аз събрах хората от сдружението, а те всичките бяха над 70 години възрастни хора. Аз бях най-младата тогава. И това беше преди 10 години.
1: Да, ние това го разказвахме миналата година. Нека сега да кажем за иконата. Да. Единствената икона оцеляла през 1850 година на Света Богородица, която сега ще покажете отново на 15 август.
0: Да. И как е оцеляла тази икона и къде са другите икони? Последно служещия свещеник по комунистическо време направена още една църква. Тя е много хубава, голяма, просторна. Умален модел е на Александър Невски, църквата в София. Много е хубава църквата. И тогава започва свещеника, който е служил в старата църква, отива да служи в новата църква. И понеже се намира старата църква в двора на училището, вика един клас, ученически клас, който идва в старата църква, свещеникът дава на всяко детенце по една икона и в колонка по двама, с иконка в ръка, отиват в новата църква. Там оставят иконите и от тук нататък вече им се губят дирите на тези икони. Когато ни беше необходимо художник реставратора да види какъв е бил стила на дограф Димитрий, за да може да направи новите икони, защото то не може стари да се реставрират, направо се правеха нови икони. Нямаше откъде да види, да гледа. Тогава сина на свещеника, който е дал иконите, идва един ден в църковното настоятелство и ни донася документ, разписка, в който пише, че има една икона на Света Богородица с младенеца, която е дадена на уредничка от историческия музей в Перник, казва се Цветана Манова, и е отнесена там тази икона. Това е било 72-а година. Има си на документа, има печат и изходящ номер.
1: И вие сега за 10-та година ще

0: покажете тази икона,
1: да,
0: за да се поклонят всички, които желаят. Къде ще бъде изложена и кога?
1: Иконата ще бъде изложена в църквата. Имаме една такава малка масичка, понеже църквата е малко отвътре и трябва да е по-малка масичката, да може да, иконата не е голяма, да се събере на масичката. И ще бъде изложена в църквата в събота на 15 август на Голяма Богородица от 8 сутринта до 18 вечерта. И в неделя пак от 8 сутринта до 18 вечерта. И на 15, на 17 ще я върна обратно в Историческия музей за съхранение, за което им много благодаря, че я съхраняват и я пазят иконата и че ни разрешава да я взимаме поне един път в годината, да я въвеждаме в нейния си дом, да си дойде в нейния дом. Доволна съм от това, че ни разрешава да я взимаме.
0: Вие направихте,
1: да, благодаря.
0: И копия направихте на тази икона, реплика.
1: Значи, да, да, за да имаме...
0: Която ще е постоянно в храма.
1: Точно така. Тя си е в църквата постоянно. Казва се реплика на иконата и осветена е, така че и тя има свойствата, лечебни свойства и други свойства за раждане на бебета, на здравословни проблеми, на продаване на имоти, каквото си сетиш.
0: Вие сте разказвали.
1: Има много силна енергия и се случват нещата, казвам ви го от и от личен опит, и от това, което са споделяли хората с мене.
0: Да, вие друг път се споделяли, че самата вие сте така благодарна за това, което на вас е случило заради молитвите към тази икона, така че надявам се да помага и на други хора.
1: Да, да.
0: От сега нататък за това ще бъде изложена. Повторете още веднъж на 15 и на 16 в храма Света,
1: да,
0: Богородица.
1: От 8 сутринта до 18 вечерта ще бъде изложена. Който желае да заповяда, който няма възможност да дойде в събота на 15 август, да дойде на 16 в неделята. Така тази година се пада хубаво, защото обикновено на другия ден трябва да я върнем след 15.
0: Трябва сега е събота и неделя, да.
1: Ама сега се пада 16 се пада неделя. Исторически музей почива в неделя и затова ще върнем иконата в понеделник.
0: Благодаря ви.
1: И аз използвам този момент да изложа иконата и в неделя, за да може повече хора да дойдат и да я видят, да си пожелаят.
0: Много благодаря. Желая на вас здраве, защото това благородно дело трябва по някакъв начин да бъде оценено и на всички, които ще се поклонят на чудотворната икона Света Богородица в старинния храм Свети Николай Чудотворец в Радомирското село Долни Раковец на 15 и 16 август. Дафинка Станоева за предаването Ефир за приятели.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Всяка година край планинарския огън в курортната местност Бодро се събират доста деца, които с годините изградиха постоянни приятелства. Сред тях са Ана Мендес, Златия Лезов и Симеон Георгиев. Чуйте разговора с тях. Ана Мендес, здравей!
8: Здравей!
7: Колко години идваш?
8: 10.
7: Сега на колко си?
8: На 10.
7: И от 10 години идваш тук?
8: Да.
7: Живееш в Германия, идваш в на Бодрус при баба. И ми кажи, какво ти харесва тук на Бодрус?
8: Къщата и Злати как танцува.
7: Злати как танцува. Вие еднаква възраст ли сте, Злати?
9: Тя е 10, скоро аз там 10 също.
7: А ти учиш къде?
9: Аз уча второ основно училище.
7: А ти?
8: Е, Николас. Шуле в Германия.
7: Бързо ли научи българския?
8: Ни да, защото майка ми учи, когато бях бебе.
7: А интересуваш ли се как върви образованието в Германия?
9: Интересувам се, въпреки че училище от до 23 юли. Уча до 23 юли, да.
7: А вие до 24 май?
9: О, да.
7: Какво казваш за образованието на Злати в Германия? По-добро ли е от нашето българското?
8: Аз казвам, че те нямат ваканция в есента, нямат ваканция преди май.
7: А вие имате, така ли?
8: Имаме в есенца, имаме в лятото.
7: И пролета.
8: Да. Пролета и още зимата.
7: А те имат две ваканции, нали, Злати?
9: Да. Пролетна ваканция, горе-долу лятна ваканция. Есенна ваканция, горе-долу зимна.
7: Мони, ти на колко години си?
10: 11.
7: А ти къде учиш?
10: 134-то училище.
7: В София, нали?
10: Да.
7: Всяко лято ли идваш на Бодрус?
10: Да.
7: Харесва ли ти?
10: Да.
7: Какво е най-хубавото на този курорт според децата?
10: Има много хубава планина за разходки и хижата е хубава.
7: И днеска имаше първи рожден ден на Тина, нали така?
10: Да.
9: Аз успях да бъда, защото бях в Благоевград на моето гадже рождения ден.
7: И успя да дойдеш и за Тина?
9: Не успях точно.
7: А ти?
9: Тортата не беше вкусна.

0: не толкова.
1: И на теб ли не ти хареса?
0: Да.
1: А най-хубави бяха мафините, нали?
0: Да.
1: За шоколад. Супер бяха.
0: Ми, да.
1: Я ми кажете, за какво си говорите вие на тази възраст? Кои теми са ви интересни, Мони?
2: Еми, на мен специално футбол, защото съм футболист.
1: Футбол на тебе, Тина? Ана?
3: Как слати си блямира? Какво с неговите танци.
4: Се лигавя с моите танци, така ли? Добре.
1: Да.
4: Аз обичам да говоря за, по принцип, за световното първенство, както и Симеон също.
1: Кое беше интересното?
4: Мачовете бяха интересни. Най-хубавия матч за мен е, тъй като съм фен на Испания. Най-любима ми матч семифинала Франция-Испания. И Испания-Аржентина.
1: И защото татко ти се занимава с футбол, нали?
4: Е,
1: за
4: да.
1: Затова ли ти харесва тази тема?
4: Световното, да, затова ми харесва тази тема.
1: Тебе, Ана?
3: Ми и на мене. Ми харесваше футбола тая година, но Германия беше много зле. Загуби срещу Парагвай, аз бях за Испания и без това. И сега Левски победи май и ще бъде в Чемпионс лига.
1: Шампионската лига?
4: Май да.
1: Така ли?
4: Като Левски победи.
2: Имат още три мача и влизат, ако ги бият.
1: Какво друго не искате да има в училище, освен че искате да има ваканции повече? Какво не искате да има?
3: Мразам го, че толкова дълго е училището и получаваме ново най-накрая от училище, знам го само на немски цойкнес.
1: Оценките? Не обичаш оценките, а ти?
2: Не обичам математиката.
1: А кое ти върви?
2: Всичко. Ама не обичам математиката.
1: Защо? Не ти харесва?
2: Много скучно.
1: Златия ти?
4: Аз обожавам математиката. Да. Въпреки, че не съм добър по нея. Само, че единственото, което искам да премахна, така да се каже, единственото, което не харесвам, сигурно е или част на коса, или музиката, но това, което искам да не е в училище, само кача е физическо.
1: Въпреки, че спорта ти харесва.
4: Да, спорта ми харесва, само че физическо. Винаги се потива и се разболявам.
1: Не се преподава добре, или?
4: Не се преподава добре, всеки път се поти, после защо кашам всеки

0: А, спорта ми харесва, само че физическо. Винаги си потива и се разболявам.
1: Не, се преподава добре или?
0: Не се преподава добре. Всеки път се потия, после защо кашам, всеки път се разболявам. Това мразя физическото.
1: А кой ти е любим предмет?
0: Любим предмет, мога да кажа, човек ти природа.
1: Ти имаш ли от сега идея какво искаш да продължиш?
0: Искам да продължа с човек и общество.
1: Това е любимия му предмет. Имаш ли идея каква искаш да станеш?
2: Да, искам артистка да ставам. Аз искам да казвам, че тъпо ми е, защото в училището имаме предмети, които не трябваме.
1: Не ви трябват. Да. Живота. Кои, например?
2: Не, религия
3: мазам. Не ми харесва математика, обичам човек и общество.
1: Бо каква музика харесвате на тази възраст?
0: Каква? Рок. Рок, съдължително рок. Или метал. Или металик. Не, рок. Метал.
1: А любима група?
0: Любима група, мога да кажа металика.
1: А ти?
2: Поп. Аз обичам рап, да.
1: А ти поп музика, така ли? Ани?
2: Всичко. Само електро музика не харесвам. Или това, където... където се пее толкова силно.
1: Значи харесвате поп-рок музика?
0: Метал.
1: И метал, нали
0: да,
1: така?
0: И рап.
3: Любима група ми е МБТ.
1: Откъде е тя?
3: Българска.
1: Добре, а на тебе?
2: Беше ми един път Кеца, но не, сега не вече толкова. Сега една немска певица, тя се казва Нач

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие във вота до 9 септември, а кандидатурите за президент и вице-президент трябва да бъдат внесени до 22 септември. Повече чуйте от репортера Мария Костова.
2: Инициативните комитети правят предложения до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент също до 17 часа на 22 септември. На същата дата ЦИК регистрира кандидатите, предложени от партиите, коалициите и инициативните комитети. Съгласно приетата хронограма, не по-късно от 31 дни преди изборния ден, т.е. до 23 септември, ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети при изборите за президент.

Вице-президент на републиката и ги обявява. На 24-ти комисията обнародва в Държавен вестник регистрираните кандидатски листи, като посочва имената на кандидатите за президент и вице-президент, дата на раждане, партията, коалицията или инициативния комитет, които ги предлагат. Също до 24 септември ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетините. Предизборната кампания се открива от 0 часа на 25 септември. Тя приключва 24 часа преди изборния ден. От 0 часа на 24 октомври до обявяване края на изборния ден има забрана за огласяване под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение. До 29 септември български граждани

0: собственост на търговската компания Гунвор, от която обясниха, че взривът е станал при ремонт на резервуара от служители на фирма подизпълнител. От Shell, която оперира от Ротердамското пристанище, най-голямата в Европа рафинерия с капацитет 404 000 барела на ден, обявиха, че съоръженията на компанията там не са засегнати. Рафинерии имат и British Petroleum и Exxon Mobil. Говорител на пристанището съобщи, че терминалите за втечнен природен газ също не са засегнати. През деня обаче имало временен рязък спад на налягането на регазифицираното синьо гориво към тръбопроводите. Терминалът в Ротердам е един от ключовите за Северна Европа, а резервите на Нидерландия към момента от природен газ са само около 40% от капацитета. До момента няма данни за жертви или пострадали при взрива във фабрика за боеприпаси в италианския град Колеферо, близо до Рим. Кореспонденция за това на Елена Шеханова.
1: Пожарът и последвалата експлозия са засегнали само една зона от завода за производство и съхранение на експлозиви и боеприпаси. Инцидентът е станал в отделението за пресоване на барут. Пожарникарите все още работят по обезопасяването на района. Провеждат се разследвания за установяване динамиката на експлозията и на причината за това, като прокуратурата се насочила към престъпление за палеж, пише Анс. Във военния завод в Колеферо се произвеждат боеприпаси със среден и голям калибър за сухопътна и морска отбрана, както и твърди горива за аерокосмически превозвачи. Създаден преди 80 години, сега той е към мултинационален концерн, като изнася продуктите си в над 40 страни по света. Припомня се експлози в същия завод през 2007 година, когато загина един човек, а 13 бяха ранени. От Италия Елена Шеханова.
0: Пътнически влак е дерелирал близо до английския град Луис в източен Съсекс, предава нашият кореспондент Веселин Паунов.
2: Подробностите все още са оскъдни, но кореспондент на BBC близо до мястото на инцидента съобщи, че става дума за три дерелирали вагона, като един от тях е преобърнат настрани. Все още няма информация за жертви или ранени. Източник от Министерството на транспорта обаче е цитиран от BBC да казва, че няма сериозни наранявания. В района има много линейки, пожарни коли, пристигнали са и три хеликоптера. Полицията обеща да предостави подробности възможно най-скоро. От Лондон, Веселин Паунов.
0: У нас е възстановено движението при 36-ти километър на магистрала Струма в платното за София при пътния възел Долна Диканя. След обед там стана катастрофа, заради която трафикът към София се отклоняваше през обходен маршрут през Радомир. Прогноза за времето от Мариана Попова.
3: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. На места, главно в планините в Югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието утре, на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, с умерен, временно силен североизточен вятър. Най-високите дневни температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват минутите за вашите гласове в ефира и за вашите добри думи към близки приятели и любими хора. Тук в студиото за доброто ви настроение се грижат звукорежисьора Емилия Маринова, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Юлия Караджова, а телефоните за връзка с нас са 073-88-33-15 и 073-88-33-16 и първият телефон вече звъни. Добър вечер!
3: Привет от Пазарик, казвам Тодор Мангушев.
2: Да.
3: Моите гости, които са от Англия днеска, тяхната дъщеричка, нашата прахнучка, Флоранца, има рожден ден. Тук сме се събрали около 23 човека, празнуваме 4 годишната й възраст, да е жива и здрава, тя и всички нейни близки, както дядо Тоше, баба Николина, и от време на време да посещава родния град на баща й.
2: Благодаря, Тодоре. За теб също ще звучи тази следващата песен, както и за екипа на рожденичката.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Пламен Стамбулейски от село Бистрица, Дубнишко, поздравява съпругата си Радка и цялото си семейство, както и приятеля си Венцислав Зарев, като им пожелава здраве и хубава вечер. А Байван от София поздравява дежурният ни екип, за което му благодарим. Сега звъни 316. Добър вечер.
2: Добър вечер. Искаме да направим един поздрав за далечна Испания.
1: Направете го, в ефир сте.
2: Моля?
1: В ефир сте, направете го. Надявам се да ви чуят, да.
2: Ами искам да поздравим Валентин Стоев, където работи в Пампуана от 26 години, шофьор е в към Volkswagen.
1: Добре.

0: е Валентин Стоев, където работи в Пампуана от 26 години, шофьор е в към Фолксваген.
1: Добре. Кой го поздравява? Случай,
0: брат му Сашо Стоев.
1: Добре. Добре, благодаря ви. Хубава вечер. Добре. За тях е следващата песен.

0: Bunu birlikte de tabii buradaki çocuklara taksi tutması kim kaçırsın çocukların taksi tutması kaçırsın istesin diye nasıl baktınız bana? İlk amirua и ми техно персонал защита.
1: Благодаря ти, Митко. Хубава вечер и на теб. И още поздрави. Бай, Данчо от Благоевград. Поздравява Виолета Младенова от Своге, Надежда Чубанска от Долни Раковец, Али Кърджелев от Горно Дряново, полковник Иван Иванов от Гълъбник и техните семейства. Като преди всичко здраве им желая той. Сега звъни 315. Добър вечер.
2: Добър вечер на Радио Благоевград и на всички слушатели.
1: Слушаме ви в ефир сте.
2: Обажда се Георги Андонов и Жегоце Далчев. Дошли са тук едни гости от Драматичен театър Благоевград. Живка Кантранжива с мъже и Митко. Емил, шофьора на камиона и жена му. Любимка Тонева, старши организатор. И Георги Андонов, биш служител на театъра. Посрещаме тук лунното затъмнение.
1: Добре. Ами добре.
2: Така, искам да ги поздравите всички с една хубава песен.
1: Хубава ще бъде.
2: Македонска. Благодаря ви предварително.
1: И аз ви благодаря.
2: Забравих е, да. Костадинов. Костадин Стойнев, овчара на другата планина, да направи мости към него, че той седички самичък там се ни овце.
1: Дано да ви е чул за вас и за
2: чува,
1: него е следващата песен.
2: Всяка вечер той.
1: Добре.
2: Всичко добро.
1: Хубава лека. Вечер ви желая.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер, обаче Митконев от град Дубца. Искам поздрави вас и вашия екип. И да, да, от Варна, певицата.

0: Звъни 315, добър вечер.
1: Добър вечер. Искам да поздравя моята приятелка от град Кюшендил.
0: Да.
1: Казва се Анечка Христова.
0: Да.
1: От Красимир Миленко.
0: Добре, надявам се да ви е чула. Благодаря ви. Хубава вечер и на вас.
1: Благодаря.
0: И още поздрави Иван Язиков и Димитър Тодориев. Поздравяват Савата от Гоце Делчев и му казват да отиде по-бързо при тях, защото го очакват с нетърпение. А дядо Найден и баба Надежда от Бражани поздравяват внуците и правнуците си Андреас и София, която вчера имала рожден ден и ги чакат с нетърпение на гости.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Слушам ви, в ефир сте.
1: Обажда се Костин Григоров. Искам да поздравя моята майка Силвия Григорова. Да. Да бъде много здрава, много щастлива, обичана, да се усмихва по-често, защото и внуците, и децата много, много я обичат.
0: Благодаря ви. За нея ще звучи следващата песен, за вас също. И още един поздрав. Честит рожден ден на Димитър Кючуков от Благоевград. Здраве, късмет, успехи в живота и много радост му желаят роднините и близките.

Честит рожден ден на реставраторката Елинка Чергарова от София. Здраве, щастие и нови творчески открития и желаят приятелите от Благоевград.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Утро с радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
2: Утро с радио Благоевград.
4: Има слушател на телефона. Добър вечер.
5: Добър вечер.
4: Слушаме ви, в ефир сте.
5: Добър вечер.
4: Да, добър вечер. За кой поздрава ви?
5: Обади се Георги Качух от Петрич.
4: Да.
5: Искам да поздравя за рождения ден на 15 август Зоя Костадинова. Да, да е жива и здрава, късметлига и бирхетлига. Поздравявам нейния брат Георги Качух от Петрич. И поздравявам вас, вашия екип, за хубавото предаване, Юлия Караджова и всички мои фирми и приятели от цяла България, целия свят, за една хубава народна песен, ваш избор. Благодаря ви много, дочуване!
4: Дочуване, хубава ще бъде и за теб ще звучи също. И още един поздрав Лидия, за Лидия Иванова Сапунджиева от Сандански. Поздравява я Тина и Иван от Варна, които в момента живеят в Сапарево и споделиха, че бащите им са приятели, затова винаги им е приятно, когато се виждат.

Честит рожден ден на Георги Калабаков от Благоевград. Здраве, жизнено дълголетие му желаят близки и приятели. И още един специален поздрав за Тони Димитрова от Радомир и нейния внук Роберто, които не пропускат да поздравят дежурният ни екип.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Казвам се Симеон Димитров, село Изгрев, община Благоевград.
0: Да, да, за кой поздрава ви? За кой вашия поздрав?
1: Моят поздрав е всичките живущи на улица Симеон, за моите внуци, които са ми гости от, от Гърция. Не са родени в Гърция, а са ми на гости.
0: Ми да са ви живи и здрави, благодаря ви.
1: И,
0: хубава
1: и,
0: вечер.
1: И вашето предаване също поздравявам.
0: Благодаря.
1: И това пиринско злато да продължава много време.
0: Благодаря ви от сърце. Хубава вечер. Благодаря на всички, които звъняха тази вечер за активното участие. Звукорежисьора Емилия Маринова, музикалният редактор Даниела Маринова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 13 август. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Горският пожар на Халкидики е извън контрол заради силния вятър там. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани, а огънят вече обхванал къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижва към курортите Сивири и Фурка, като на места огнената стихия достигна височина от 30 метра. Евакуацията продължава и по море, а за утре синоптиците прогнозират още по-силен вятър. Повече чуйте от кореспондентката ни в Гърция Катя Пеева.
2: Критична е ситуацията на Халкидики в района на Сивири и Фурка. Огънят достигна до къщи и вили, наети от туристи. Полицаи и пожарникари евакуираха стотици туристи само по море, с яхти и частни лодки. Спасиха хората от плажа, които попаднаха в огнен капан. Облаци дим покриват района, има много слаба видимост. 3 пожарникари пострадаха. Вятъра принесе огъня на няколко километра. Пътна полиция блокира пъти от Солун за Халкидики, за да преминава линейки и пожарни коли. Непрекъснато пристигат огнеборци от цяла Северна Гърция. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия. Стремежа е да се прекрати пътя на огъня. Да туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара в ранните следобедни часове много туристи напуснаха Халкидики. Кмета на Сивири каза пред медиите, че огъня е извън контрол поради силен вятър. На залива Фурка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район и им осигуряват нощувка. Продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
1: Повечето активни пожари в нашата страна са под контрол, но на няколко места остават дежурни екипи заради риск от повторно разпалване. Пожарът край Петричкото село Първомай беше локализиран за около 2 часа, а огнището до Ямболското село Каменвръх също е овладяно. В община Болярово вече е отменено бедственото положение. В Кюстендилско продължава наблюдението на пожарите в Рила и край Бобошево. И двете огнища са локализирани, но все още не са напълно потушени. Овладени са и големите

0: в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
1: Да се предприема последващи действия, периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър.
0: Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините Велина Махлебашиева.
2: Нивото на Дунав в български участък продължава да пада. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват спад от 2 см при Русе до 118 см под условната кота 0, а при Силистра е 106. Спряна е фериботната връзка Калараш Остров, която обслужва трафика към граничния пункт там. Само българският ферибот обслужва линията Идемир Кичо. Заради недостига на вода в реката днес, румънските власти изключиха от системата и втория реактор на АЕЦ Черна вода. Украйна търси алтернативи за износ на зърнената си продукция заради практическата блокада на черноморските и пристанища от Русия и ракетните и баражи там, които са довели до 76% спад на украински износ на зърно в сравнение с миналия август. С нощи на удари беше подложено обаче и Дунавското пристанище Измаил, където е избухнал пожар и е разрушена важна пристанищна инфраструктура. Русия също ще намали драстично зърнения си износ, след като днес и третият терминал в Новорусийск за зърно беше затворен за ремонт след украинските дронови баражи срещу пристанището. Очаква се руският износ само този месец да намалее с 1 200 000 тона. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим миналата седмица на младежкия хълм в Пловдив. Съдът смята, че ако бъдат освободени, съществува опасност обвиняемите да въздействат на разследването. Адвокат Атанас Милков и прокурор Стефани Черешарова.
3: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днес не са.
4: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Има множество видеозаписи, изследват се телефони.
2: Пред съдебната палата в Пловдив се събраха стотици граждани в подкрепа на близките на убития мъж, които настояват за по-строги наказания за непълнолетни извършили подобни престъпления.
5: Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
6: Явно обществото ни е в криза. Морална криза.
2: Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Ключова дата в нея е 9 септември. До тогава партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие във вод. А до 22 септември трябва да бъдат внесени кандидатурите за президент и вице-президент. Бургас беше избран за град домакин на песенния конкурс Евровизия 2027. Полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а финалът за 15 май. Очаква се конкурсът да привлече десетки хиляди гости и почитатели на музиката от цяла Европа. Георги Димитров представя спортните новини.
7: Добър вечер. Отборът на ЦСКА играе в момента срещу състава на израелския Макаби Тел Авив в срещата реванш от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. След 6 минути игра резултатът е 0-0. Червените спечелиха първата среща с 3-0, а прякото излъчване на този двубой започва по програма Хоризонт веднага след края на новините в 21 часа. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният му клуб Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия. Стиляна Николова се класира за финалите на бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката е втора в многобоя след германката Дарья Варфоломеев. Другата българка Ева Бразелиева не успя да стигне до финалите на бухалка и лента, а в многобоя е 12-та. Александър Василев ще участва на четвъртфинал на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след успех срещу Джордж Лазаров след 6-1 в първия сет и отказване на 21-годишният Лазаров. Третият българ и в турнира Александър Толев отпадна във втория кръг след поражение от руснака Андрей Чепелев с 2-6 и 0-6. При жените русица Денчева също е на четвърт финал, след като другата българка Денислава Глушкова се отказа при резултат 2-6 и 1-4.
2: За времето ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер!

0: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 20 градуса в Добрич до 27 в Пловдив, а по Черноморието от 22 градуса във Варна до 24 в Бургас. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на отделни места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. В източната половина ще преобладава ясно време. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Утре по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. На Черноморието облачността ще е разкъсана, около и след обяд по-често значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
4: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите, говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 22 часа, емисия новини. Пет населени места в Монтанска област са на воден режим, а заради продължителното засушаване от началото на следващата седмица ограничения във водоснабдяването се очаква да в още три селища. В още няколко населени места водата не е годна за пиене заради завишено съдържание на арсен и хром. Предава кореспондентът ни Любо Андреев.
1: Заради намаления дебит на водата на режим са поставени селата Владимирово, община Бойчиновци, Горна Верница, община Монтана, Старийска махала и Трайково, община Лом и Горно Озирово, община Вършец. Съобщи заместник областният управител на Монтана, Зорница Михайлова.
2: И от понеделник предстоят режими на водата в Крива Бара и Брусарци, поради намален дебит.
1: От понеделник в още едно вършечко село ще има режим Долна Бела речка. В селата Кобиле, Громшини, Бели брег има арсен и вода се кара от години с водоноски. Негодна е водата за пиене и в населени места в община Вълчедръм, допълни Михайлова.
2: В Златия, Разград и Игнатово показателите за влошено качество на питейната вода показват 6 валентен хром, като и там е подсигурена питейна вода, която се кара с водоноски. В Мокреш показателите за влошено качество показват мътност. В Базовец има нитрат.
1: За новините Любо Андреев.
0: Средно с 8 см са спаднали нивата на реките в Кюстендилско само за денонощие, информира нашият кореспондент Кирил Фалин.
3: Нивото на река Струма при Бобошево е паднало на 60 см, а дебитът 2,6 кубически метра в секунда. Общината е започнала почистване на коритото на реката, каза администратор.
4: Тя и в Бобошево правят почистване на коритото, там точно в центъра на Бобошево. Там и се вижда, че е много намаляло. Нали там те израснаха бързи, топори, така беше позакрито сега от тук няколко дена чисто.
3: Много ниско е нивото на Струма и при село Невестино и историческия Кадин мост. Заместник кметът на общината Йордан Глобов.
5: Пада водата всеки ден намалява. Има трасирата едно остров, че не сме го замервали, обаче водата намалява.
3: Соволска Бистрица пък, която осигурява вода за едно от най-големите села в района Соволяно, е с ниво 30 см и дебит 0,65 кубически метра в секунда, което за сега е достатъчно и селото няма проблеми с питейната вода, казва кметът Пламен Илиев. От Кюстендил Кирил Фалин.
0: В Великобритания службата за бърза помощ на Югоизточното крайбрежие

0: Съобщи, че 11 души са ранени, двама от тях сериозно, след като влак дерелира близо до град Люис в източен Съсекс, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Говорител на службата заяви, че на влака, състоящ се от 8 вагона, имало около 150 пътници. Последните 3 вагона от композицията са дерелирали и са се обърнали на една страна. Двама от пациентите са получили сериозни наранявания и са откарани в болница. Други 9 са с по-леки наранявания. Други пътници, които не са се нуждали от болнично лечение, са били откарани в местен обществен център, където са подкрепени от партньорски агенции. От транспортна полиция призоваха хората да избягват района на инцидента. На място се води разследване на причините. Предвидени са автобуси като за

0: нападат полетите си. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Няма жертви пострадали при експлозията в завода за боеприпаси в италианския град Колеферо, който се намира на около 40 км югоизточно от Рим. Щеше да е голяма трагедия, ако взривът не беше станал по време на лятната ваканция на повечето работници, заяви кметът на Колеферо Джулио Каламит. Френско-германската компания собственик КНДС обяви, че причината за происшествието се разследва. Според вестник Кориере де ла Сера, първо е възникнал пожар в помещение с преса за барут. 10 екипа огнеборци гасят пожара. Синоптична прогноза от Релена Димитрова.
2: През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на отделни места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще е облачността над Западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Здравейте, на вълните на Радио Благоевград започва предаването «Представяме ви». Аз съм музикалният редактор Даниела Маринова. Михаил Иванов Белчев е български поп-певец, музикант, композитор, поет, сценарист и режисьор. Роден е на 13 август

2006 година в София. Завършва четвърти курс на ВМГ София и се дипломира със специалност режисура и телевизионна режисура в драматичния факултет на Театралната академия Черкасов в Ленинград. Като дете пее в хор Бодра смяна. Дебютът му като солист е с песента Кати от 1967 година. Става популярен с песента Кой София Собич заля. Златен медал за текст и изпълнение на 9-я световен международен фестивал на студентите в София през 1968 година. Година по-късно печели трета награда и специалната награда на музикалния младежки фестивал Червеният карамфил в Сочи. Михаил Белчев изгражда собствен стил върху традициите на френския шансон. В началото на кариерата си пише текстовете, музиката и сам изпълнява своите песни. Сред популярните песни, които изпълнява, са «Булевардът», «Младостта си отива» и «Не устарявай, любов». Автор е на музика за театрални постановки и филми. Сценарист и режисьор е на телевизионни филми за Вили Казасян, Недялко Йорданов и други, както и на първи телевизионен пантомимичен спектакъл «Кръговрат» и «На време е да те обичам» филм за Мариана и Тодор Трайчеви. Работил е в главна дирекция «Българска музика», завода за грамофонни плочи «Балкантон», концерто-артистичен център при Министерство на културата, Национален прес-клуб «София прес», Национален дворец на културата, художествено-творческа дейност. Автор е на музиката и текстовете за документалните филми «Един филм за Васил Попов» и «Песента на житната сламка» – студио Екран. Член е на Съюза на българските писатели. За песните си получава първи награди от фестивала «Златния Торфей». Същата награда за цялостно творчество му е присъдена през 1996 година. Чуйте три изпълнения на Михаил Белчев.

От средата на 70-те години на 20 век е сред най-популярните и талантливи автори на текстове в българската поп и рок музика. Негови са текстовете на известни шлагери като «За теб, Българио» в изпълнение на Веселин Маринов, «След 10 години», «Вярност» в изпълнение на Вили Кавалджиев, «Жалба за младост» и «Утре е ден» и много други. Повече от 200 песни. През годините работи с изтъкнати композитори като Зорница Попова, Александър Бразицов, Борис Карадимчев, Мария Нейкова, Стефан Димитров, Найден Андреев, Стефан Диомов, Хайгашота Гъснян, Штурците, ФСБ Импулс, Огнян Георгиев и други. Михаил Белчев има многобройни отличия за текстове, сред които са По първи петли, Моя любов, Огън и дим, Пак ще се прегърнем. Белчев изпява и автор на повече от 50 песни, сред които най-популярните хитове са Булевардът, Младостта си отива, Закъснели срещи, Не остарявай любов, Ние можем да имаме много жени, Добри познати и още много други песни. Дава заглавия на множество албуми на известни български изпълнители. Например, След 10 години на ФСБ, Майчица на Георги Христов, Пътят на Ваня Костова, Готови ли сте за любов на Лили Иванова, Ще продължавам да пея на Йорданка Христова, Хиромания на Милица Божинова. БНТ е осъществила 8 филма с негови песни. Гастролирал е в бившият Съветски съюз, Германия, Полша, Чехия, Румъния, Италия, Франция, Испания, Западен Берлин, САЩ и Канада. Има издадени 8 книги с стихове. Чуйте още 3 изпълнения на Михаил Белчев.

предаването ви представям и Лея Иванова, българска шлагерна и джаз певица, легенда в българската забавна музика. Родена е на 13 август 1923 година в Дупница с името Лилия или Лиляна, Иванова Иванова. След атентата в църквата Света Неделя, родителите и с петте си дъщери се преместват в Цариград поради комунистическите убеждения на баща й, художник по професия. Израства в Цариград, където учи в Робърт Колидж и пее в детския хор на българската екзархия. По-късно продължава да учи в Дупница. От началото на 40-те години се премества в София с намерение да следва в художествената академия, но това не се осъществява поради силното й увлечение към музиката. Лея Иванова започва да пее като солистка в джазовите формации Славянска беседа и Джаз Овчаров на Асен Овчаров, също така оркестър Оптимистите, с които работи до 1956 година. Изпълненията и са с стил свинг. Тя е една от първите изпълнителки на джаз в България.

заедно с Лени Вълкова и Люси Найденова, познати като Трите Ел. През 1949 година при участието си в Джаз Овчаров, групата получава покана за турне в САЩ. Това става причина за политически репресии за изпълнение на упадъчна музика. Лея Иванова е арестувана и изпратена в концлагера Ножарево. След като излиза от лагера, Лея продължава да гради кариерата си. Чуйте три изпълнения на Лея Иванова.

щастлив не съм, но деня не гледам смръщен. Здрав съм, имам хубав сън, имам хляба си насъщен. Вни на ярост и на печал, синьото небе ме радва и животът ми е дал даром само от тази дарба.

Прясне в теб мисълта и очите без сън не съзират света. От прозореца те се капе есенен зрач и не ми е до песен и не ми е до плач. В студени театри и на хора добри своите песни раз.

2016 година Лея Иванова е в оркестрите на Христо Вучков, Димитър Ганев и големия оркестър към концертна дирекция. Сътрудничеството с певеца и композитора Еди Казасян започва от 1957 година и продължава почти 30 години до края на живота и тъй като двамата стават семейна двойка. В началото на 60-те години Лея Иванова прави турнета в Румъния, Унгария, Югославия, Берлин. В Белград пее с оркестъра на Куинси Джонс. От 1963 до 1983 година певицата работи в вариетета от висока класа в чужбина, като продължават концертните й дейности в почти цяла Западна Европа, САЩ, Канада, Южна Америка, Близкия изток. Изявите й в България до началото на 80-те години са много малко, поради което тя остава малко известна сред по-младите поколения. До края на предаването слушайте изпълнение на Лея Иванова.

Единия живот за моя сметка, а другия за сметка на смъртта. Единия за бляскави паради, а другия за всеки Божи ден. Единият да висне върху клади, а другия

0: съюз заради случая на 22-годишната Ива Михайлова, която е с двойно гражданство на България и на Република Северна Македония. Силвия Петрова информира.
1: Според българските евродепутати, властите в Северна Македония възпрепятстват

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Всички български евродепутати отправиха спешен призив до ръководството на Европейския

0: възпрепятстват пътуването на Ива Михайлова в чужбина за лечение след тежка травма на гръбначния стълб, получена при катастрофа миналата година. В писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и други европейски институции, българските представители в Европарламента настояват за спешна намеса. Те посочват, че през юли медицински консилиум в Скопие е установил, че необходимата интервенция не може да бъде извършена в Северна Македония, но въпреки това съдът в Кочани е отказал временно да върне паспорта на младата жена, за да потърси тя лечение в чужбина. Евродепутатите определят случая като хуманитарен и изразяват опасения за спазването на правата на човека и принципите на правовата държава в Северна Македония. Те настояват Европейската комисия да следи развитието на казуса и да го отрази в оценките за напредъка на страната по пътя към членство в Европейския съюз. За новините Силвия Петрова.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов е рекордьор по изминати километри със служебен автомобил на Народното събрание. Това показва справка, получена от Българското национално радио по закона за достъп до обществена информация. За първата сесия на 51-то Народно събрание за периода от 30 април до 31 юли. Повече чуйте от репортера Мария Фирева.
2: Костадин Костадинов е пропътувал 18 000

0: 668 км. Той е избран за народен представител от 25-ти многомандатен избирателен район София. Веднага след него се нареждат двама депутати от ДПС – Байрам Байрам с 13 399 км и Фатима Йълдъс – 9 819 км. Байрам е избран от Кърджали, а Йълдъс, която е секретар на парламентарната група, от Благоевград. Само 78 депутати от 240-те са ползвали служебни автомобили, показва справката. В нея от партийните лидери, освен Костадинов, присъства само Бойко Борисов от ГЕРБ, но едва с изминати 340 км. Най-пътуващите депутати от управляващото мнозинство са Силвия Христова с 4650 км, тя е депутат от Бургас, Антон Кутев, избран от София област, 4173 км и пловдивският депутат Иван Лалов, 4084. Най-малко са пътували Ясен Щерев, 160 км, той е депутат от Варна, и Румен Миланов, 185 км, той е народен представител от София област, и двамата от Прогресивна България. За новините, Мария Филева.
1: В Великобритания днес се провеждат частични избори в Клактън-он-Сей, които бяха предизвикани от Найджел Фарадж от Реформира Обединеното кралство, който подаде оставка като депутат в този район. Фарадж, срещу когото започна разследване на финансовите му дела, е фаворит да си върне депутатското място, но както той твърди, вече с изчистено име. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: 51 избирателни секции са открити в курортното градче и прилежащите населени места в градство Есекс, като гласуването ще приключи в 22 часа по Гринвич или полунощ българско време. Близо 80 000 регистрирани избиратели имат възможност да гласуват за един от 34-те кандидати, най-големият брой явявал се някога на британски избори. Както отбеляза BBC, гласоподавателите получават най-дългата бюлетина в британската избирателна история, не само заради многото имена,

0: настъпени в лицето на така наречения граф Бинфейс. Сатиричен герой представя се за извънземен космически войн с глава на буклучийска кофа. Комикът Джонатан Дейвид Харви вече години наред се опитва да усмива британските политици и става все по-популярен. Междувременно Guardian публикува информация, че Найджел Фараж е похарчил над 10 000 паунда в борбата за частичните избори срещу граф Бинфейс. Той е разследван иначе за дарения от 5 милиона паунда от криптомилионер и от осъждан престъпник. Реформаторите на Фараж отстъпиха напоследък лидерството на управляващите лейбалисти, след като бяха начало през по-голямата част от последните 16 месеца. Политическите наблюдатели обаче припомнят, че той все още има реалистичен шанс да стане следващ премиер на страната и че е променил много облика на британската политика. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогноза за времето от Ралена Димитрова.
2: През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на отделни места, главно в планините, ще има преваляване от дъжд. Утре по-значителна ще е облачността над Западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време около и след обяд с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Изотопия, автономията за слушане по програма Хоризонт. Освен суша, жега и пожари, дните ни това лято бяха белязани от грозни сцени на насилие, последвани от лишени от адекватност коментари. Рок и метал музиката има милиони почитатели у нас и по света. Тя запалва огън от...
1: 102,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
2: В 80-те години се оказаха един от най-плодотворните в различните стилове на поп и рок музиката. Чудесно съжителство на несъвместими по своя музикален изказ изпълнители и групи. От диско, евроданс, нью вейв, синтипоп до алтернативен хард и метал рок. Десетки имена, които със своите песни окупират за седмици концертите по света. В радиоиздание от 2 юли 1987 година, след многото споменати имена са Survivor, Joan Jett, John Lennon, Майкъл Джексън, Лайонел Ричи, Пинк Флойд, Форинър, Ван Хален, Фил Колинс. Вие сте с Чарт Шоу на вълните на Радио Благоевград. Началото за още едно от избраните имена – Блонди и топхита им Call Me, песен обявена за номер 1 на 1980 година.

През март 1976 шведският квартет АБА издава един от първите си сборни албуми – най-големите хитове. Албумът е техният първи номер едно в Великобритания. Компилацията намира място и сингъла «Фернандо», който става номер едно в 13 държави. През ноември 80-та година излиза поредният седми албум в дискографията на квартета «Супер Трупер», а едноименната песен достига върха на британския хит-лист. Към нея, следващите минути, добавяме и песента «Изгубен в любовта» на Air Supply.

Electric Light Orchestra идва от Бирмингам и една от най-успешните групи на стария албион от 70-те и 80-те години. От 71-та до 86-та издават 12 студийни албума. Групата е основана от Рой Вуд, Джеф Лин и Бив Биван. Тя е израз на желанието на Вуд и Лин да правят модерен рок и поп с класически мотиви. След напускането на Рой, голямата отговорност поема Джеф Лин, който аранжира и пише всичките композиции на групата. През 80-та година Electric Light Orchestra създава музикалната канава за филма «Ксенадо». Със същото име излиза и поредният им албум, от който в класациите намират място три композиции около света «Ксенадо» и «Аз съм жив».

чарчална вълните на радио Благоевград. Продължаваме с две заглавия от европейската данс сцена на 80-та година. Дуа Диди Диди на Алакарт и провокативното заглавие на Арабеск. Преби любов, когато можеш.

на Барбара Страйзън с етикета на Columbia Records виновна. Плочата е продуцирана от Бари Гиб от Bee Gees. От албума са издадени 4 сингъла, които намират място в класациите. Безспорният фаворит е Влюбена жена от 16 август, последван от едноимената песен виновна. Една житейска история през октомври 80-та година.

Бъгълс е една от емблематичните групи на New Wave вълната, сформирана в Лондон през 77-ма година от певеца и басиста Тревър Хорн и кейбордиста Джеф Даунс. Известни са най-вече с дебютния си сингъл «Видеото уби радиозвездата», достигнал до първа позиция британският чарт, както и в още 15 страни, а песента избрана за старта на музикалната телевизия MTV през 81-ма година. През януари 80-та година излиза албумът «Векът на пластиката», който достига до 27-ма позиция в британската класация за албуми. От него в сингъл класациите намират място три песни – Else 3, Чисто-чисто и едноименната «Да живееш във века на пластиката».

От 1978-83 година в Германия твори евродискора групата Чили. Нейният вдъхновител и лидер е продуцента, композитор и автор на книги Бернт Мьорле. В първият албум за твоята любов е включена едноимената почти 12-минутна песен Сюита. Нека припомним, че оригиналната версия на песента е на Yardbirds от 65-та година, дело на Греъм Голдман. Сред поредицата от хит заглавия на Чили са Ела Ферей, просто любовна песен, Ние сме поп-кралете в града, Тайни лъжи и песента, която ще чуем в следващите минути, Пролетно време.

През 80-та година излиза поредния албум на китариста Крис Дебърг «Източен вятър». Кариерата на Дебърг започва през 74-та година с първия му договор с AMM Records и като сапорт на Супертрамп по време на тяхното турне «Престъплението на века». Интересен факт е, че Крис Дебърг не се ползва с успех в Великобритания и Щатите за сметка на топлия прием, който получава в Европа и Южна Америка. От албума «Източен вятър» на Крис Дебърг идва песента «Пътешественикът».

минутите до поредната емисия новини в час шоу още две хит заглавия от 1980 година. По главната улица на Гила и в очакване на момиче като теб на Foreigner.

0: light. Pick up stops and get a light.
1: Радио Благоевград. Музиката, която харесвате.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Футболният ЦСКА си гарантира участие в основната фаза на европейски клубен турнир, след като отстрани Макаби Тел Авив в Лига Европа. Александра Начева донесе втори медал за България на европейското първенство по лека атлетика. Следват подробностите по тези и други новини. Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани, а огънят вече е обхванал къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижва към курортите Сивири и Фурка, като на места огнената стихия достига височина от 30 метра. Евакуацията продължава и по море, а за синоптиците прогнозират още по-силен вятър. Повече чуйте от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
1: Критична е ситуацията на Халкидики в района на Сивири и Фурка. Огънят достигна до къщи и вили, наети от туристи. Полицаи и пожарникари евакуираха стотици туристи само по море, с яхти и частни лодки. Спасиха хората от плажа, които попаднаха в огнен капан. Облаци дим покриват района, има много слаба видимост. Трима пожарникари пострадаха. Вятър

0: вчера принесе огъня на няколко километра. Пътна полиция блокира пъти от Солун за Халкидики, за да преминават линейки и пожарни коли. Непрекъснато пристигат огнеборци от цяла Северна Гърция. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия. Стремежа е да се прекрати пътя на огъня. Да туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара в ранните следобедни часове много туристи напуснаха Халкидики. Кмета на Севири каза пред медиите, че огън е извън контрол поради силен вятър. На залива в Урка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район и им осигуряват нощувка. Продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от Гражданска защита. От Гърция Катя Паева.
1: Повечето активни пожари в нашата страна са под контрол, но на няколко места остават дежурни екипи заради риск от повторно разпалване. Пожарът край Петричкото село Първомай беше локализиран за около 2 часа, а огнището до Ямболското село Камен връх също е овладяно. В община Болярово вече е отменено бедственото положение. В Кюстендилско продължава наблюдението на пожарите в Рила и край Бобошево. И двете огнища са локализирани, но все още не са напълно потушени. Овладени са и големите пожари край Харманлийско.

0: Достъпът там е ограничен. С цел обезвреждане на невзривени боеприпаси, предава кореспондентът ни Валина Махлебашиева.
1: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
2: Да се предприема последващи действия, периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър.
1: Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините Велина Махлебашиева.
0: Нивото на Дунав в българския участък продължава да пада. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват спад от 2 см при Русе до 118 см под условната кота 0. А при Силистра е 106. Спряна е фериботната връзка Кълъраш Остров, която обслужва трафика към граничния пункт там. Само българският ферибот обслужва линията Айдемир Кичу. Заради недостига на вода в реката през деня румънските власти изключиха от системата и втория реактор на АЕЦ Черна вода. Горивата може да поевтинят през следващите месеци, прогнозирах министърът на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Евгений Симеонов. Според тях, с решението на британското правителство да удължи лиценза на българските дружества от групата Лукойл до края на октомври, е предотвратена сериозна енергийна криза. Особеният управител Симеонов подчерта, че рафинерията в Бургас купува нефт от международни търговци, а не от санкционирани компании. По думите му, доставките са осигурени до края на септември, водят преговори и за октомври. Кореспондентът ни Даниела Костадинова предава от Бургас.
3: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценза дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, заяви вицепремиерът Александър Пулев.
4: Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство.
3: С удължаването на лиценза за дейността на нефтената рафинерия, правителството успяло да предотврати срив в пазара на горивата в страната, каза още Александър Пулев.
4: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
3: Към момента българската страна не участва в преговори за продажбата на дружествата от групата на Лукойл.
4: Има информация, че се води някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. Български актив и групата от компании, те са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори. Българската страна не е активен участник в тези преговори. Тези преговори са на ниво холдинг.
3: Юли е най-успешният месец в работата на дружествата Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България, заяви Евгений Симеонов.
5: Предприятието се подобрява и успяхме да преодолеем всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията.
3: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Украйна търси алтернативи за износ на зърнената си продукция заради практическата блокада на черноморските и пристанища от Русия и ракетните и баражи там, които са довели до 76% спад на украинския износ на зърно в сравнение с миналия август. С нощни удари беше подложено обаче и дунавското пристанище Измаил, където е избухнал пожар и е разрушена важна пристанищна инфраструктура. Русия също ще намали драстично зърнения си износ, след като през деня и третият терминал в Новоросийск беше затворен за ремонт, след украинските дронови баражи срещу пристанището. Очаква се руският износ само този месец да намалее с 1 милион и 200 хиляди тона. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим миналата седмица на младежкия хълм в Пловдив. Съдът смята, че ако бъдат освободени, съществува опасност обвиняемите да въздействат върху разследването. Адвокатът Анас Милков и прокурор Стефани Черешарова.
6: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и не искаме са.
7: Има доказателства, че девойките са

0: участвали активно. Има множество видеозаписи и следват се телефони.
1: Пред съдебната палата в Пловдив се събраха стотици граждани в подкрепа на близките на убития мъж, които настояват за по-строги наказания за непълнолетни, извършили подобни престъпления.
2: Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
3: Явно обществото не е в криза. Морална криза.
1: Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Ключовата дата в нея е 9 септември. До тогава партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие във вота, а до 22 септември трябва да бъдат внесени кандидатурите за президент и вицепрезидент. Бургас ще е домакин на Евровизия 2027, обяви генералният директор на БНТ Милена Милутинова. А директорът на песенния конкурс Мартин Грин определи морския град като динамичен и гостоприемен, с силна културна идентичност. Репортаж на Даниел Инков.
4: В студио 5 на БНТ бе подписан договорът между Обществената телевизия като домакин на конкурса и Община Бургас.

0: час, като град домакин. Подписите сложиха генералният директор на БНТ Милена Милутинова и кметът на Бургас Димитър Николов.
1: Да си пожелаем взаимен успех.
2: Да си пожелаем взаимен успех.
0: До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия кръг. По думите на Милена Милутинова, изборът е бил направен след комплексна оценка на кандидатурите.
2: Никога не се разглежда един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. В последните години оказва се, че сме имали доста градове, които не са столица. Имаме Базел, Малмьо, Ливърпул, Ротердам, имаме Торино. Не е прецедент оценителната комисия да избере град, който всъщност не е столица.
0: Кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като чест и привилегия за града и региона.
1: Участвахме с идеята да спечелим. Може би голям шанс не даде това, че сме изключително единни общините около Бургаски залив, не се върху море, Бургас, Зопол и другите съседни. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е една инвестиция за десетки години напред.
0: За новините, Даниел Инков.
3: Новината, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия през май идната година, беше посрещната с радост и гордост от бургазли. Анкета на Калина Енчева от Радио Бургас.
4: Това е страхотна новина.
5: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
6: Толкова съм щастлива. Напълно заслужено.
7: Смятам, че след Джорджи Италия вече Евровизия. Няма не е да нещо, което да може да не се опре.
8: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
9: И ни харесва как Бургас празнуват с това озвучение в целия център и много се радваме на този общ така развълнуван дух и се надяваме да си изкараме много хубаво до година.
3: Съветът за електронни медии излезе с позиция след изказване на вицепремиера Иво Христов за БНР в интервю по Българската национална телевизия. Регулаторът заявява, че намира за неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Пред БНТ Христов казва, че олигархията е превзела българските медии и че това се чувства и в обществените медии. Той посочи, че БНТ е едно от последните места, които отстояват и съхраняват някакви принципи и че му е трудно да каже същото за Българското национално радио. От СЕМ заявиха, че БНР е на първо място по обществено доверие, съгласно последния доклад на института Reuters и е информационният лидер в радиоефира. БНР е представено на най-високо ниво в Европейския съюз за радио и телевизия, което е атестат за високия професионализъм на работещите в него. От регулатора отбелязват още, че БНР се ангажира с множество значими обществени каузи и има ясно разписани редакционни стандарти, гарантиращи журналистическата независимост. Ръководството на БНР излезе с позиция, в която заявява, че уважава правото на всеки да изразява мнение, включително и на вицепремиера Христов. БНР е обществена медия, която работи по законово гарантирани принципи на редакционна независимост, плурализъм и баланс. В ефира на радиото ежедневно намират място различни гледни точки, включително критични към властта, към опозицията или към други обществени фактори. Оценката за работата на Българското национално радио оставяме на аудиторията, се посочва още в позицията. Следват спортните новини с Георги Димитров.
10: Александра Начева спечели бронзов медал на троен скок от Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам с резултат от 14 метра и 40 сантиметра. Другата българка в дисциплината Габриела Петрова остана 11-та с резултат от 13 метра и 75 сантиметра. Златния медал извоюва италянката Дарья Деркач с 14 метра и 60 сантиметра, а сребърния остана за Салия Гис от Белгия с 14 метра и 46 сантиметра. Стиляна Николова се класира за финалите на бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката е втора в многобоя след германката Дарья Вертоломеев. Другата българка Ева Брезалиева не успя да стигне до финалите на бухалки и лента, а в многобоя е 12-та. На Европейското първенство по плуване в Париж на 200 метра свободен стил и тримата българи не успяха да се класират за полуфиналите, в които влизат най-бързите 16 състезатели. От 84 пловци Петър Мицин е на 37-то място, Васил Тушев завърши 60-ти, а Мирослав Терзиев е 74-ти. На 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67-то място от общо 72. Двама финиширали. Рускинята Ангелина Мелникова спечели златния медал в индивидуалния многобой при жените на Европейското първенство

0: спортна гимнастика в Загреб, Хърватия. От българките Йоана Янкова е 70-та, Никол Стоименова 71-та, а Кристин Кръстева е 88-та. Отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще играе с гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив. Срещата реванш от третия квалификационен кръг, но след победа с 3-0 в първия матч и общ резултат 4-3 продължават напред. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният клуб на Митов Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте!

0: Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Генерал Тошево до 24 в Велико Търново, а по Черноморието са между 20 и 23 градуса. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на отделни места, главно в планините, ще има слаби превалявания. В източната половина ще преобладава ясно време. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. През деня по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, ако и след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Футболният ЦСКА си гарантира участие в основната фаза на европейски клубен турнир, след като отстрани Макаби Тел Авив в Лига Европа. Александра Начева донесе втори медал за България на европейското първенство по лека атлетика. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Георги Налбантов и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Nocten Horizont.
1: Здравейте в Нощен Хоризонт. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Жеко Жеков. Музиката за вас е избор на Русица Кавалджиева, а пред микрофона е Майя Данчева.

Светът е зарит от стари дрехи. Консуматорското ни общество е ненаситно в своите претенции към дрехите и нарича смело това да се обличаш по модата. Изискването да следваш модата завърта оборота на дрехите с невероятна скорост, която едва успяваме да догоним. Дрехите се превърнаха в ефтин консуматив, купен от сайтове и платформи с изгодни цени. Бързо облечени, те бързо умръзват и се развалят и отново попадаме в избора от новата така наречена мода. Изоставихме елегантността за сметка на удобството, компромисът с материята е нещо обикновено, качеството отстъпи на количеството и всички облечени по модата сме почти еднакви, никога различни. Всъщност, знаем ли какво изобщо е мода? Направи ми впечатление, че един дизайнер написа в социалните мрежи към приятелите си, че с

но след като прочетох, че нощният ни гост прави изложба след пътуване в Южна Африка, Мадагаскар и Етиопия, разбрах, че именно там е имал силни преживявания, които са повлияли на неговите разбирания за нуждите на човека от свръхконсуматорството на продукти в неговата професионална сфера. Срещаме ви с доцент Александър Гергинов, дизайнер, преподавател, модна илюстрация и моден дизайн в Националната художествена академия и автор на изложбата „Следи от пътуване“, след минути музика.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

ты, жену, тиху стенеш.